trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Če manjka tržnik, je prodaja da manjša, če manjka strojnik, pride do zastoja v proizvodnji, če manjka administrator, se računi podjetja ne izstavljajo. Podjetje išče osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Kandidat, ki natanko ve, kakšno delo bi rad upravljal, je boljši kandidat. Predstavljajte si dva kandidata za delovno mesto tržnika. Prvi je prepričan, da je trženje njegovo poslanstvo. Delo dobro pozna, ve, kako ga upravljati, ve, kaj ga bo pri delu motiviralo. Ko se z delodajalcem pogovarja, je ves navdušen nad delom. Iz rokava zna stresti 10 razlogov, zakaj bo uspešen pri svojem delu. Drugi kandidat ni čisto prepričan, da je trženje zanj. Zdi se mu, da bi lahko to delal. Na oglas se je prijavil, ker je ustrezal pogojem razpisa. Kateri kandidat bo torej dobil zaposlitev? Na večini intervjujev se boste srečali z vprašanjem, zakaj bi zaposlili ravno vas? Uspešni kandidat razume dve stvari. Prva, zaposlovalec od njega pričakuje doprinos, ki bo podjetju pomagal dosegati njegove cilje in seveda dobiček. In druga, iskanje dela je prodaja. Podjetju prodajate produkt, svoj čas, svoja znanja, svoje veščine. Svojim odgovorem boste podjetju dokazali, da boste svojim nizom znanj, veščin in sposobnosti pomagali podjetju pri doseganju ciljev. Zmagovalni kandidat ni egoist, ve, da se pri iskanju zaposlitve ne gre za, gre za reševanje problema delodajalca. Vsako razpisano delovno mesto nosi v sebi problem delodajalca. Kandidat se zato predstavlja kot reševalec problema podjetja in ne obratno, torej kot oseba, ki ima problem brezposelnosti in od podjetja pričakuje rešitev le tega.

0: izmed kandidatov ste ravno kar opravili intervju za delo. Kaj lahko sedaj še storite, da dodatno povečate vaše možnosti kandidature? Kadrovnik ali skupina spraševalcev bo po opravljenem ciklusu razgovorov morala primerjati svoje zabeležke, strniti ugotovitve in razpravljati o tem, koga bodo zopet povabili na dodatne intervjuje. Poleg podatkov iz življenjepisov in intervjujev si lahko pomagajo s preverbo referenc in analizo rezultatov psihometričnih testov, če so jih kandidati reševali. Daljše čakanje na sporočilo delodajalca ni nujno slab znak. Nekatera podjetja bodo sporočila rezultate izbora že naslednji dan ali v roku nekaj dni, druga pa bodo za to porabila več tednov ali celo več kot mesec dni. To še ne pomeni, da vas je organizacija pozabila ali vas noče sprejeti. Kaj lahko sedaj naredite, medtem ko čakate odgovor? Če v roku 24 ur pošljete zahvalno pismo, bo lahko to naredilo odločilno razliko med vami in drugimi kandidati. Skušajte ugotoviti, kdo so ostali kandidati in vzpostaviti kontakt z njimi. Povprašajte jih, kaj jim je povedal kadrovnik glede nadaljnjih postopkov izbora. V roku 2 tednov pokličite osebo, za katero menite, da odloča o končnem izboru. Jo spomnite na vas in še potrdite vaše za zasedbo delovnega mesta. Ob tem še enkrat povprašajte, kdaj boste obveščeni o rezultatih izbora. Dlje od tega ne smete siliti. Kot obstaja verjetnost, da se še niso odločili ali so odločitev preložili, je možno tudi, da so že koga izbrali in vam tega ne želijo neposredno povedati preko telefona, da vas ne bi prizadeli ali bi se vam morali opravičevati. Najprimernejšemu kandidatu ponavadi ponudijo zaposlitev živo, na intervjuju samem ali ga o tem obvestijo po telefonu. Preko pisma ali elektronske pošte je to prava redkost. Ko več tednov ne prejmete nobene informacije, na to pa dobite na dom pismo, bo v njem najverjetneje obvestila, da niste bili izbrani oziroma informacijo o tem, koga so izbrali. Kljub temu skušajte ohraniti z organizacijo dober odnos, se boste lahko kdaj pozneje spet kandidirali za drugo delovno mesto v tem podjetju ali pa boste s podjetjem v prihodnosti poslovno sodelovali.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Tisoč in ena noč, historija o dobremu Milostanu. Drugi del. Mladi mož je bil ves v strahu, ker si je mislil, kaj porečejo ljudje iz hiše, če mi kot tujci kako roparino cilimo. Ženska pa, ki je mislila, da je v hiši tega ljubimca, ki ga je na cesti dobila, stopila je srečna v vežo in poklicala mladeniča. No, pridi, moj dragi! Mladi mož se je ves tresel, ko je šel z njo po stopnicah v prvo nadstropje. Stopila sta v lepo razsvetljeno dvorano. Mladi mož se je usedel na mehki sedež pri mizi in ona zraven njega. Ženska je odložila tudi svoj klobuk in svoj plašč. Tako sta se en čas razgovarjala. Nazadnje pa ona praša, če bo kaj večerje. On ji reče, za jed se jaz nič ne brigam, to prepustim se mojemu strežaju. Bodi tako dobra in poglej v kuhinjo, kaj je ta tipec kuhal in če kaj najdeš, kar s seboj prinesi. Sklede boš že v kuhinji dobila. Nespoznana devčica ne bodi lena, teče res v kuhinjo, kjer najde veliko jedi ob ognju, pa nobenega človeka. Hitro zajame v dvoje sklet več jedi in jedno steklenico vina, katerih je tam stalo že več pripravljenih za gostijo, ter vse to v sobo, kjer sta z mladim možem jedla in pila, ter se kratkočasila. Treba pa je povedati, da je bila to hiša tistega gospoda Nilostana, od katerega smo prej govorili, da je svoje prijatelje na večerjo pričakoval, katere je prej šel iskat. Čez nekaj časa pride s dvema prijateljoma domu in vidi, da je ključavnica pri vratih razbita. To se mu je čudno zdelo. Mislil je, da je morda kateri njegovih bratov prišel in ker ni hotel čakati, kar posilje odprl. Ne zamerita prijatelja, reče, gotovo je kdo od mojega soroda notri. Na to sta prijatelja odšla, ker nista hotela biti nadležna, ter Milostanu rekla, lahko noč. Zdaj je Milostan poslušal pri durih in slišal v dvorani neke čisto neznane glasove. Potrkal je torej na duri. Mladi mož v sobi je kar bled postal. Ženska pa je rekla na glas, tako da je tudi Milostan lahko slišal, gotovo je tvoj strežaj iz mesta nazaj prišel. Res je, jaz sem, jaz, strežaj Tonček. Oglasi se za šalo hišni gospodar Milostan. Ona pa stopi zdaj k duri, da mu jih odpre in mu reče, kodi pa hodiš tako dolgo, tvoj gospod je bil že hud na tebe. Ne zamerite, milostna gospa, reče Milostan, jaz sem imel mesto mnogo opraviti. Na to si je privezal predpasnik in stopil v izbo. Mladi mož mu reče, tedaj pa se k nam usedi in jej in pi z nami, da bomo dobre volje. Hišni gospodar se je res k mizi usedel in s tujcama jedel in pil. Ko je mladi mož videl, da je ta človek tako prijazen, ki mora vendar vedeti, pri čem da je z njima, da namreč nista iz hiše, postal je še on bolj vesel in pogumen in vsi trije so moža topili dolgo v noč. Zjutraj je ženska rekla, da pojde domov. Mladi mož je tedaj roko podal in je odslovil. Hišni gospodar pa je v podobi stežaja za njo tekel, ji dal $2 in rekel, ne zamerite, moj gospod je včasih tako zamišljen, da na vse pozabi. Ko hišni gospodar milostan nazaj pride, reče mu mladi mož, ne zamerite, gospod, povejte mi, kdo ste in komu se imam zahvaliti za veliko milost, da se mi nocoj ni nič hudega zgodilo, pač pa dosti dobrega. Milostan reče na to, jaz sem gospodar te hiše. Ko sem pa domov prišel in slišal to žensko reči, da sem jaz vaš strežaj, sem si mislil, naj pa bom za en večer. Toda po pravici vam povem, da pač razumem, kdo je ta ženska. Tega pa ne razumem, kako ste vi, kot izobražen in pošten človek, zmogli priti v čisto neznano hišo in še ključavnico pri vratih zlomiti. Na to mu je mladi mož vse po pravici povedal. Milostan ni drugega rekel, kot da se je prav na glas smejal, ko je celo zgodbo slišal. Ko mu je pa mladi mož tudi to povedal, kako je iz bogatstva v največjo revščino prišel, mu reče Milostan, prijatelj, ostanite odslej pri meni, vsega imate zadosti. Jesti, piti, obleke, denarja, karkoli potrebujete, vam dam. In ko se pri meni biti naveličete, vam bom pomagal, da si ustanovite kako kupčijo. Revni mladenič ni vedel, kako bi se blagemu Milostanu zahvalil za toliko dobrot. Gospod Milostan pa je ostal mož beseda in je položil temeljni kamen za poznejšo srečo tistega mladeniča. Ostala pa sta si dobra in zvesta prijatelja svoje žive dni. To pa je gotovo, da tako blagih in plemenitih ljudi je strašno malo na svetu, kakor je bil ta gospod Milostan. Skončavši to historijo, reče minister, res je kratkočasno zaposlušati, v kake zadrege je spravila ta ženska mladega moža, nazadnje pa le v njegovo srečo. Vendar pa je historija o norcu, ki je pametnega prekanil, še lepši. Kralj Baruh je rekel, naj še to historijo pove. Jutri zvečer jo bom povedal, reče minister.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Mali nočni kino.
1: Letošnji 24. Ljubljanski filmski festival ali na kratko LIFE je zaznamovan z digitalizacijo. Nasviden je celuloidni trak in dobrodošla sodobna tehnologija. Dobrih filmov na LIFE ne manjka niti letos. Med njimi velja izpostaviti nizozemski film Borgman, eden najboljših kontroverznih filmov festivala.

0: Nočni kino.
1: Film Borgman je modern film o razpadu premožne predmestne družine. Hkrati pa na groteske način prikazuje vse tisto, česar sicer v realnosti ne bi pričakovali. Moderna gospodinja, ki v prostem času slika skupaj z uspešnim in privlačnim možem, ter njunimi tremi otroci živi v čudoviti, moderni in dragi vili na obrobju mesta. Najmodernejša arhitektura in najsodobnejši interjer dizajn. Otroci so lepi, zaposleno imajo tudi lepo varuško Stine, ki prihaja iz Danske, ter prijaznega vrtnarja, ki skrbi za lep vrt. Navidezno deluje vse tako zelo popolno, da bolj ne bi moglo biti, dokler v idilo ne vstopi brezdomec, ki je pravzaprav osrednji lik filma. Svojim čudaškim pristopom in nekonvencionalnostjo si na svojo stran pridobi lepo slikarko Marino, gospodarico hiše, ki začne prav kmalu kazati znake naveličanosti in dolgočasja nad popolnim malomeščanskim življenjem. Postopač se naseli v hišo in prepelje še ostale člane pokvarjene tolpe, ki se ukvarja s čudaškimi dejanji. Konec filma je srhljiv, klopčič filma pa se z napeto dinamiko odvija skupico bolj ali manj posrečenih dejanj zločinske tolpe, ki uspe z manipulacijami in nekaterimi precej nerazložljivimi akcijami popolnoma razrušiti navidezni mir, ki je predtem vladal v hiši popolnežev. Nauk te filmske zgodbe je, da nič ni popolno in da je tudi najboljšo potico moč zamenjati z najbolj umazanim kruhom. Pri tem pa tudi sam ne ostaneš čist. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino, Stajo Štraus Tisu.

0: Nočni kino.
1: Razredni sovražnik je filmsko presenečenje letošnjega leta, sicer pa eno najbolj šokantnih osvežitev, kar se tiče novodobnega slovenskega filma. Če smo bili v preteklih letih naveličani enih in istih imen slovenskih režiserjev ter enih in istih obrazov v slovenskih filmih, v tem filmu dobimo toliko svežine z novimi obrazi, da si lahko oddahnemo. V glavni vlogi pa vseeno vidimo igralca, ki ni nov, to je Igor Samobor, ki igra razrednika, osoraženega učitelja, ki za svojim zidom skriva tako kompleksno osebnost, da lahko o njem razmišljamo še dolgo časa. Igor Samobor je svojo stoično držo ustvaril tako enkratno vlogo, da bi, če bi bil ta film posnet v Hollywoodu, zagotovo dobil nominacijo za Oscarja. A tokrat tudi v Sloveniji nismo ostali imuni za igralski presežek, saj je Samobor prejel Vesno za najboljšo filmsko vlogo. Zgodba se večino časa odvija v razredu in pohodnikih šole, ostalega sveta praktično ne vidimo. A ga tudi ne pogrešamo, saj se prav za starimi zidovi šolske ustanove med učenci prepleta tako močna zgodba, da nam ob njej zastane dih. Napetost se ves čas samo še stopnjuje in učenci uporniki, ki niso zadovoljni s strogimi in neizprosnimi ukrepi novega učitelja, izkoristijo sleherni dogodek, da lahko uresničijo vizijo vsega tistega, kar jim po njihovem pripada. Hkrati pa v vsakem dejanju iščejo nove dokaze za kazanje s prstom in dokazovanje hudih krivic, ki se jim bojda dogajajo. Film izpostavi kopico dilem, kdo se v resnici ukvarja s smrtjo. Permisivna vzgoja versus nepopustljiva strogost, odnosi med sodelavci, avtoriteta in prebolevanje. V filmu ne manjka niti prisotnost druge kulture, ki zgodbi doprinese dodatne začimbe in pomisleke, film pa nas je nenazadnje prisilil k temu, da smo spet pobrskali po šolskih knjigah in pregledali, o čem govorijo dela Tomasa Manna. Zanimiv, poučen in predvsem odlično narejen film. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke, Carjev najmlajši sin, prvi del. Nekoč je živel car in imel je 4 sinove. Na starost je oslepel in nikogar ni več prepoznal. Nobena maža, nobeno zdravilo ni pomagalo. In zaskrbelo ga je, kako bo takole živel slep. Potem pa se mu je sanjalo nekoč in skrivnosten glas mu je rekel: namaži si oči z mastjo črne lisice in spregledal boš. Ko se je car naslednje jutro zbudil, je svojim 4 sinovom povedal sanje, oni pa so rekli, da pojdejo lovit črno lisico. Kakor so rekli, tako so storili. Oborožili so se in odšli lovit. Ko z napotih je pripeljala do večjega hriba. Tu so se ustavili in se zmenili, da pojdejo vsak na svojo stran neba in da se bodo čez 7 dni spet sestali. Tako se je tudi zgodilo. Vsak je odšel svojo pot in najmlajši od njih na visoko goro. Ni dolgo lovil in zagledal je črno lisico. Napel je lok, takrat če niso jih sprožil in jo ubil. Carjevič se je razveselil, si naložil lisico in odšel na kraj, kjer naj bi se sestal z brati. Ko je prišel na dogovorjeni kraj, je napočil tudi že 7. dan. Minevale so ure in bratje so se zbirali, toda nihče razen najmlajšega ni prinesel črne lisice. Počivali so in se hladili, potem pa so postali žejni, a nikjer kapljice vode. Iskali so in iskali, dokler niso zaslišali vode, kako je brbotala nekje globoko v breznu. Toda kako naj pridejo do nje? Premišljali so in se domislili, da si bodo odpeli pasove in jih zavezali. Potem so spletli iz vejevja koš in ga privezali na pasove. Seveda je moral koš najmlajši brat. Zmenili so se, da bo potegnil za pas, ko bo zajel dovolj vode, oni pa ga bodo izvlekli. Najmlajši je torej sedel v koš in bratje so ga spustili. Prišel je do dna, toda tam še ni bilo vode. Šumela je nekje globje. Stopil je na suho in se razgledal. In bilo je kaj videti. V sobici je sedelo ob zlatem okviru lepo, prelepo dekle, a okvir je tkal sam zlato vezelino. Česa takega Carjevič ni videl še nikoli. Začudil se je in rekel: zgoraj na belem svetu me čaka najstarejši brat, ali bi ga hotela za moža? Bi, je reklo dekle, samo gor me odpeli. Carjevič jo je posadil v koš, potegnil pas in bratje so lepotico izvlekli. Kakor nalašč zame je, rekel najstarejši in potem so spustili koš spet v brezno. Carjevič je šel naprej in prišel v drugo sobo. Tudi tam je našel prelepo dekle. Dvoje oči je bilo premalo, da bi se je nagledal. Zraven nje so stale zlate statve. Same so delale in tkale zlato platno. Carjevič jo je gledal in potem rekel: "Lepa deklica, na belem svetu imam drugega brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Zakaj pa ne," je dejalo dekle, "samo če me spraviš na zgornji svet." Tudi njo je posadil carjevič v koš, potegnil za pas in bratje so jo izvlekli. "Aha," je dejal drugi brat, "ta je pa zame." Potem so koš spet spustili. Carjevič je vstopil v tretjo sobo in tudi tam je sedelo dekle, da se je ni mogel nagledati. Zraven nje je bil zlat mlin, kolesa so se sama vrtela in iz njega se je usipala zlata moka. Carjevič je rekel: "Na zgornjem svetu imam brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Bi," je rekla, "samo če me spraviš na zgornji svet." Še njo je posadil carjevič v koš, potegnil pas in bratje so jo izvlekli. "Prevzame," je rekel tretji brat. Potem so še četrtič spustili koš v prepad. Carjevič je stopil v četrto sobo in tam je sedelo dekle, ki se mu je zdelo najlepše od vseh, brez para na svetu. V roki je držalo šibo s črnim koncem. Carjevič jo je gledal in ko jo je tako gledal, ga je zabolelo srce in rekel je: "Poglej me, deklica, ki si najlepša na svetu, ali bi me hotela za moža?" Dekle se je nasmehnilo in reklo: "Kaj pak bi te hotela, mladi mož, pa še od srca rada." Carjeviču je bil odgovor zelo všeč, posadil jo je v koš, ona pa je rekla: "Tu imaš šibo, če boš hotel jesti ali piti, zamahni s temle koncem in prišel bo arabec in ti postregal. Če si boš zaželel godbe ali drugega razvedrila, zamahni s črnim koncem in imel boš, kar si si poželel. Ko se ti bo pogrnila mizica, bosta pribežala mimo tebe dva ovna, črn in bel. Ujemi in zajaši belega, ta te bo odnesel na beli svet. Če boš ujel črnega, te bo ponesel 17 stropi globoko v črni svet." Ko je to povedala, je potegnil carjevič pas in bratje so izvlekli dekle na beli svet. Ko so jo izvlekli, so stlačili črno lisico v torbo in odšli domov. Seboj pa odpeljali tudi dekleta. Ko so prišli domov, so rekli materi, da se jim je brat nekje izgubil. In ker ga nikakor niso mogli najti, so se vrnili domov brez njega. In car Cmeravec je zajokal. Zelo hudo mu je bilo za najmlajšim in rekel je: "Kaj mi bo vid, če ne bom mogel videti moje radosti?" Potem so mu namazali sinovi oči z mastjo črne lisice in car je spregledal. Medtem je najmlajši brat v breznu čakal in čakal, da mu spusti bratje koš. Mislil si je: "Moji bratje so, ne bodo me pustili reveža tukaj." A ko dolgo ni bilo nič, je pomislil: "Če nimaš drugega krvnika, ti ga rodi mati." In sedel je v sobo, v kateri je prej sedelo njegovo dekle, na isto blazino, na kateri je sedelo dekle, in jok ga je premagal. Lakota in žeja sta ga morila, nič ni pomagalo. Vzel je šibo, ki mu jo je dala dekle, in zamahnil. Preden je stopil arabec, pozdravil in vprašal, kaj želi. Carjevič je povedal, da želi jesti in piti. Arabec je odšel in kmalu se je vrnil s polno mizico slastnih jedi. Carjevič je sedel za mizo, potem pa sta pritekla dva ovna, črn in bel. Tekla sta mimo njega in se prehitevala. Carjevič je ostal in pazil, da bi zajahal belega ovna, toda kakor hitro se je zaletel proti njemu, že je bil tu črni oven. In to se je spet in spet ponavljalo. Ko je sprevidel, da nikakor ne bo mogel zajahati belega ovna, je sedel spet za mizo. Ko je pojužinal, sta ovna izginila in prav tako mizica. Ostal je v breznu in premišljal, kaj naj ukrene. Toda prišel je večer in carjevič si ni še ničesar izmislil. Spet je zamahnil šibo in spet se je prikazal arabec. Carjevič mu je rekel: "Prinesi mi to in to jesti, pa to in to piti." Tako se je tudi zgodilo. Arabec je pripravil mizico in ko je carjevič sedel, sta spet pritekla ovna in spet sta se prehitevala. "Ah," si je mislil carjevič, "zamižal bom in kogar bom zajahal, bom pač zajahal." Tako se je tudi zgodilo. Carjevič je zamižal, zajahal in ko je pogledal, je videl, da ga črni oven nosi v črni svet. Ko sta se spustila 17 stropi v globino, ga je vrgal oven sebe in carjevič se je znašel v črnem svetu. Kaj zdaj? Kam naj se obrne? Šel je, hodil in prišel do jezera. Ob jezeru je raslo tako visoko drevo, kakršnega na zgornjem svetu ni videl. Bil je utrujen, legel je in zaspal. Komaj ga je premagal prvi spanec, je zaslišal nad seboj piskanje. Odprl je oči in zagledal velike ptiče, ki so stegovali vratove proti jezeru in piskali. Se obrne. Šel je, hodil in prišel do jezera. Ob jezeru je raslo tako visoko drevo, kakršnega na zgornjem svetu ni videl. Bil je utrujen, legel je in zaspal. Komaj ga je premagal prvi spanec, je zaslišal nad seboj piskanje. Odprl je oči in zagledal velike ptiče, ki so stegovali vratove proti jezeru in piskali.

0: Je in zaspal. Ko se je prebudil, je zagledal nad seboj ptico veliko kakor hiša. Razprostirala je nad njim peruti in ga varovala sonca. Ptica mu je rekla: "Moje otroke si rešil zmaja, vsako leto mi jih je požrl. Iz hvaležnosti ti bom izpolnila, kar želiš in kar bom mogla." "Nič drugega mi ni treba," je rekel carjevič, "kakor da me odneseš na beli svet." "To bo težko," je rekla ptica, "toda poslušaj, kaj ti pravim. Poskusila bom. Blizu jezera je begal dvorec in v njem živi beg. Pojdi k njemu in prosi ga za 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Ko boš vse to imel, te bom lahko ponesla. Toda ko boš prišel k begu in sedel, pazi, da boš ti prvi vzel grižljaj v usta, kajti potem ti bo moral dati, kar boš zahteval. Če bo prvi beg, ti ne bo dal ničesar." Carjevič se je tako odpravil na pot. Beg ga je sprejel prijazno. Ko sta sedla za mizo in so prinesli služabniki prvo jed, je brž vzel carjevič kos in ga pojedel, za njim pa beg. Carjevič je rekel: "Prišel sem k tebi, beg, da mi daš 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Prvi si vzel grižljaj in moram ti dati." To je rekel, pripravil 9 konj s tovorom in jih dal carjeviču. Ta jih je peljal k jezeru. Kruh je spravil vreče, meso je razobesil, vodo pa privil v mehove. Potem mu je rekla ptica: "Tovor kruha, tovor mesa in tovor vode bova pustila mojim otrokom, vse drugo pa obesi name, kadar bom pisnila, mi vrzi od vsake stvari po 1 tovor v kljun." Carjevič je otovoril ptico, dvignila sta se in letela. Ko je pisnila, je vrgel carjevič v kljun tovor kruha, tovor mesa in tovor vode. Ptica je letela in ko je bila že blizu belega sveta, je spet pisnila in carjevič je spet vrgel v kljun tovor kruha in vode, meso pa se mu je izmuznilo in padlo. Carjevič je ves obupan pograbil nož, si odrezal z meč kos mesa in ji ga vrgel v kljun. Ptica je spoznala človeško meso in ga ni pojedla, marveč ga je spravila pod jezik.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju, tokrat govorimo o kartingu. To je avtomotošport, kjer vozniki tekmujejo v majhnih, odprtih, 4-kolesnih dirkalnikih, imenovanih karti oziroma go-karti. S tem športom večina povezuje le mladostnike, ki zavijejo na stezo za zabavo. Dejansko pa so v kartingu zelo dejavni tudi odrasli. Go-kart se običajno uporablja kot poceni in relativno varen način za uvajanje v motošport. Prehajanje na večjo moč motorja in hitrost je postopna, voznik razvije potrebne hitre reflekse in spretnosti, nadzor natančnosti vozila, poleg tega pa pridobiva znanje o različnih parametrih na tem področju, ki koristijo tudi v drugih kategorijah motošporta. Karting zato pogosto dojemajo kot odskočno desko za višje avtomobilske športe. Številni prvaki Formule 1, kot so Sebastian Vettel, Ayrton Senna, Lewis Hamilton in Michael Schumacher, so kariero začeli prav v kartingu. To je motošport, kjer se meri čas v tisočinkah. Dirke potekajo na progah, podobnih tistim za druge vrste avtomobilskih dirk, vendar so običajno dolge manj kot 2 km. Karti so razvrščeni v posamezne kategorije glede na prostornino motorja. Motor dirkalnika lahko doseže tudi do 20 tisoč obratov v minuti, odvisno od razreda. Karti ponavadi nimajo zaščitne karoserije, voznik pa sedi le nekaj centimetrov nad tlemi. Tekmovalni dirkalniki, znani tudi kot superkarti, običajno dosežejo 160 km na uro, najzmogljivejši pa tudi 200 km na uro in več. Ta šport je nastal v Združenih državah Amerike v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Prve go-karte so izdelali iz odsluženih kosilnic. Za očeta kartinga velja Art Ingalls, ki je prvi dirkalnik zgradil leta 1956 v Južni Kaliforniji. Karting pa se je od tam razširil v tujino in je zdaj uveljavljen predvsem v Evropi, kjer je pogosto prvi korak v karieri dirkačev prestižnejših avtomobilskih športov.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Prvi proizvajalci go-kartov so za svoje dirkalnike uporabljali prilagojene dvotaktne motorje, ki so bili v osnovi namenjeni kosilnicam in motornim žagam. Prve namenske motorje za karting pa so razvili v Italiji v poznih 60-ih letih. V sodobnih kartih najdemo celo paleto motorjev, od dvotaktnih in zračno hlajenih do štiritaktnih in vodno hlajenih bencinskih motorjev. Za zabaviščni oziroma dvoranski karting pa se uporabljajo električni motorji. Profesionalni dirkalni go-kart običajno tehta manj kot 80 kg. Podvozja so izdelana iz trdnih in lahkih cevi. Vzmetenja ni, zato morajo biti podvozja dovolj prilagodljiva, da delujejo kot vzmetenje in dovolj trda, da se pri zavoju ne zlomijo ali popustijo. Togost podvozja omogoča različne lastnosti upravljanja v različnih okoliščinah. Običajno je za suhe pogoje boljše trdo podvozje, medtem ko je v mokrih pogojih načeloma boljše bolj prožno podvozje. Na vodljivost zelo vpliva tudi temperatura na dirkališču, zato imajo vrhunski tekmovalni karti možnost prilagajanja podvozja glede na dirkalne pogoje, in sicer z dodajanjem ali odstranjevanjem pojačitvenih palic zadaj, spredaj in ob strani. Večina kartov ima šasijo zasnovano tako, da voznik sedi na sredini. Obstajajo pa tudi karti z zamaknjeno šasijo, ki se uporabljajo za speedway dirke. Poznamo tudi posebne karte z zaščitno kletko, posebno nadgradnjo okoli voznika, ki so namenjeni terenskim dirkam. Kolesa so majhna in relativno široka, tako kot pri ostalih avtomobilističnih športih pa se za različne vremenske razmere uporabljajo različne pneumatike oziroma gume. Gladke so za suho podlago, nekoliko ožje gume s kanali pa za mokro stezo. V tekmovalnem kartingu se uporabljajo izjemno mehke gume, so med najmehkejšimi v motošportu. Omogočajo dober oprijem, a se posledično hitro iztrošijo, vendar to ni ovira, saj so dirke kratke. Posamezne etape namreč trajajo največ 20 minut. V kartingu so dirkalne kategorije razdeljene glede na moč oziroma prostornino motorjev, poznamo pa tudi več oblik tekmovanj. Sprint dirke potekajo na namenskih kartodromih, ki spominjajo na majhna cestna dirkališča z levimi in desnimi zavoji. Proge so dolge od 400 metrov do več kot 1600 metrov. Tekmovanja imajo običajno majhno število krogov in trajajo manj kot 15 minut. Sestavljena so iz kvalifikacijskih dirk in finalne vožnje. Vzdržljivostne dirke pa trajajo dlje časa, od 30 minut do 24 ur ali več, za enega ali več voznikov. Enduro tekmovanja potekajo na cestnih dirkališčih polne velikosti. Vztrajnostno dirkanje velja tudi za cenovno ugodnejši način vstopa v karting, saj so stroški vzdrževanja nižji. Poznamo pa tudi speedway dirke, ki potekajo na kratkih asfaltnih ali glinenih ovalnih stezah. Proge so dolge manj kot 400 metrov in so običajno sestavljene iz vsaj dveh ravninskih delov in štirih zavojev v levo. Redko so simetrične in so po obliki pogosto podobne obliki jajca ali trikotnika. Zaradi varnosti morajo vozniki nositi ustrezno opremo, med katero sodijo čelada, vozniški kombinezon, rokavice, vozniški čevlji in ščitniki za prsni koš in vrat. Karting velja za najbolj ekonomično obliko motošporta na štirih kolesih. Kot prostočasna dejavnost je dostopna skoraj vsakomur, kot tekmovalni šport pa je primerna vstopna točka za večje in hitrejše avtomobilistične športe.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Obstajajo ljudje, ki mislijo, da si je mogoče srečo ali duševni mir nekako kupiti. Ti ljudje si lahko zelo dobro zastavljajo in izpopolnjujejo svoja cilja in pričakovanja, ki pa so pogosto precej površinska in je tako njihovo zadovoljstvo ob dosegu cilja temu primerno kratkotrajno. Znani profesor Mark Hopkins je svoje študente neprenehoma pozival, naj premislijo, kaj je v njihovem življenju najpomembnejše. Pogosto jim je zastavljal provokativna vprašanja. Vsi, ki si želimo imeti vse na svetu, jim je govoril, toda razmislite, bi želeli imeti vse možno imetje, ki ga ponuja svet, in biti hkrati gluhi. Morda je kdo odgovoril pritrdilno. Ali si želite imeti vse na svetu in biti tako gluhi kot slepi, je še naprej izzival študente. Sliši se neverjetno, toda tudi tokrat bi se našel kakšen pritrdilen odgovor. Ali si želite imeti na vse na svetu, čeprav bi bili slepi, gluhi in še neumni. Prepričan sem, da so takšno ponudbo zavrnili vsi študenti. Vsi pa smo vedno znova postavljeni pred točko odločitve. Ali želimo postati nekdo, ali želim le nekaj pridobiti zase. Profesorjeva vprašanja tudi nas silijo k razmisleku, kaj nam je zares pomembno. Obstaja prepričanje, da je kopičanje materialnih dobrin pot k trajni sreči. Vendar ljudje, ki si želijo vedno več in več, ne bodo nikoli imeli vsega, ne glede na to, kako bogati bodo. Že vnaprej so obsojeni na neke vrste neuspeh. Namesto, da v ospredje svojega življenja postavljamo besedo pridobiti si, lahko izberemo besedo postajati. In okoli nje oblikujemo vsakodnevne cilje, ki bodo iz nas delali boljše in srečnejše ljudi.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živela ženska, ki se je odrekla svoji veroizpovedi, v kateri so jo vzgojili. Zapustila je tudi vrste ateistov in se pridružila novi veri. Čez čas jo je pritegnila tretja. Vsakič, ko je spremenila svoje versko prepričanje, se ji je zazdelo, da je nekaj pridobila, vendar ne dovolj. Vsakič so jo privrženci nove vere sprejeli z navdušenjem, prepričani, da je njena spreobrnitev znamenje njenega mentalnega zdravja in razsvetljenja. V sebi pa je bila vse bolj zmedena in negotova. Na koncu je slišala za slavnega učitelja in ga je sklenila obiskati. Ko je ta poslušal njeno razmišljanje in ideje, je odvrnil: "Vrni se domov, poslal ti bom svoj odgovor." Kmalu zatem se je na njenem pragu pojavil eden od mojstrovih učencev. Prinesel ji je paket. Ko ga je odprla, je v njem našla stekleničko, v kateri so bile ena vrh druge tri plasti barvnega peska. Črna, rdeča in bela plast. Pogled na njo je res lep, si je mislila ženska. A kaj naj to pomeni? Poleg stekleničke pa je našla tudi listek, kjer je pisalo: "Potresi in videla boš, kakšna si." Ženska je potresla pesek v steklenički. Zrna različnih barv so se pomešala in edino, kar ji je ostalo, je bila gmota sivega peska. Pa ni tako samo na področju menjavanja veroizpovedi, ki je lahko do neke mere povsem legitimno. Na vse zadnje je iskanje prave poti v življenju vseživljenjski proces. Vendar pri tem ne gre brez prave drže v življenju, drže jasnosti. Za takšno držo pa se je potrebno prizadevati in ne dopustiti, da bi pretresi življenja iz nas naredili pusto sivino.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio 1 Krvavec.

Obujem nove čevlje po dolgem času, nov komad Mareje, 18. mesto naše lestvice in celo prvi komad, ki ste ga sploh naredila v slovenščini. Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna je tole lestvica, ki ima na prvem mestu Lady Gaga z Ariano Grande. Gremo naprej, evo, mogoče bo Rain on Me šel dol z prvega mesta. Dobro urco bo treba počakati, da to slišiš ali ja, ali ne. Zdaj si pa prvošmo Zoe Weiss s komadom Control, mesto više kot prejšnji teden. Ta teden na številki 17.

Jonas Brothers in X za zaključek spodnjega konca lestvice 30. Tole je bilo 16. mesto. V teh 15 komadih smo imeli tudi dve novosti, Joel Corey, Head and Heart, pa Miley Cyrus, Midnight Sky. V zgornjem koncu, na zgornjem koncu, v zgornji polovici bomo šli pa od 15. mesta proti Enici, proti Lady Gaga in Ariani Grande, ki sta ali pa nista več na prvem mestu naše lestvice. 15 mest, torej še ena urca. Gremo zdaj do številke 15. Joel Corey, mem grede drugač, novost Head and Heart na 29. mestu je s komadom Lonely, še vedno aktualnem, je trenutno na 14. mestu naše lestvice.

0: Close Your Eyes. Deseto mesto za Felixa Jena, dve više kot prejšnji teden. Evo, tale komad začenja zgornjo tretjino naše lestvice. Nadaljuje pa tole zgornjo tretjino Harry Styles komadom Watermelon Sugar na številki 9.
1: 30 največkrat predvajanih

najbolj popularne komade zadnjega tedna poslušaš, da najbolj in z tvoje strani najbolj zaželene z naše strani, največkrat vrtene, tako simpel je to. Pol urce, ta glavne, ta najbolj hot pol urce še pred tabo. Dajmo se najprej spomniti, da so bili najboljši trije prejšnji teden. Na trojki Dua Lipa. Break my heart, na dvojki. In your eyes in the weekend, in na enici. Me, Lady Gaga in Ariana Grande. Evo, to je zdaj na šiht za naslednje pol urce, da pridemo do enice. Se res, dokaj smo pa prišli, takole, lej. Mal prej že slišane zadeve. Felix je na 10. mestu, Close Your Eyes. Na 9. Harry Styles, Watermelon Sugar, Surf Mesa, I Love You Baby. Glih prejle na številki 8, pred tabo pa Nico Santos in Topic. Komad Like I Love You ta teden na 7. mestu.

0: Break My Heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart. Zelo visok, prejšnji teden na tretjem mestu, tokrat malo nižje, na številki 6. Ne, da bi se bilo zaprtoževati, to je še zmeraj lepa uvrstitev, ne? Zdaj pa gremo na petico.
2: 30.
1: Ta teden na petici, Joss 685, Savage Love.

0: Evo Max, Kings and Queens, njen komad Salt se počas potem, ko je bil tudi že na prvem mestu nekaj cajta poslavlja z lestvice, je ta teden na številki 28. Kings and Queens gre pa gor z šestice na trojko tega tedna.
1: 30.
0: Na, zdaj pa je cajt za vstop med najboljše tri. The Weeknd, In Your Eyes, prejšnji teden dvojka, ta teden trojka.

0: Justin Bieber, Deathbed, Dvojka, Tkole, Josh 685, Savage Love, 5, Ava Max, Kings and Queens, 4, The Weeknd in Your Eyes, 3, Taufu, Deathbed, številka 2 tega tedna. Zdaj pa cajt samo še za aktualno prvo mesto, za veliki finale, orgazem vrhunc. Lestvice Anteninih 30. Takole je ta teden. The Weeknd in Your Eyes na tretjem mestu. Pau Fu pa Fever to Be Deathbed na drugem mestu. Na prvem mestu prejšnji teden Lady Gaga z Ariano Grande. Ko pa ta teden zdaj sta prvi že tri, če ne že celo štir zaporedne tedne. Jale, takole je, ne? Tega komada še nismo slišali. Kar pomeni, da na vrhu lestvice ni čist nobenih sprememb. Rain on me.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, da se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraticami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: jutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Dolga vrsta čakajočih na družinsko zdravnico v Borovnici je dobila nove krake. Tudi na Podgorškovem trgu za Bačenem se dogaja nekaj zelo podobnega, poroča Jure Bidona.
2: Ja, vrsta čakajočih se vije preko celega trga, tudi med hišami. V vrsti stojijo domala vsi domačini, ženske, otroci, možje, cele družine.
3: Ja, ob 3 zjutraj smo že začeli prihajati sem na trg.
2: Ja, ja, dolgo ste bili brez.
3: Predolg.
2: Oh,
3: ja, meni je dvakrat voda vtekla v mes. Ja, s kolenom je že dvakrat voda vtekla ven. Aha, upam, da bom zdaj le na vrsto prišla, no.
4: Jaz sem toliko časa plato nosila v ambulanto, da mi je sončenca z lončka zrasla.
3: Jaz sem pa seme šparil.
4: Z tega tvojega semena ne bo nič več pomagal.
3: Ja, se ga ne šparam zato, ka bi ga hotel.
2: Očitno boste res odrešeni zdaj, ko je prišla, ne?
3: Ja, res smo jo težko. Čakal. Prav res. To je bilo neuzdržen. Jaz sem jo res čakal.
2: Kam pa ste hodili vmes?
3: V sosedne Bebole smo heni boži hodili. Ampak tista je rešvo.
4: Ni ravno spretna.
3: Sam vi tudi niste z nobeno zadovoljni. Men se je zdela prav lušna.
5: Lušna, ampak obrnce pa ni ravno znala preveč.
3: Jaz sem si rajš sam pomagal doma, kar sem znal.
4: Boža bi tudi vas imela marskej zapovedati.
3: Magda, mislim, da se lahko naprej premakneva. Magdalenca je ven prišla.
2: Se gre kar hitro, ne?
3: Ne vem, kaj naša zdaj mečka.
2: Kako mislim, kaj vaša?
3: Ljubos je zgledal včeraj doma sam pomagal, ne? Zdaj pa malo del traja.
6: Naslednji!
3: Let noter, Marjan.
2: Kam pa vi, a je...
3: Mater smo jo čakali, Jure. A ste se vi prijavili? Mi s polhnem mošnem imamo svojo vrsto, ne? Samo plačniško.
2: Veronika, tu je več vrst.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: YouTube Window in the Skies. To je Radio 1, še minuta manjka do svežih oziroma prvih današnjih novic. In zdaj pa tako, drage dame v studiu, glede na to, da potem ne bo kaj dosti cajta za debato, teden je bil v redu, damo kljubco.
1: Jo, absolutno mu damo kljubco.
2: Kako je bilo te blaže med ženami, od ponedeljka do petka?
0: Čisto fajn.
2: Ja?
0: Dovolj sem se nasmejal, ne preveč.
2: Ti si pričakoval, da se ne boš sploh,
0: ali kaj? Ne, ampak tako, fajn je bilo, no.
2: Okay,
0: jaz sem se imel odlično. Ja.
2: No, lahko slišati.
0: Ja, par umestnih nekih čudnih poglavij je bilo z mojim spanjem, ne?
2: Ja.
0: Včeraj sem z muko prišel do studija, par dni nazaj sem z muko prišel domov, ampak dobro, smo pregurali, ne.
2: Kako je danes?
0: Fajn, sem šel spat ob 10 kot človek.
2: Okay.
0: Kdaj greste spat?
1: Jaz sem šla polnoči.
0: Po polnoči, ulala.
1: Oh, jaz sem šla včeraj pol 11 tam nekje, ampak cel teden čist prepozen.
0: Okay.
2: Jaz sem šla tudi včeraj ob 11, sem se polkrat tako randomly zbudila okoli 2 in nisem spol zaspala do nekih 3, po mojem.
0: Eno urce, kaj si delala vmes?
2: No, ne vem. No, sem razmišljala, pa sem probala nekaj štet, avtomobile, ovce, ne vem, jaz vem.
0: In kaj si razmišljala,
2: ja, ne vem,
0: recimo?
2: Ne, kje imam potni list, recimo, pa ne vem, kako se kupi njeta za v Budimpešto, take stvari.
0: Na prvi bencinski za mejo, ali pa
2: ne,
0: še pred mejo?
2: Ne, mislim, da je prek spleta.
0: A prek spleta?
2: Ja.
1: Ne vidiš pa viš
0: novega. Dobro.
1: Dobro, okay.
0: Dobro, da se zbujaš ti ob 2, razumeš. Če ne bi vse te informacije šle nekam.
2: Ja,
0: smeti.
2: No vidiš, ja. Hvala.
0: Ok, gremo k prvim novicam z Darjo.
3: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura 6, dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pravnik dr. Rajko Pirnat z Pravne fakultete meni, da trenutno varovanje predsednice Nataše Pirc-Musar ni zakonito. Zakon iz leta 2003 namreč jasno določa, da predsednika republike varuje policija, medtem ko varovanje zdaj poteka znotraj urada predsednice. Po Pirnatovih besedah gre za sistem, ki ga je vzpostavila že prejšnja vlada, zakon pa ima kot pravni akt višjo veljavo od katerekoli vladne uredbe. Edina zakonita rešitev bi bila, da to naloge prevzame policija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa bo jutri prvič obiskal Srbijo, tradicionalno Moskvi naklonjeno državo. Gre za njegov prvi obisk države od prevzema položaja leta 2019 in prvi po začetku ruske invazije. Visok ukrajinski uradnik je obisk označil za simboličen korak stran od Rusije. Voditelja bosta govorila o evropski poti obeh držav in gospodarskem sodelovanju. Srbski predsednik Vučić je pojasnil, da obisk ne pomeni spremembe njegovega dolgoletnega stališča glede sankcij proti Rusiji. No, danes pa obeležujemo Džizijev dan, mednarodni dan piva. V Sloveniji je lani s proizvodnjo te pijače delovalo 65 podjetij, 5 manj kot leto prej. Pollitrsko pivo v lokalu je v povprečju stalo 3,92 €. Lani smo vozili za skoraj 34 milijonov evrov piva, skoraj polovico z Hrvaške, kamor smo ga tudi največ izvozili. Prihodek od prodaje piva v trgovinah je lani dosegel skoraj 217 milijonov evrov, kar je največ v zadnjem desetletju.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Lara, izvolim.
2: Ja, za danes pa je končno malo drugačna napoved. Spremenljivo oblačno bo. Po dolgem času bodo tudi dežniki prav prišli. Do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer pa bodo plohe nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, pa tudi tam bo padlo nekaj dežja oziroma že zdaj zjutraj pada. V soboto bodo padavine večinoma ponehale, temperature pa bodo tudi malo padle, od 26 pa do 32 stopinj bodo najviše danes, trenutno ob 6 pa imamo v Logatcu 15 stopinj, potem Vinica 18, Novo mesto in Brežice 19, Ptuj 21, Ljubljana 22, Piran 23, v Mariboru trenutno 24 stopinj, v Novi Gorici pa 26.
0: Ja, danes, ko sem šel doma, mislim, da je bilo rekordnih 27. Toliko še ni bilo,
2: jutri bo
0: ko sem štartal ob 4.
2: Ja.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: In pa Klaudija s prometom.
1: Ja, dobro jutro in previdno. Zaradi okvare tovornega vozila imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Senožeče in razsipom Nanos. Krajši zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Pa previdno tudi pneumatika ovira promet na pomurski avtocesti A5 proti Dragočovi pred izvozom Maribor Center. No pa še zgolj uvednost, cesta Ravne Dravograd bo od jutri od 7. ure zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. Srečno in pa varno pot vam želim.
4: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
4: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show z Laro in Istokom.
0: In s Klaudijo in Darjo Slovenija, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mi smo štirje in smo veseli, da smo na pragu vikenda.
2: Res je, pozitiven petek nas čaka. Tudi danes delimo pakete v Enkinem super poletju, pa Gizi je našo tujce, ki so bili pripravljeni za pet v slovenščini.
0: Ja, eno američanko in enega persica bomo slišali danes pet v programu. Tisti, ki bo pel po slovensko, je boljši, boste slišali. Torej, veliko zabave nas čaka, med drugim tudi branje slabih ocen. Torej, kako ljudje, ki jih zmoti vse živo, ocenjujejo svetovne znamenitosti. Mi to bo brala, vi boste poskušali ugotoviti, za kateri kraj gre. Vse to in še več dobre glasbe. Lara, začni štopati počasi, manj kot 4 ure do vikenda.
2: Sem začela že ob 2 zjutraj, ko sem se ustala.
0: In ta je pa moj petkov današnji izbor. Faith No More in I'm Easy. 6 in 5, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Felixijan in Pride, to radio 1.6 in 10 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Z vami sva Lara in Gizi. Včeraj sva imela en obisk, zaradi katerega sva obada dobila, tako nam je potrkala na vest, pa tudi slabo vest so dobila glede najne kondicije, sem prepričan.
1: Ja, mečkam pa res. Tina Žarki je bila na obisku, najhitrejša ženska na kolesu od Nordkapa na Norveškem do Tarife na skrajnem jugu Španije. 7600 km brez prestanka.
0: In brez pomoči.
1: Ja.
2: To je v bistvu najdaljša kolesarska samooskrbna dirka na svetu in moraš biti za vse sam. Samooskrbno pomeni, da si res za vse sam. Za prenočišče, za hrano, pijačo, servis, vse. Tudi ne smete nobeden tako čakati, ki ob kakšni cesti pa ti kakšno kosilo prinesno.
0: Res nora, izvenserijska preizkušnja, in če vam bo danes prevroče ali pa ne vem, pretrt vzglavnik ali pa ne vem, jogi, se spomnite tega.
2: Jaz spim ali na klopcah v avtobusnih postajah.
0: Noro. In kaj prikleneš kolon?
2: Ne, v bistvu tam, ker sem na klopci pač...
0: Ga imaš zraven?
2: Vižem in ga ja, z roko sam držim, ampak vedno se počutim v vsaki državi do zdaj, no, pa kjerkoli sem kolesarila, sem se vedno zelo varno počutila. Okay. Tudi take avtobusne postaje zbiram, da niso glih osvetljene, ne, ali pa nasred nekega mesta. Tako da, ali v avtobusnih postajah, ali se kar tako kje izleknem, pa so v astrofolijo zavijam.
1: Noro, mislim, mene je čisto odušla 240 km na dan na 6 let starem biciklu in pa v Olstarkah kolesar ljudje.
0: Ja, bicikl je kupila za 300 evrov, ne?
1: Ja, za 300 evrov, ja, nekaj tazga je rekla. Mislim, čista vada bicikl, nič na elektriko, tudi kar voren klance vmes.
0: In seveda, vmes so šli čez Alpe, Pireneje, ja, ne vem, na 3400 metrih nadmorske višine.
1: To na Finskem je rekla, da, itak, da je bilo dost monotono, ne vem, koliko 100 km, tako da res mora biti tudi mentalno...
0: Kar zdrav, ja. Ali pa ja. Fuknjen.
1: Ja, ali pa to.
0: Eno ali drugo, ne? Vmesna pot po bojem ne obstaja. Ja, veliko zanimivih stvari nama je povedala tudi to, da je niti enkrat ni nič zabolelo ali pa spravila v slabo voljo.
1: Ja.
0: Jaz bi se razjokal verjetno že na Norveškem,
1: ja,
0: po mojem kakšnih 50 km od štarta.
1: Ja.
0: Groza. V glavnem, včeraj malo po 9 je bila v studiu, če imate ogled za nazaj, se splača poslušati in pogledati cel pogovor s Tino na Radio 1 TV.
1: Ja.
0: Ti bi se upala kaj takega?
1: Mislim, že jaz sem bila letos enkrat na biciklu, od ja. Dragomerja do Podpeškega jezera. Tako.
0: In že to je bilo preveč.
1: In to je bilo, mislim, da enkrat pomlad, pa pa še scene, tam dvakrat na kvadrociklu in to je okay. bilo to od mene letos. Tako da mislim, da nisem ready, no, še zdaj za teh 7600.
0: Boš čez pol leta, ampak
1: mogoče,
0: ne še zdaj.
1: Mogoče,
0: ne še zdaj
1: trenutno.
0: Ja,
1: ne, ja, ja.
0: Ja, ta
1: pa
0: moment.
1: Še, pa še dopustam lih koristila.
0: Ja, vidiš. Dobro jutro, ekipa.
1: Dobro jutro.

0: Demi in Wake Me Up Before You Go Go 16.6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Verjetno ste prebrali oziroma slišali, da Luka Dončić organizira druženje za Lakerse v Sloveniji.
1: Mislim, težko bi spregledali mesta, prav tekmujejo, da ne jih pripele k njim.
0: Ja, sem videl, da so jih nagovorili Ljubljana, Maribor, Ptuj, pa tudi naš prekrasen Portorož Piran. Mm-hmm. No, zdaj bi se lahko iz Lake potrudile, pa Železniki imajo kaj za pokazati, ne?
1: A ni Pintar,
0: tako? Ja, tako, Rok Pintar, daj se potrudi, hudiča. Kje bodo končali, odloča Luka, on je idejni vodja tega druženja. Odzvali so se vsi Lakersi skoraj.
1: Ja?
0: Od 20. do 24. augusta jih bo pri nas 16 od 17.
1: Manjka.
0: Ja, najmlajši, Ruki, torej debitant, ki je bil izbran 26. na draftu, torej Cameron, kar je njegovo ime in primek.
1: Sem to pa malo ni fair, mislim, že tako je najmlajši v ekipi, zdaj pa izpade, kakor da ga mami ne pusti na zabavo z velikimi fanti.
0: V bistvu mu liga ne pusti,
1: aha,
0: ker ima takrat obvezno orientacijo, ki jo za vse novince organizira pač Liga NBA.
1: Ajo, no, to je pa zdaj še slabše.
0: Ja.
1: Sem zamudil bo zabavo poletja, ker se je ravnatelj odločil, da mora v soboto spraviti not en športni dan ali nekaj.
0: Mislim, približno tako.
1: A ne vejo, da so prvi vtisi zelo pomembni. Vsaj lih 15 se bo pobondalo z Lukov, najmlajši pa bo vmes, ne vem kaj, gre v klopce. Men se kar smilta malo. No,
0: mislim, 17 milijonov bo dobil za 4 leta igranja košarke.
1: Ok, da se mi mogoče ne smil več tok.
0: Ampak pol pojejo davki pa menedžeri.
1: Okay, ja, še vse je, se mi ne smil več tok.
2: Ženo poletje na Radio 1. Lara Tošič in Isto Gustinčič.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
3: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev@cvs.com.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: na Radiu Ena imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je romantičnih zaljubčkov.
0: Sveže na Radiu Ena.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu Ena.

0: Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie, Rockabye, ta pesem letos praznuje okroglih 10 let. Minutka je čez pol sedmo. Poglejmo v nebo in tudi na ceste s Klaudijo in pa z Laro.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
3: Končno bomo malo lažje zadihali, današnji petek bo bolj oblačen in pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte, predvsem na severu države v prvi polovici dneva, zvečer pa tudi drugod. In pa od zahoda nas bo jel malo hladnejši zrak, tako da bodo najviše temperature danes okoli 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Klaudija?
3: Dobro jutro in previdno. Zaradi okvare tovornega vozila je še vedno zaprt počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Krajši zastoj vztraja na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če opazite kakšen radar ali kontrolo, nam to sporočite na 080 22 55. Srečno!
1: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
0: Slovenija, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Klaudija, Lara in Gizi smo z vami. Če ste bili vi z nami, ta teden ste slišali tudi del Črne kronike, ki govori o Slovenki, ki je ostala brez 27.000 evrov, ker je preko spleta nasedla zgodbi ladijskega inženirja, ki dela v Turčiji, ki seveda ne obstaja. Ja. In mene boli, ko to berem, kako moraš le njo.
3: Ja, res. Mislim, bi rekla, da je kar dvakratno žalostna zgodba. Ja. Zaradi denarja pa nekako si tudi predstavljam, da je takšna oseba najbrž zelo osamljena.
0: Zelo. No?
3: Dvomen, da gre tukaj samo za naivnost.
0: Torej, ne nasedati spletnim prevaram, vedno več jih je, vem, da je to lahko reč, v resnici pa je težko biti imun na vse, kar preži na nas na spletu. En način, da se izognete takšnim pastem, je tudi, da greste kaj ven, da se spoznavate in zaljubljate v živo.
3: O, res.
0: Ja.
3: Očitno nimamo sa mladi težav.
0: V živo. Ja. Pejte na kakšen koncert, tam je vedno en kup samskih ljudi. No, kje vas in kam vas vabijo? Ta vikend bova pogledala čez par minut, še prej Plavi orkestar in Avicii, Zalo je blekom. Jutro!

0: To so bili člani ansambla Modri orkester, kati ljubav ime Prozove. Tako. 19 let od 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Jezi sva z vami, oba se veseliva vikenda, to je kot da bi šel na dvodnevni dopust, ne?
1: No, ampak je vikend, ne? Vikend imaš vsak teden.
0: Dva dni dopusta. Pusti mi veselje, dva dni dopusta.
1: Okay.
0: Lara, boš videla, starejši kot si, več ti to pomeni.
1: Ok, prav.
0: Če ti še nič ne pomeni, si mlada.
1: Vikende. Ne, tudi jaz pa zelo rada vikende.
0: Torej se staraš.
1: Ja,
0: kitno. Ok, dejmo malo pogledati, kaj se dogaja ta vikend, si našla kaj zanimivega.
1: Veliko stvari, meni se zdi, da

0: bil zate Guardians Festival na Kolpi, po Castle Kolpi še ena prireditev na tej reki. Ta je mogoče mečkan manj žurerska, je pa bolj za dušo, še bolj za dušo kot Castle Festival. Ja.
1: Kaj pa imajo recimo?
0: Ja, veliko glasbe iz celega sveta, indi muska, veliko plesa, ritualov, tudi meditacija, masaža, pa nič alkohola.
1: Čisto nič alkohola.
0: Ne, čisto nič alkohola. Gre za prostor za zbiranje družin in prijateljev in uživanje življenja skozi glasbo in ples.
1: Ja, ampak to so vse super stvari, ki si zaslužijo, da jim nazdraviš.
0: Ne, pa se lahko nazdraviš. S kombučo.
1: Te bi jaz dal dve pobuči. Najdi mi neki s pivom, hudiča.
0: Okay,
1: ne,
0: bro,
1: s kombučo.
0: Ok, Krigel Fest v Žalcu, evo, danes in jutri.
1: No, to so stvari, ki hoče slišati na svetovni dan piva, ne kombučo, Mona.
0: No, tako, fontana piva, ob kateri se predstavljajo lokalne mikropivovarne, imajo celo hop-on, hop-off avtobus, ki bi krožil med temi tremi pivovarnami in prizoriščem. Vzrokovci igrajo danes, jutri pa Slow Monkeys in Orleki.
1: Ok, to je to. Če vaša pot ne gre mimo Žalca, pa je veliko drugih možnosti. Korošci imate Summerfest na Kopah, cel kup bendov bo igralo med drugim jutri Petar Grašo in Plave Orkestar, ki smo jih lihkar slišali na Enki, danes pa Tabuji in Joker Out.
2: Priznam, da na glas se sprašujem, kje se boš naša nocoj.
1: V Brežicah so Koala Voice v mostu na Soči avtomobili v podčetrtku, pa recimo Žan Serčič.
2: Baby, vedno na te spomnim se, ko sneži.
0: Sem vedela, da si ti naskrivaj tudi ljubitelj Božiča, evo.
1: Sem.
0: A, vidiš?
1: Ne tako hud kot ti.
0: Ja, še 140 dni ljudje.
1: No, ampak vzamem pa vse, kar nas ohlaja. Pa magar je to samo spomin na veseli december.
0: Ja, kje pa delaš ti?
1: Jaz sem pa.
0: Ja?
1: Ta vikend na mega prizorišču.
0: Ja?
1: Doma. Ne delam na vikend,
0: res?
1: Ne, nič ne vodim, na nobenem odru nisem, nič.
0: Pa je dejansko malo dopust.
1: Ja.
0: Pa še na morju si.
1: Ja, pa še moja žena gre v brda. Za tri dni. Joj.
0: Zakaj si to tako veselo povedal? Upam, da nič ne posluša zdaj.
1: Ker se mi zdi, kot da sem na Kubi potem.
0: Joj.
1: V glavnem. Mogoče gre bo soboto kaj pogledati na Ines Erbus, ki imajo izolski gasilci 100. obletnico. V glavnem. En delček vsega, kar ponuja ta vikend, smo našteli cel seznam z ogromno dogodki in koncerti, pa najdete na spletni strani, kot vedno, radio1.si. Kar skočite gor. Imamo vse.

0: Damjano David, Talk to me, 13. do 7. Luka Basita, Vikend ne špila, bo pa naslednjo soboto v Vižinadi. Če ima kdo letos premalo poletja, ga dobite zdaj, v naslednjih 3 minutah. To je Skrito v raju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Luka Basi, Skrito v raju. 10 je do 7. Dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi z vami. Vrhunec turistične sezone je, tudi pri nas se to pozna, naša obala oziroma obmorski pas je poln turistov iz vsega sveta. Mislim, hočem samo povedati, da ni težko koga dobiti, da bi zapel slovensko pesem.
1: O, to je super, ja.
0: Ja.
1: Kje si jih pa snemal?
0: Na Bernardinski plaži. Ujel sem pa enega turista iz Bližnjega vzhoda.
1: Aha, ok, in dopustuje pri nas.
0: Ja, živi in dela v Švici.
1: Ok.
0: Tako da je potem prišel na počitnice do Slovenije.
1: Drugo Švico.
0: Ja, drugo Švico, tako iz prve se je odločil za drugo.
1: Ja.
0: Njegovo ime je Purja in jaz sem mislil, da bo to izredno težko, ampak ko sem slišal teh par sekund, kako je spadlo, sem videl, da mislim, da bo zelo enostavno ugotoviti današnjo slovensko uspešnico.
1: Okay.
0: Dajmo slišati 13 sekund.
2: Miranda je kraljica Tonga, Cuvaja, Mimet, Ubarči, Konga, Sabada, Igle, fa moj puli elitle bije.
0: A bo, ali ne bo?
1: Ne,
0: a bo, ali ne bo?
1: Ne, mislim, boš mogel, da še malo več, no.
0: To imam za enkrat.
1: Ja, sam to.
0: Ja, dam še enkrat 13 sekund.
2: Miranda je kraljica Tonga, Cuvaja, Mimet, Ubarči, Konga, Sabada, Igle, fa moj puli elitle bije.
1: Ja, pa to znam komad.
0: Ja, ful znam komad.
1: Ja, ok.
0: Ful poleten komad.
1: Zelo poleten.
0: Ja.
1: Miranda je nekaj rekel na začetku.
0: Ja, Miranda je rekel na začetku.
1: Okay,
0: če ste vi ugotovili, dejmo, skupnimi močmi, dobri ljudje, Lari se še ne sanja, verjetno ne. Se marsikomu od vas, nič petena, 300-300.
3: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom. Radio 1, Ribnica.
4: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Ure 7
3: v živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada ne nasprotuje predlogu novele kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. Novela določa, da bi se umor v družini ali partnerski skupnosti, ki je posledica stopnjujočega se nasilja, obravnaval kot posebej zavržno dejanje, s čimer bi sodišče lahko izrekali najstrožje kazni, predvsem pri femicidih. Poleg tega novela določa, da se posilstvo, ki ga storita dve osebi, šteje za hujšo obliko dejanja, ter uvaja pregon po uradni dolžnosti za posilstvo in spolno nasilje, s čimer bi zmanjšali pritisk na žrtve. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal 2 nova izvršna ukaza, s katerima znova poskuša omejiti pravico do državljanstva z rojstvom na ozemlju ZDA, potem ko je vrhovno sodišče junija razveljavilo njegov prejšnji širši poskus. Prvi ukaz otrokom oseb, opredeljenih kot tuji sovražniki, člani terorističnih organizacij ali predstavniki tujih vlad, odreka samodejno državljanstvo, drugi je usmerjen proti tako imenovanemu porodnemu turizmu. Nova ukaza sta ožji od prejšnjega in se sklicujeta na že priznane sodne izjeme. Kritike pa napoveduje nove pravne izpodboje. OnlyFans vročici pa se pridružujejo tudi svisci. V želji, da reši svoj projekt za preučevanje gledalcev, se je ameriški biolog odločil, da na platformi začne objavljati necenzurirano vsebino njihovega življenja. Projekt Marmot, pongleško svizec, namreč traja že 60 let, letos pa ni dobil javnih sredstev. Necenzurirana življenja gledalcev se tako da videti na profilu OnlyMarms, proti plačilu seveda, s katerim je projekt zbral že dobrih $74,000.
5: Nora.
6: Ja, res.
5: Ali so ljudje tako okoljevarstveno naravnani ali pa imajo fetiš na svisce?
7: Ja. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Seveda držimo pesti za te okoljevarstvene ljudi.
6: Absolutno, Elare, ja. Ja, po tem res dolgem vročinskem valu je danes pred nami bolj oblačen petek in do večera se bodo padavine pojavljale predvsem na severu države, proti večeru pa bodo plohe nevihte pogostejše in se bodo širile tudi proti osrednjim krajem. Jutri do poldan bo še oblačno, padavine bodo večinoma ponehale, popoldne pa bo že sijalo sonce in pa tudi ozračje se bo končno malenkost osvežilo, najviše temperature čez vikend bodo okoli 30 stopinj, bodo pa potem hitro naraščale v naslednjem tednu. Trenutno pa imamo niti ni take spremembe zjutraj. Kočevje 14 stopinj, potem Semič 18, Novo mesto 19, Ljubljana in Šoštanj 22, Beltinci in Maribor 23, potem Slovenska Bistrica in Bled 24 stopinj, Divača 25, Izola pa 28.
5: 28
6: že ob 7.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura nosečka prinaša kup prihrankov za noseč in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
5: Klaudija, kakšen je prometni petek?
10: Ja, zaenkrat še kar mirno, zastoj krajši na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Zgolj uvednost, cesta Ravne Dravograd bo od jutri od 7. ure zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. Pazili pa ste en radar, bel Clio meri v Mariboru na Tržaški nasproti Bauhausa smer Bohova. Konče bo še kaj novega, dobrodošli na nič 80-22-55. Srečno!
11: Vaš pes pušča dlake.
12: Vaš partner pa izgovore.
11: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
12: Več na roborock.si.
3: Tvoje poletje na Radiu 1. Lara in Istok. Dobro jutro, šov.
5: In dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Darja, Klaudija, Lara in Istok smo z vami. Je katera gledala od vas Melanijo v kinu? Zato vem, Lara, da te je peljal Gargamel.
6: Ja, mislim, vse na robe. Najslabš pa je to, da sem šla z Gargamelom, spoh ni bilo najbolj na robe. No.
5: Ok, Klaudija, Darja.
10: Jaz sem gledala, ja.
5: Ja, kako se ti je zdelo?
10: Preletela sem iskreno. Ne, tako, ni mi bilo všeč.
5: Darja? Jaz tudi ne. V glavnem film ni doživel niti komercialnega, niti kritičnega uspeha. Ja. To vemo, ko je ena stvar za nič na vseh nivojih, kaj je najbolj smiselna stvar?
6: Ja, da pozabiš in razmišljaš več o njej, da videvam.
5: Ali pa, da po propadlem filmu posnameš še serijo o Melaniji.
6: Kaj?
5: Ja, prav tako na Amazonu.
6: Kdo bo to gledal?
5: Vprašanje je, kdo ne bo tega gledal in odgovor je skoraj vsi. Ne?
6: Ja.
5: Tako, skoraj vsi ne bomo gledali te serije, tako kot skoraj vsi nismo videli filma. Več dobre glasbe, potem pa gremo brati ocene na internetu. Uh-huh. Ne o Melani, to bi bilo pač čista žlehnoba, ampak dejansko o obiskanih in ostalih mestih, na katere grejo turisti oziroma zahajajo.
6: In so gledani dejansko, ja, v primerjavi z Melani.
5: Dejansko zelo obiskani. Torej, ugotavljamo znamenitosti na podlagi ocen uporabnikov oziroma turistov. Ostanite z nami.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, bi se rad sončil.
2: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: R.E.M. Losing My Religion, 12.07. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Laren Gizzi z vami, a se gremo igrati slabe ocene?
1: Dejmo, da ne bo kdo pomislil na šolo ali pa na popravce. Mi dva govorimo o slabih ocenah, ki ljudje pišejo na internetu.
0: Torej gre za svetovne turistične destinacije in znamenitosti. Tako. Govorimo specifično o turistih, ki očitno ne vejo, kam se odpravljajo, ali pa vejo, pa so vseeno zoprni
1: ja,
0: in tečni. Ja. Torej, kot nekdo, ki hoče hotel ob morju, potem pa se pritožuje, da ga moti šum valov.
1: Ja, taki ljudje. Je, to dobro.
0: Ker mislim, da je bila težava pred par tedni z eno, ki so jo motili tej škržati. Ne?
1: Ja.
0: Kaj pa je to?
1: Ja,
0: kaj pa je to? To bi pa nabija cele dneve. Ja, kam si prišla, človek božji?
1: Ja.
0: Okay. Zdaj pa tako, spoštovani in spoštovani, danes bo brala ocene enega svetovno znanega kraja in dejte probati ugotoviti, katerega. Lara, izvoli.
1: Ja, dobro poslušati. Ena od najpogostejših stvari, nad katero se pritožujejo turisti v tem kraju, je to, da je preveč turistov.
0: Seveda, vsi ostali so problem, tisti, ki je pisal komentar, pa ne. Ne?
1: Ampak se danes, kot ko se pogovarjamo, smo vno, vse je bilo dobro, sem preveč ljudi.
0: Ja.
1: Tako da očitno smo vsi.
0: In mi smo zraven, štekaš?
1: Ja. Sam jaz ne pišem tega.
0: No. Torej, še enkrat, beremo realne komentarje na Googlu in pa seveda na TripAdvisorju.
1: Ja.
0: Potem, gremo naprej. Lara?
1: Ja, naslednja pritožba je, srečno, če imate kovček, toliko mostov in stopnic še nisem videl.
0: Ja, zdaj.
1: Mogoče malo boljši namikabrejšen.
0: Mogoče, ampak a ta človek ne ve, da imajo kovčki tudi ročaje?
1: Mogoče ima pa res težek
0: lahko,
1: kovček.
0: Ja, lahko ga dvigneš, ni prepovedano, mogoče ima težek kovček, ajde, to dopuščamo. Ampak spet, nova bizarka, gremo dalje.
1: Nova bizarka, ja pa še zadnja za tale brekič. Edino parkirišče, ki sem ga našel, je zunaj mesta.
0: Odgovor ni Ljubljana.
1: Ne, ni Ljubljana.
0: In ni Piran. Če veste, v katerem mestu imajo turisti to vrstne težave, nama pišite, ugibajte na

0: Leoni, don't worry, to je Radio 1, 7 in 16 minut in mi še vedno, poleg turistične destinacije, iščemo pesem, ki jo je včeraj zapel človek iz Irana, ki pa dela v... kje že dela?
1: V Švici.
0: V Švici, tako, ja, tako.
1: Ja.
0: V prvi Švici, prišel pa na dopust v Portorožu drugo Švico. Ja. Ok, Lara pravi, da še vedno ni sigurna točno, kaj iščemo.
1: Ja, iz prvega namiga nisem čist razumela.
0: A damo še drugega?
1: Dej še drugega.
0: Ok.
2: Dicija je tonga, cuva je mejmet, ten konga, cuva je moja dvigla, ten mejte, ten mola. Se kolijako.
0: Ta je bil še krepko slabši, tako da dam iz prvega lajši.
1: Ja, dej še enkrat.
0: Ok.
2: Miranda je kraljica Tonga, cvaja mimet, ubarči Konga, sabada ikle, fa moj puli elitle bije.
0: Ja, ni tako enostavno, Anita, kaj si ti pogruntala? Halo?
3: Ja, jaz sem poslišala tist Miranda, sem pa takoj vedla, koliko je ura.
0: Koliko je ura torej?
3: Da so Kingstoni, 100%.
0: Kingstoni?
3: Ja.
0: In katera pesem?
3: A, ženi vse, kar ti življenje ponuja.
0: 50% uspešna si.
1: Aha, ja.
3: Ja, sem jaz delo, ja.
0: Ja, ker pri naslovu nekaj ne štima oziroma si je pomislila na napačno pesem.
3: Aha,
0: si mi je zdelo. Aha, aha.
1: Ampak si pa skupino zadela.
0: To pa ja, to pa ja. Pol kljukce ti damo, ne?
3: Pa super.
0: Ok, uživaj še naprej v poletju. Hvala za dobro voljo in krasen vikend. Čau.
3: Enako. Ajde,
1: čau.
0: A, dam še par sekund.
1: Dej še par sekund.
0: 9. Ala.
1: Dejmo.
2: Tam za... To na čače sem tam.
1: No dobro, zdaj pa če bo v prvem namigu, nisi gotovo, si zdaj lepo moje kar.
0: Zagotovo, nič petena, 300.
4: Poletna jutra so najboljša v družbi Radija 1.
5: Lare in Istoka.
6: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Ribana mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 € in moške bokserice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.
9: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
9: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Samski?
9: Samska.
11: Onaon.com.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem in tudi nočem vet.
14: In točno to je problem.
13: Organhausen, psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
17: Še več dobre glasbe.

0: Shakira in Loka, 27. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še kaj sem pomislil? Včeraj sem na plaži v enem popovdnevu za turista, ki poje, posnel Iranca, oziroma Perzica, kot si sam rekel, in pa Američanko.
1: Aha, in?
0: Vediš? Ja, še en dokaz, da mi nikogar ne izključujemo in da so na Radio 1 vsi dobrodošli.
1: To pa res.
0: Ja, pa tudi, če se države bockajo med sabo in mečejo bombe.
1: Ja.
0: Za vse, ki ste z nami, za vse, ki uživate v petku in vas skupaj zapeljemo v vikend, Bon Jovi, have a nice day. Dobro jutro.

0: Η Μέιτε Λεμπντάν.
1: Ваш пес пуча даке.
2: Ваш партнер па изговоре.
1: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
2: Веч на roborock.si. Радиска мрежа. Радио Ена.
3: Ja, danes vam bodo padežniki mogoče prav prišli, spremenljivo bo z nekaj padavinami, najpogostejše bodo zvečer, čez dan predvsem na severu države, jutri do poldne bo še možna kakšna ploha, potem pa se bo večinoma zjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučerik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Klaudija?
7: Dobro jutro in pa previdno sporočate, da promet ovirajo kosi počene pneumatike na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi pred izvozom Gančani. Zastoj pa je na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Šentjakobom in za Dobrovo. Radar bil Clio pa še vedno meri v Mariboru na Tržaški nasproti Bauhausa smer Bohova. Srečno in varno pot!
8: Dobro jutro, šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: To pomeni tudi Klaudija in Lara. Dobro jutro vsem.
3: Dobro jutro.
0: Ja, danes in jutri bomo imeli malo pauze od teh ekstremnih vremenskih razmer. Ja, naslednji teden pa že spet starim rekom jovo na novo.
3: Ja, ampak mogoče pa bo nova vročina vsaj malo bolj blažna. Iz štirih cerkva v okolici Maribora so sporočili, da bodo molili za dež.
0: Ja, no, mi smo že v začetku tedna pozivali, da če zna kdo kakšen indijanski ples za dež, tako da nismo nič boljši očitno. Kakorkoli, naj vas sliši, kdorkoli vas mora, ampak če bodo poplave slučajno, ne bomo pozabili, kdo je kriv. Malo mi, večinoma pa vi, ker ste profesionalni molivci.
3: Ne, trkamo, da ne bo noč.
0: Tako, trkamo. Ne zamenjevati črke z D-jem.
3: Oj, oj, čekaj.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. 20 je do 8, dobro jutro sem skupaj. Na vrsti je spregled leta, torej gre za najboljše zjutrajne kronike minule sezone, ker so pač tudi oni avgusta na dopustu. In prav je tako, danes bomo skočili v april, ko smo gledali razno razne vrste kolone, ki so nastajale, ko se je v kakšnem kraju po Sloveniji pojavil nov splošni zdravnik. In s to problematiko so se spopadali tudi v Zabačenem.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Dolga vrsta čakajočih na družinsko zdravnico v Borovnici je dobila nove krake. Tudi na Podgorškovem trgu za Bačenem se dogaja nekaj zelo podobnega, poroča Jure Bidona.
3: Ja, vrsta čakajočih se vije preko celega trga, tudi med hišami. V vrsti stojijo domala vsi domačini, ženske, otroci, možje, cele družine.
4: Ja, ob 3 zjutraj smo že začeli prihajati sem na trg.
3: Ja, ja, dolgo ste bili brez.
4: Predolg.
3: Ja,
4: meni je dvakrat voda vtekla v mes.
3: Ja,
4: s kolenom je že dvakrat voda vtekla ven.
3: Aha,
4: upam, da bom zdaj le na vrsto prišla, no.
3: Jaz sem toliko časa plato nosila v ambulanto, da mi je sončenca z lončka zrasla.
4: Jaz sem pa seme šparil.
3: Z tega tvojega semena ne bo nič več pomagal.
4: Ja, se ga ne šparam zato, ka bi ga hotel.
3: Očitno boste res odrešeni zdaj, ko je prišla, ne?
4: Ja, res smo jo težko čakal, prav res. To je bilo neozdržen. Jaz sem jo res čakal.
3: Kam pa ste hodili vmes?
4: V sosedne Bebole smo heli Boži hodili, ampak tista je rešilo.
5: Ni ravno spretna.
4: Sam vi tudi niste z nobeno zadovoljni. Men se je zdela prav lušna.
6: Lušna, ampak obrn se pa ni ravno znala preveč, ne?
5: Jaz sem si rajš sam pomagal doma, kakor sem znal.
3: Boža bi tudi to vas imela marskej zapovedali.
4: Magda, mislim, da se lahko naprej premakneva. Magdalenca je ven prišla.
3: Se gre kar hitro, ne?
5: Ne vem, kaj naša zdaj mečka.
3: Kako mislim, kaj vaša?
4: Ljubos je zgledal včeraj doma sam pomagal, ne? Zdaj pa malo del traja. Zdaj da ga...
7: Naslednji!
5: Let noter, Marjan.
3: Kam pa vi, a je...
5: Mater smo jo čakali, Jure. A ste se vi prijavili? Mi s polhnem mošnem imamo svojo vrsto, ne? Samo plačniško.
3: Veronika, tu je več vrst.
2: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
0: Ekola, Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Če vam je všeč muzika 80-ih, imamo tudi Radio 1 80-ega, ga lahko komod poiščete na spletu. Takoj za Cutting Crew pa gremo po kukaj.

0: Captain Crew, I just died in your arms tonight. 13 je do 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mido sa Lara in Jeezy, lepo pozdravljeni v poletju Radia 1 in držimo obljubo, da smo najbolj poleten radio in predvsem pa prinašamo ta poletni morski feeling po vsej Sloveniji. Iščemo rešitev današnje glasbene uganke. Pred naš mikrofon, pred moj telefon je stopil turist, ki je prišel na prenovljeno Bernardinsko plažo in se predstavil tako.
2: Puglia, I'm from Persia, but I live in Switzerland.
0: Ok, kasneje pa zapel tako.
2: Miranda je kraljica Tonga, Cuvaja Mimet, Ubar Chikonga, Sabada Igle, fa moj puli elitle bije.
0: Pa se mu ni šlo tako slabo,
1: pa
0: ne?
1: Pa se ni slabo, ampak moram pa reči, da eni ste res mojster. Jaz sem rabila tri namige, eni ste pa takoj napisali.
0: Res je, res je. Res ste mojsterski. Med njimi tudi Matej, povej, ti si takoj gotovil?
3: Na začetku še ne, potem pa mi je tisto preskočilo nekaj poletnega. Nekaj mi je znano tisti ritem bil, potem pa mi je takoj sem dobil prebliz, da bi to lahko bil Kingstone. Tam.
0: Dajmo preveriti.
3: Ko je bilo preverjeno, bilo tisto ime na začetku.
0: Aha, Miranda.
1: Miranda,
0: ja, Miranda je kraljica Konga. Ja, ja, ja. Ok, dajmo videti, če si imel dobro nativno na uho.
2: Ne, do kega se setam kam.

0: Kumam.
1: Ja, bravo, čestitke.
2: Bravo.
1: Ja, tebi in vsem, ki ste pravilno ugotovili oziroma ste vsaj probali, le biti čast v pivo na svetovni dan piva, ampak nadaljavo ti ga žal ne morem, ti pa lahko zaželim krasen vikend.
3: Hvala lepa, enako.
1: Čau, čau.
2: Ja, kaj bomo zavrteli na Kingstone zdaj?
1: Ma, seveda, še več poletja z glasbo čaka za vogalom. Ostanite z nami, jutro.
2: Dobro jutro.
4: Najboljši summer vibe z Laro in Iztokom. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
7: Radio 1 Ribnica.

0: Ciencia in Little Mix, reggaeton, lento in poletje, radija ena, kako bo z vremenom?
1: Je končno en tak manjši preobrat pri vremenu, danes bodo možne plohe in nevihte, pa tudi bolj oblačno bo čez dan.
0: Več čez par minut, Klavdija na cestah, glavna zadeva?
2: Dolinska avtocesta, eno zaprt vozni pas zaradi vozila v okvari.
0: In Darja v novicah?
3: Ko smo ravno pri poletju, tudi o tem, če se ne počet na morju.
0: Okej. Okay. Ura je 8. Dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štraustisu. Trumpov odbor za mir je izdal prvo gradbeno pogodbo za obnove Gaze in sicer za osnovno vojaško oporišče za 150 maroških vojakov. Pogodba, dodeljena ameriškemu podjetju z Luzijene, še ni dokončno sklenjena. Baza naj bi bila prva faza širšega načrta za oporišče do 5000 pripadnikov mednarodnih stabilizacijskih sil. Dogovor prihaja nekaj dni potem, ko je Trump razglasil domnevno razorožitev Hamasa, Izrael pa je temu nasprotoval in po napovedi celo ukrepil zračne napade na Gazo. 20 čez eno po noči pa se je zatreslo v bližini Hrvaške reke. Epicenter potresa z magnitudo 3,3 je bil približno 30 km vzhodno od reke na globini 11 km. Po prvih podatkih so ga čutili prebivalci nekaterih krajev južne Slovenije, med drugim v Krškem, Novem mestu, Trebnjem, začutili pa so ga celo v Postojni. No, razburjenje javnosti pa je sprožil posnetek z črnogorske obale, na katerem je uporabnik Facebooka iz morja za nekaj sekund vzel morskega konička, ga pokazal in na to vrnil vodo. Čeprav se zdi ravnanje nedolžno, gre za strogo zaščiteno vrsto, ki je izjemno občutljiva na stres in dotik. Že kratkotrajno prijemanje lahko poškoduje njeno zaščitno sluz in ogrozi njeno preživetje. Za kršitve so v vseh jadranskih državah, tudi v Sloveniji, zagrožene visoke denarne kazni, tudi zaporna kazen.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Lara?
1: Ja, danes bo na nebu več oblakov in pa tudi dežnike bo nekje treba odpreti po dolgem času. V prvem delu dneva se bodo krajevne plohe nevihte pojavljale predvsem na severu, proti večeru pa se bodo širile tudi proti osrednji Sloveniji in naj bi bile pogostejše. Tudi noč zna biti marsikje deževna, do jutra naj bi dež potem ponehal in čez dan se bo hitro začelo jasniti, pa tudi nedelja bo večinoma sončna. Bomo pa malo lažje zadihali, najviše temperature bodo od 26 pa do 32 stopinj in pa preverimo še, kako je trenutno. Po Sloveniji, Kočevje 17 stopinj, potem Bohinj 18, Novo mesto, Kidričevo in Črnomelj 21 stopinj, Brežice 22, Šoštanj 23, Ljubljana in Maribor 24, Lucija pa že 28.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Klavdija?
2: Lepo zdrav in pa previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas dolenjske avtoceste A2 proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica v delovni zapori. Pred oviro je nastal krajši zastoj, zato pazite, da ne pride do naleta. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Snebarje in razcepom za Dobrova. Zgolj uvednost, na štajerski avtocesti proti Mariboru bodo v nedeljo 9. avgusta predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice zaradi del, no cesta Ravne Dravograd pa bo od jutri od 7. zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. prav tako zaradi del. Radar bil kedi pa meril po Štanju na obali smer Sevnica. Srečno pot vam želim.
4: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
4: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
0: Dobro jutro sem skupaj.
1: Dobro jutro.
0: Ja, par dni, kot veste, so bila zaradi vročinskega vala odprta kopališča oziroma bazeni v Ljubljani, pa tudi bazeni na Mariborskem otoku. Z današnjim dnem pravijo, da je tega konec.
1: Ja, pa kaj bodo potem nadaljevali naslednji teden, ko bo spet 35 stopinj?
0: To vpraša oseba, ki je šla ta teden na mesto na bazene na pedel in na badminton.
1: Ja, pa tudi v fitnessu sem včeraj.
0: Tudi v fitnessu.
1: Ja.
0: In zdaj te prav zanima, bo tudi naslednji
1: petek. Ja, za ostale ljudi me zanima.
0: Za ostale ljudi. Ja, tako, požrtvovalnost velja.
1: Ja.
0: Dobro, kmalu bomo preverili še eno počitniško destinacijo. Ne vem, če imajo kaj bazenov, imajo pa ogromno turistov. Glede na komentarje svetovnih popotnikov, vi ugibate, za katero destinacijo gre. Takoj po Floridi in po Žanu Serčiču z uspešnico Plamen in kri. Jutro.
1: Jutro.

0: Žvijoč, žvižgajoči Florida in Whistle, 10:08, dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi z vami, danes se ponovno zabavava skupaj z vami z branjem slabih ocen na spletu. Ljudje so na TripAdvisorjih in Google Mapsih včasih zelo, zelo kreativni, mnogi jezni, mnogi se zabavajo, mnogi pa mislijo zelo resno.
1: Ja, res je in iščeva en svetovno znan kraj, kjer turiste motijo ostali turisti.
0: Ja, nekdo je zapisal super kraj, da se izgubiš in podvomiš v svoj občutek za orientacijo.
1: Ja, pa nekdo je napisal tudi, golobi imajo več pravic kot ljudje tukaj.
0: Ja, tale kraj je res precenjena romantična destinacija, povsod smrdi po urinu in nimaš kaj za počit. Čisto realen, pravi komentar.
1: Pa ja, dejansko, ja. A nekdo je tudi napisal, nemogoče hoditi po tem mestu, ljudje se fotografirajo, ampak že če se dva ustavita za fotko, je ulica praktično zaprta.
0: In moj najljubši, ki smo ga predstavili že prej, ja. Edino parkirišče, ki sem ga našel, je bilo pred mestom. Ja, hudiča.
1: Kaj si pa pričakoval?
0: Ja.
1: Je pa Veronika z nami, najprej nama povej, kako si kaj?
2: Ja, čudovito.
0: Čudovito, kaj to pomeni, da si na počitnicah ali se voziš v službo?
2: Ja, prav zares, v službo se peljem, ampak sem v redu, veš.
0: Krasno, krasno.
1: Lepo je pa petek, ne? So pomaga.
2: Je pa petek, tako.
0: Katero destinacijo so opisovali svetovni popotniki?
2: Ma, jaz bi rekla, da kar pri nam Bled.
0: Zelo dober poskus. Kaj te je pripeljalo do tega?
2: Ma, ker je veliko turistov, pa ja. Tam, ko greš na otok, je tudi ogromno stopnic, ne?
0: Ja, ja, ja, dobro. Gre pa za eno dosti večje mesto.
2: Ok, čaki, kaj bi pa pol bilo? Morda, da vem, zdaj, prvo, kam je na misel prišel, bil Pariz, evo, ampak verjetno ni Pariz.
0: Ni niti Pariz, tako da iščemo naprej in ti želimo krasen dan, Veronika.
2: Ja, hvala, enako tudi vama.
0: Čau.
1: Lep dan, čau, čau.
2: Tujo, enako.
0: Ja, Bled je na nič 5300 napisala tudi Barbara z Bleda. In očitno povezuje vse skupaj s svojim mestom. Ja. Še ena stvar, nad katero se nekdo pritožil, ker je vseh 7 članov njegove družine dobilo po 50 evrov kazni, ker niso poštempljali vozovnice.
1: O, pa kdo to ve, da je treba?
0: Ja, pa je tem turistom sprevodnik lepo pokazal, da piše to tudi na zadnji strani vozovnice, pa verjetno tudi na prodajnem mestu, predvidevam. Ne?
1: Evo, za tako stvar bi se pa mogoče še jaz pritožil oziroma napisala kakšen slab review, kaj drugače ne pišem.
0: Absolutno. Bo prebrala še kakšno oceno, na delovanju lahko pomagam, da tudi svetovni filmski zvezdniki, če so kaj vredni, vsaj enkrat v življenju obiščejo ta kraj.
1: A pa marsikaj na filmu je tudi prikazan.
0: Ja, če vi veste, za katero vele destinacijo, ki je po novem uvedla tudi vstopnino, zakaj gre nič 5300, pomagam tudi z muziko. A če to zavrtim,
1: da je jasno, no.
0: Jaz tudi mislim, da je jasno.
1: Ja.
0: Nič 5300. Tale, vele, gospa, ni z tega mesta, mogoče ga je kdaj obiskala, predvidevam, da ja. Ker kot smo rekli, cela svetovna smetana in 3/4 Azije hodi tja.
1: Okay.
0: Pa Slovenci tudi radi. Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero. 14:08. Jutro.
1: Jutro.

0: Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero, 17:08 je, gremo v sredino poletja.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, pozitiven petek je danes, to radi poveste člani Denisa Avdićova,
3: ja.
0: In mi bomo tudi dali to na preizkus.
3: Ja, tako tudi danes poteka Enkino super poletje, to pomeni, da se k vam pripelje ekipa v Opel Frontieri Autotehne Vis in vam prinese en lep paket samo zato, ker poslušate Radio 1.
0: In noter je tudi srečka Diamantka Loterije Slovenije, za katero imate vsi nekako podobne želje.
4: Zdravo, sem Aleksandra Zizole. Obiskali so me Radio 1 in prinesli vrečko in posebej še srečko, ki upam, da mi bo prinesla dopust. Hvala.
0: Ja, in podobne želje se nadaljujejo.
5: Tudi srečeš. Radio 1 je srečka. Več kot zlata srečka. Če pa dobiš še srečka, je pa tu srečka na kvadrat. Hvala Radio 1, pa Loterija Slovenija.
0: Evo ga, to je bila Zdravka, ki ima zdravje, ne pa sreče, zdaj pa rabi še srečo, mogoče v novi diamantki. Mi vsem vam čisto iskreno želimo, da vam te diamantke prinesejo veliko sreče in dinarčkov, enem od vas mogoče kar 250 000 evrov.
3: Tako danes delimo srečo in srečko in vse ostalo v Kamniku. Če ste od tam ali pa od kje blizu, napišite na 051 300 300 in nujno pripišite še naslov, da vemo, kam poslati.
0: Ja, na svetovni dan piva smo v slovenski prestolnici Kraft piva. Lahko bi ekipa prinesla še kaj nazaj, ne? Mislim, samo omenjam, tako slučajno.
3: Že tretjič do nas, čistimo v grede. Tam zdaj dežo, ta ni več zraven.
0: Ja, torej so možnosti, da kaj prinesejo še večje, ne?
3: Ja, v bistvu.
0: Tako. Kamnik in bližnja in širša okolica, danes je vaš dan za srečo in za poletne pakete Radia 1. SMS 051 300 300, napišete noter super poletje in seveda svoje podatke skupaj z naslovom, da vemo, kam potrkat, pa imejte Radio 1 na glas.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: In še nekaj ljubezni poleg sreče ne škodi. Mr. Big to be with you čez par momentov. Jutro.
3: Dobro jutro.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
11: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
14: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
15: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
16: Vse za šolo v paketu.
17: Že 30 let.
18: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
19: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Radio 1.

0: Na Radiu 1 imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je vodnih balončkov.
0: Sveže na Radiu 1.
2: Radio 1.
0: Niko Santos, All

0: Mr. Big to be with you. Za vse, ki jih ne poznate, ampak ste mogoče slišali kakšno njihovo uspešnico ali pa dve, oni so hudi, hudi rockeri.
1: Ja, drugače so res ima dobre pesmi, ki jaz poznam. Ja.
0: Kolikor poznaš, koliko dve?
1: Dve, ja.
0: Ja, no, vse.
1: Iskreno.
0: So, znajo biti kar konkretni na kitarah in na bobnih. Ok, mi gremo zdaj v Romunijo z ljubeznijo, to je Aleksandra Loana Sten, ki je leta 2011 izdala.

0: Ваш пес пуща дланки.
1: Ваш партнер по изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоє.
1: Вечна roborock.si. Радиска мрежа Радио Ена.
0: Mini ohladitev.
2: Ja, po dolgotrajnem in intenzivnem vročinskem valu nas bo zahoda zajel nekoliko hladnejši zrak, ki prinaša tudi nekaj ploh in neviht. Žal pa padavin ne bo veliko, zato bodo zelo suše razmere ostrajale še naprej. Temperature pa bodo za vikend okoli 30, potem pa se bo vrnila tista huda vročina.
0: Ja, in na Primorskem se niti ohladili ne bomo, ker bo temperatura padla za stopinjo ali pa mogoče dve. In morje ima 29,2 stopinji. Noro.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Kakšno je trenutno stanje na cestah?
5: Ja, lepo zdrav, nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ravnjami in predorom Pletovar je zamude 15 minut in pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Radar Bilkedi pa še vedno ustraja v Boštanju na obali smer Sevnica. Če bo še kaj novega, dobrodošli na brezplačno 080-22-55. Srečno!
0: Leto, ko me prehitela, Tinkara Kovač in spet, potem pa začnemo uspešno današnjo uro. Ali štartamo kar zdaj? Malako štartamo kar zdaj. 3, 4, zdaj.
3: Poleti s tabo v Bonaco skačeta Lara in Istok. Dobro jutro, šov.
0: Tako bo boljše. Dobro jutro,
2: ja,
0: vsem skupaj.
2: Ja, dobro jutro.
0: Lara in Gizi tukaj, Klaudija še vedno ostaja v studiu, še vedno iščemo tudi eno slabo ocenjeno svetovno znano mesto, oziroma načeloma ni slabo ocenjeno, ampak mi na podlagi teh slabih komentarjev tako skupaj z vami probamo ugotoviti, za katero destinacijo gre.
2: Tako, ja.
0: Zdaj tako, v večini je všeč tistim, ki jim je, tistim, ki jim ni, pa so kar ekstra jezni.
2: Ja, kar jamrajo. Ja, in nekaj ocen sva že prebrala v mestu, to, da v mestu ni niti enega parkirišča, samo pred mestom.
0: Ja, pa da smrdi po urinu in preveč stopnic, da bi lahko na komod vleku kovčke zraven.
2: Ja.
0: Če veste, za katero destinacijo gre, nama pišite na 051-300-300. Ampak zanimiva je druga stvar, ne?
2: Ja.
0: To, da kava na glavnem trgu lahko stane tudi 17 evrov, če ti jo prinesejo na teraso, tega pa ni nihče omenil, ne?
2: Mogoče, ka to je pa kar znano, pa mogoče že kaj pripravljeni na to.
0: Mogoče, ali pa gre za bogataše.
2: Možno.
0: Ki so pač jezni na ves svet.
2: Da morajo kovček nosati.
0: Recimo, ja.
6: Ma, mi se imamo fajn.
7: Radio 1. Sveč dobre glasbe.

0: Tinka Rakovač in spet 20 do 9. Lep pozdrav vsem skupaj.
1: Dobro jutro.
0: Miroslav Lara in Gizi, vi ste v poletju Radia 1 in čas je, da razkrijeva mesto oziroma destinacijo, ki je zakrivlo kar veliko slabih ocen, torej ocen z eno zvezdico na svetovnem spletu.
1: Tako je mesto, ki ljudi zmoti, da lahko parkirajo pred mestom.
0: In da imajo golobi več pravic kot turisti.
1: In da je po mnenju turistov v tem mestu veliko preveč turistov.
0: Ki ne morejo v miru vleč kovčkov, ker je pač preveč stopnic in mostov. Pa da so plačali kazen zaradi tega, ker niso poštempljali neke vstopnice. V glavnem, se mi zdi, da so dala dovolj namigov oziroma prebrala dovolj slabih ocen na Google in TripAdvisorju. Hvala vsem, ker se igrate z nami in si krajšate poletje v družbi Radia 1.
1: Lota je tudi poslala SMS, tako da povej, Lota.
2: Mislim, da gre za Benetke.
0: Kaj ti je dalo to misliti?
2: Plačilo kazni za narobno linijo.
0: Kaj, si imela že kakšne izkušnje, tudi ti?
2: Ja, smo šli enkrat z družino in smo plačali, ker smo šli na napačno barvo iz Morana, nazaj na Markov trg. Spustili smo na eno rdečo linijo in pri eni sedmi postaji prišel kazni pobira.
0: Ja.
2: In nam je zaračunal kazen v višini, ne vem, 250 evrov, nekaj takega.
0: Ampak zelo dober odgovor, Lota, čestitke.
1: Čestitke.
2: Oh, hvala.
0: Ne dobiš 250 evrov, ampak večno čast in slavo enkinega pozitivnega petka.
1: Ja.
0: Lepo se mej.
2: Enako.
1: Lep vikend.
0: Čau. Ja, tako torej, danes smo iskali Benetke. Mi včasih pozabimo, da imamo kar srečo, da smo tako blizu.
1: Ja,
0: mnogo Američanov, predvsem Američanov, špara več let ali pa pol življenja, da si lahko privošči kakšne počitnice v Evropi in potem je lahko hud šok, ko te počitnice ne izpolnijo pričakovanj. Ne?
1: Ja, ampak vse se dobro vsaj prej tok pozanima, da nisi presenečen, če v mestu, ki stoji na vodi, ni parkirišč.
0: In moraš parkirati zunaj.
1: Zunaj
0: ja,
1: mesta.
0: Tako.
1: Ja.
0: Pa da bo treba kovček ročno dvigniti po kakšnih stopnicah, seveda, ker pač po Benetkah ni tekočih stopnic, kot recimo po ulicah Las Vegasa.
1: Ja.
0: V glavnem, še enkrat hvala za sodelovanje, hvala, da se zabavate skupaj z nama. Bomo tudi naslednji teden prebrali še kakšne slabe ocene. Moram pogledati, če je kdo za Ljubljano napisal, da je preveč zmajev in da ga je strah zaradi tega, ne?
1: Ja,
0: jaz se bojim zmajev, so prišel sem, sami zmaji.
1: Ja, ali pa da je mislil, da je v Game of Thrones, pa ni to mesto Game of Thrones.
0: Ste zgrešili, tisto je Dubrovnik.
1: Ja.
0: Ja, ali pa da kdo ni mogel iti na Blejski otok peš. V glavnem, naslednji teden se bomo ponovno igrali. Najboljši summer vibe z Laro.

0: Meni je kar fajn, da obstajajo te nove remiksi starih uspešnic, zato tudi vi, ki jih niste doživeli, dobite vsaj malo tega feelinga.
1: A to je že stara pesem.
0: Ja, ja. Okay. Fateless je včasih rastura v 90-ih.
1: Ja, dejansko je, pa še bit pol dajo malo močnejši.
0: No, no, tako.
1: Leten vibe. Ja.
0: Evo, 13 je do 9, dobro jutro, Laren Istok sva z vami. Medtem, ko se nas večina veseli mini pauze stran od te ekstremne vročine, pa jo bo Rok Pintar, Enkin sodelavec, najbrž pogrešal.
1: Tako, Pintar se je odločil, da se bo preizkusil v vročih službah, se pravi v delovnih okoljih, kjer je vedno tako vroče, kot je bilo nam vsem teh zadnjih par dni. Ne?
2: Vse je malo hladi, ko priješ na 7 stopin, tle je pa pol malo bolj topel ti. Ne? Takole ti pol piha malo po glavci.
3: V redu smo videli, gremo.
0: Jaz sem na začetku celo mislil, da sem slišal roškare zraven. V glavnem obiskal je kuhinjo v planinskem domu Komenda, kjer ne samo, da je vedno vroče, po robu je treba tudi v hladilnik. Na koliko reku? 7 stopinj?
1: 7 stopinj, ja. To je kar temperaturna razlika.
0: Ja? Po zimi se lahko greješ na 7. Drugače pa se čisto resno pripravil na ta vroči ziv.
3: Jaz sem Pintar in danes se bom preizkusil v vlogi kuharja. Ker zakaj? Ker imam rad, da mi je vroče, pa da vidimo, koliko je res. Jaz sem se drgat zelo pazil, že uro pa pol nisem nič jedel, tako da...
2: Pravilno!
0: Ja, nekaj pa le ima skupnega s taskom.
1: Ja,
0: samo pa v kuhni dali malo med vrsticami vedeti, da naj se vseeno drži svoje redne službe.
2: Vrste si sam čuvi, kaj jih boš še rabil, če neš druga za mešalko stiskati.
3: Je meško na mešalko.
1: Ja, v bistvu to je že druga stvar, ki ima skupno zdeža. Mislim, se kar najde v tej družini, ali kaj ne rečem. Pa tudi na mešalki nekdo drug meško. Ja. Ja.
0: Ampak Pintar vsaj zna, ker mora kdaj da tudi sam delati, ne? Tako da obvlada mešalko. V glavnem, Pintarjeve vroče službe so tudi na naših Instagramih, Facebookih
1: in posod drugod. Je kar zabavno, moram reči, to da
0: res
1: pejte pogledati. Ja.
0: Splača se iti pogledati, že zato, da se spomnite, da ni vroče samo nam. In če smo že pri kuhariji, last ketchup.
1: Sem res.
0: Ja.
1: Ta ples pa znam. Ha.
0: Čaki malo, to je tudi malo pred tvojim štetjem.
1: 90 se mi zdi.
0: Ja, ne, 2002. Kdaj si ti obrojena?
1: 2001.
0: Torej si že plesala pri prvem letu, ja?
1: Ja, to ne vem, ampak ja.
0: Prikaja.
1: Poznam pa dober komadek.
0: Še več poletja, še več dobre glasbe tudi v nadaljevanju. Ostanite z nami.
4: Brezskrbno poletje na Radiu 1.
5: Lara Tošič in Iztok Gostinčič.
4: Radio 1, Ribnica.
6: Najnovejše iz naše regije.
7: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Evropa se sooča z enim najbolj sušnih obdobij v novejši zgodovini, ki prinaša rekordno nizke vodostaje ter omejevanja porabe pitne vode. Pomanjkanje padavin občutijo tudi na Kočevskem, vendar je vodooskrba v občini za zdaj še v celoti zagotovljena in poteka nemoteno. Župan Gregor Košir ob tem poudaril, da so za trenutno stabilnost ključna intenzivna vlaganja v vodooskrbne sisteme v zadnjem desetletju, predvsem medobčinski projekt Soriko, ter neprekinjeno dežurno delo delavcev podjetja Hidrovod. Ker pa ni mogoče predvideti trajanje suše in zadostnosti prihodnih padavin, župan občane poziva k racionalnejši porabi pitne vode. Občani naj se vsaj začasno odpovedo nenujni uporabi vode, kot so pranje avtomobilov, čiščenje teras ter polnjenje bazenov ali zalivanje zelenic. Skupnim odgovornim ravnanjem bodo prebivalci pripomogli k lažjemu premagovanju sušnih izzivov in ohranitvi stabilne oskrbe.
8: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
9: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: To je bil Miles Smith v studiu Radia 1, pa poletni trojček s krmarjem, torej Darja, Klaudija, Lara in Gizi. Kako bo kaj v naslednjih sekundah?
1: Ja, danes bo malo bolj oblačno, bo pa za mišjo piko, kako ne rečem, se bo ohladilo.
0: Mišjo dlako.
1: Dlako.
0: Ja. Klaudija?
2: Mečken zastojam, ampak nič hudga.
0: Darja, v novicah?
2: Migrantska kriza v Sevti vpliva tudi na nogomet.
0: Ok. In v naslednji uri bo Lara dobila to.
1: To se pa vedno naježen, kaj tako ima.
0: Ja, si že naježena.
1: Ja, res, res. To je
0: Klaudija,
1: najljubša pesem od Avicija.
0: Ja. Pazi, da te ne zbode.
2: Ja, pa je res, ja. Ja.
0: Ura je 9. Dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Po družbenih omrežjih znova krožijo pozivi k množičnemu prečkanju meje s Špansko Sevto, tokrat z datumom 15. avgusta. Podobni pozivi so prejšnji teden pripomogli k prehodu več 10.000 ljudi. Španska policija je sporočila jemlje resno, previdno se ne izključuje, da izvirajo iz tujine in gre za dezinformacijo. Evropska komisija povzarja, da krizo od konca julija dodatno spodbujajo kanali povezani z Rusijo. Policijska prisotnost Sevti kljub temu ostaja nespremenjena. Ena po podatkih oblasti je bilo v krizi ubitih med 80 in 100 ljudmi, v Sevti pa ostaja še nekaj tisoč migrantov. No, ravno zaradi negotovih razmer po migrantski krizi v Sevti pa je Barcelona odpovedala prijateljsko nogometno tekmo, predvideno za 15. avgusta v Tanžerju. Klub je odločitev odlašal več dni, preden je dokončno sporočil, da trenutno okoliščine niso primerne za izvedbo tekme. Barcelona se bo pred novo sezono namesto tega pomerila z Nottingham Forestom, Udinizejem in Al Ahlijem. No, prvič po več kot 70 letih pa je v naravi Kazahstana znova prosto živeč tiger. V naravnem rezervatu so izpustili samico sibirskega tigra z imenom Umit, kar pomeni upanje. Gre za prvo od štirih živali, prepeljanih z Rusije, ki naj bi obnovile populacijo tigrov v Srednji Aziji, kjer je izumrli sorodni turanski tiger izginil sredi prejšnjega stoletja. Naravovarstveniki pravijo, da bo obnova divje populacije trajala še desetletja.
0: Naj se prime, ne? To je taka novička, ki jo končaš z ja pa i.
1: Ja pa i, ja.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, po tem res dolgem vročinskem valu je danes pred nami bolj oblačen petek in do večera se bodo padavine pojavljale predvsem na severu države, proti večeru pa bodo plohe nevihte pogostejše in se razširile tudi proti osrednjim krajem. Jutri do poldan bo še oblačno in bo lahko padla kakšna kaplja dežja, popoldne pa bo že sijalo sonce. In pa tudi ozračje se bo končno malo osvežilo, res za bolj malo. Najvišje temperature čez vikend bodo okoli 30 stopinj, bodo pa potem hitro narasle na 35 stopinj naslednji teden. Ob 9. pa tudi še ni čutiti temperaturne spremembe. Logatec 19 stopinj, potem Radovljica 23, Šoštanj, Ljubljana, Maribor, Novo mesto in Sevnica 24 stopinj, Poljčane 25, Mursko Sobota, Semič in Šepete pri Gorici 26, v Portorožu pa že 29.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
0: Gorjančeva, kaj nas čaka za volanom?
8: Ja, lepo zdrav, nekaj malega zastoja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar, je zamude tam 15 minut, no pa tudi nekaj malega zastoja proti Ljubljani med priključkom Snebar in razcepom za Dobrova in pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Zgolovednost na štajerski avtocesti proti Mariboru bodo v nedeljo 9. avgusta predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice zaradi del. Opazili ste pa eno policijsko kontrolo, da je na cesti Celje Vojnik pri nadvozu. Srečno in prijetno poželim.
3: Kraljica za brezskrbne dni in kralj peščenih plaž. Lara in Istok. Dobro jutro šov.
0: 9:04 minute je že dober dan.
1: Ja, dober dan zdaj že lahko rečemo.
0: Lep pozdrav.
1: Si kdo na pustu pa še spi, ne? Tako da.
0: Ja, kakor za koga.
1: Ja. Ja. Za nekoga je lahko noč mogoče.
0: 9 je ura, lahko noč. Ja. Petek je danes dan, ko se tudi nam, ki nismo na dopustu, začnejo izklapljati možgani. Meni se je zdelo, da se to začelo dogajati že 2 ure nazaj.
1: Ja, za ta pravo dopustniško vzdušje smo pripravili en super glasbeni summer mix, same izbrane poletne pesmi, brez prekinjanja, brez govorjenja.
0: Tako, nekakšen glasbeni ekvivalent nog v pesku, v bistvu vse, kar manjka, je en koktejl v roki. Mm. Kako smo s tem ta teden si mešala neke limone, zdaj bi bil odličen trenutek, da narediš še kaj dobrega.
1: Mislim, rada bi spomnila, da je ura 9, ne?
0: Ja, se tisto bilo tudi brezalkoholno, mi je zelo žal.
1: Ja, brezalkoholno, je lahko, ja. Lahko najdem, bi sem pogledala, če imamo kaj potiši zdaj.
0: No, bomo pokukali, kaj se skriva v hladilniku. Ja. Vi pa radio na glas ali pa na slušalke, noge v zrak in uživate. Zdaj, za direktor in direktorce to ne velja, ampak če kdo dela na poštnem ali pa bančnem šalterju in da zdaj noge v luft, na mizo, pa častimo še kafe.
3: Mi se imamo fajn.

0: in odsevi sonca, 18 je čez 9, lep pozdrav vsem skupaj. Glasbeni Summer Mix je bil to na enki in upam, da se vam med poslušanjem ni stopil v sled opijači. Če pa ste vmes plesali sladoledom v roki, pa pogledajte, če so na tleh mogoče posledice.
1: Ja, še en vikend turističnih migracij je pred nami, ok, mogoče dva, potem malo pauze in potem bodo vsi migrirali rikvrc nazaj proti domu.
0: Tako da ne bo še nekega umirenega vikend prometa.
1: Mislim, da ne.
0: Ja. Če bi pa vi radi predstavili svoj dopust in dali še kakšno idejo vsem ostalim, ki še iščejo, kam se odpraviti, SMS 051 300 300, dejte nam povedati, kje ste zdaj oziroma kje ste dopustovali junija ali pa julija letos. No, mi pa smo dobili razglednico od nekoga, ki je direkt na cilju. Sanela, kje smo te ujeli?
2: Dobar dan, na Sardinije. Broča je, kopamo se, malo raziskujemo.
0: Bravo, Sardinija, Madonca, smo te ujeli prav na plaži?
2: Ja, trenutno La Cinta.
0: La Cinta, dobro.
1: Ok, jaz imam letos te poletne dileme čez in me zanime, ste si pogledali tudi kakšne znamenitosti ali ste bolj tako ležanje na plaži?
2: To nismo, bolj plaže smo šli gledati. Danes smo bili na Tavolare, zelo lepo, smo šli z ladjo.
0: Bravo, voda je fajn, morje.
2: Ja, ponekod je zelo topla voda, tako da se niti ohladiti ne moremo.
0: Ja, dobro, pri nas se bomo za malenkost ohladili danes in jutri, gledam pa, kako bo z rumenom na Sardini. Sam to bom rekel, Sanela, pejte vsi skupaj na sladoleta ali pa dva, 35, 36 kaže danes in jutri.
1: Ja.
0: V glavnem, hvala za klic. Kje so vaše počitnice? Dejte nam javiti na 051 300 300, da začnemo v ponedeljek s kakšnim novim dobrim potopisom. Ja. Tudi če ste južneje od naše meje, Hrvaška, Bosna, Srbija, Črna Gora, kjerkoli, zanima, Albanija, vse nas zanima, prihaja pa velika uspešnica Dodirni mi koljena čez par trenutkov. Jutro dan.
1: Jutro.
3: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom.
4: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
6: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
7: Čestitke za nagrado. Priporočam, da nekam pametno investirate, če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
8: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
9: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
10: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Načrtuješ pot na Hrvaško?
13: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
14: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
15: Že 30 let.
16: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
17: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
18: Karte, eventim.si.
19: Ena.

0: Nikki, you are in Sunroof na Radio 1, pol desetih je.
1: Radijska mreža, Radio 1.
0: In skoku ne bo.
2: Ja, po kar dolgem času bomo danes ponekod po Sloveniji videli dežne kaplje, sprva bolj na severu države, zvečer pa se bodo razširile tudi na osrednjo Slovenijo. Najvišje temperature pa bodo danes nekoliko niže, od 26 pa do 32 stopinj naj bi bile najvišje, oziroma na Primorskem pa tudi do 36, tako da tam se ne bo zelo ohladilo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa bolj spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
0: Klaudija, kje se zatika?
6: Ja, lepo zdrav, prometno nesrečo imamo. Ta ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju na priključku Domžale, pa nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar, je tam zamude okoli 15 minut, in na cestah Lucija, Izola in Šmarje Koper. Hvala za vse klice. Opazili ste dve policijski kontroli. Prva je na cesti Celje Vojnik pri nadvozu, druga pa je v Kranju na Kidričevi cesti, tam ostavljajo voznike z obeh smeri. Srečno pot.
3: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show z Laro in Istokom.
0: Ja, Lara, ti moramo dati še nek nadimek, če sem ješ Gizi. Kako ja, ne zdaj povem? Gizi in...
2: Tošelj. Ok, saj bil poven.
0: A lahko iskreno povem, da sem malo razočaran?
2: Razočaran? Nad čem si razočaran?
0: Misliš, nad kom? Nad tabo?
2: Nad ne, mano?
0: Nad kom?
2: Pa sem
0: nad
2: pa zdaj naredila, ali česa nisem naredila?
0: Nič nisi naredila in to je problem. Svetovni dan piva je, to sem tri, koliko sem rekel?
2: Trikrat ali štirikrat.
0: Ja, od šestih do zdaj. Jaz sem mislil, da boš vsaj eno piksno vmes prinesla, šla nekam iskat.
2: Ja.
0: Mislim, ker to je vsaj približno podoben dan kot dan mučenikov, ampak obratno, dan nemučenih moških je to. Če bi dobili pivo.
2: Sorry, no, sedemo lahko po programu na kašanga.
0: Koga?
2: Je pivo. No vidi, da se ti že smeje.
0: Ja, no. Ti se pa vlečeš ven. V glavnem, več dobre glasbe nazaj smo po enem mojem izboru in enem Larinem. Sploh ne vem, če bi ti ga dal, ampak ja, easy with Jeezy. Poletje je, avgust
2: je. Tako petek je.
0: Ja, no. Bruno Mars, I Just Might. In Lara bo dodala svojo The Nights, ki jih je 15 let nazaj v svet postal Avicii. Ostanite v najboljši družbi.

0: Priprave na vikend so v polnem teku, to je bil Avicii in The Nights, 20 oh, do 10.
1: Hvala, je, Gizo, res.
0: The best. Mi je všeč, da je vsem všeč. Lep pozdrav vsem skupaj, za malo dobre volje pred začetkom vikenda bomo skočili še v ZDA. A veste, ne, kako oni na vseh športnih dogodkih zapojo himno pred začetkom?
1: Ja.
0: Ponovadi se v svet zavrti himno zmagovalca po tekmi, oni pa hočejo svoje slišati direkt pred tekmo, ne?
1: Ja, in vsak jo interpretira mal po svoje.
0: Točno tako. Žal pa ne gre vedno vse po načrtih. Tole je malo zamenjalo Trumpove izpade v preteklih dneh in zaokrožilo ta teden po vsem svetu. Zgodilo se je pa na zgodovinski premierni tekmi ženske bejzbol lige.
2: Oh, say does the star-spangled banner
0: Dovolj. Še imamo še en posnetek, pa mislim, da bo ostal neizkoriščen.
1: Mogoče boljše, ja.
0: Vse skupaj je postalo ekstra viralno in je bila kar dobra reklama za ženski bejzbol, malo manj pa za pevko, pa da ne boste mislili, ja, da gre za žensko verzijo Damjana Murka. To je odpela Martha Reeves, R&B in Motown legenda, ki pri 85-ih še vedno veselo izdaja nove albume.
1: Mislim, super za njo, ampak reklame si pa res je naredila s tem, no.
0: Ja, lej, niso vsi Whitney Houston.
1: To je, še jaz sem Američanko počutila.
0: Ja, to je bil Super Bowl leta 91 wow. In ostaja še vedno nek zlat standard ameriške himne in Whitney ga je baje odpela v prvo brez kakšnih večjih priprav.
1: Ok, sem Whitney je bila pač kraljica, ne? Mi smo imeli danes svojto recimo Perica, ki živi v Švici in je prvič pel slovensko pesem in je nikoli prej ni slišal, pa bi rekla, da bi boljšel te R&B legende.
3: Ne do kega se sedem, kam, nečem tam, dam, kaj boči pa... Come to tam.
0: Ja, to je bila njegova verzija Kingstonov, sicer ni bil nek presežek daleč od tega.
1: Ni bil presežek, sam prvič je slišal svoj pesem, ja, probo zraven, ja. Pet, ne, tole pa najprej se kaj pripravljala, le, se ne ve.
0: Vsaj mačke so pri tem v Švicarju obdržali kožo, za razliko od tega. Oj. Ljudje, to je tako slabo, da ba je dve tretjini igralcev na tej tekmi že zaprosilo za kanadski potni list.
1: Oj.
4: Dobro jutro, šov.

0: To je bila Pink, Never Gonna Not Dance Again, 15 do 10. Preden prepustiva studio Lovšetu, lahko še malo obnoviva, kaj se dogajalo. Hvala vsem za vse igrice, za vse odzive. Danes nosimo poletne pakete Radia 1 v Kamnik.
1: V Kamniku in okolici, tako.
0: Tako, nič 5-1-300-300, napište Enkino super poletje. Ne pozabiti poslušati Radia 1 na glas, ko se vam približamo.
1: Ja, pa tudi ne pozabiti napisati svojega naslova na nič 5-1-300-300, da vemo, kam bo trkat.
0: Točno tako, ker kmalu štarta naša ekipa in gre v akcijo. Potem zadnji vaši SMS-i, kar se tiče dopustov. Dopust oziroma bolniška že od februarja, čakam na operacijo. Ful zabavno, ne, pravi Mitja iz Pivke. Ej, Mitja, upam, da bo vse v redu.
1: Upamo,
0: z operacijo. Ja, mogoče se slišimo naslednji teden, da malo preverimo, kako ti preživljaš poletje, kaj se da sploh delati, oziroma kaj se ti je zgodilo. Ja. Potem moj dopust, četrtič Kolorado, pohodništvo, kolesarjenje, vmes pa kakšno pivo in pa srečanje z losom na štiri oči.
1: To je pa tudi kar izkušnja, ki si jo zapomnil za vedno, po mojem.
0: Ja, jaz mislim, da bo to ponedeljkova nova razglednica.
1: Ko me čakam, da ker, sem tole.
0: Ja, me res zanima, kako je v Koloradu. Nikoli nisem bil in nikoli nisem spoznal nikogar, ki je bil v Koloradu na dopustu. Še čau, Džizi, oziroma živo Džizi, kam se grejo ribe ohladiti, ko ima morje 29 stopin? Ne vem, skačejo ven, ali pa grejo v globino.
1: A pa jaz se razumem, se zajo plavati, ne splavajo tam, kaj bi mrzlo
0: tako,
1: morje.
0: Tako, točno to. Sicer pa super zamenjava za Audi show LPJ.
1: Hvala,
0: J. Ja, to je meni malo sumljivo, tako se podpisuje Jan Plestenjak.
1: Ja.
0: Moram pa povedati, da nisem jaz zamenjava za Denis Audičov, jaz sem samo poletni. Vodoinštalater. Ko se začnejo konec junija poletni ekipi topiti možgani, jaz to zafilam za dva meseca.
1: Tako se pa topijo te možgani, pa mogoče malo pred šesto zadremo na kauču, da se
0: tako,
1: povrne.
0: Tako, recimo.
1: Drugač pa gre.
0: Nekako zvozimo. Hvala sem za družbo, v kratkem Miley Cyrus. In pa Siddhartha. Pol pa Lovše. Imejte krasen vikend.
1: Čau.
2: Skoraj tako dobra kot koktejl na plaži.
3: Lara in Istok.
4: Danes v zjutranji kroniki.
5: Ja, vrsta čakajočih se vije preko celega trga, tudi med hišami. V vrsti stojijo domala vsi domačini, ženske, otroci, možje, cele družine.
6: Ja, ob 3 zjutraj smo že začeli prihajati sem na trg.
5: Ja, ja, dolgo ste bili brez.
6: Predolg. Ja, meni je dvakrat voda vtekla v mes.
5: Predolg.
6: Ja, s kolenom je že dvakrat voda vtekla ven.
4: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Ribnica. Najnovejše iz naše regije.
7: Župan občine Ribnica Samo Pogorevc se je v Mariboru srečal z ministrico za lokalno samoupravo Moniko Kirbiš-Rojs in državnim sekretarjem Rokom Šimcem, s katerima je razpravljal o ključnih razvojnih projektih občine. Ribniški župan je predstavil projekt gradnje vodovodnega sistema na območju Svetega Gregorja ter ureditev kanalizacijskega omrežja v več naseljih aglomeracije Ribnica. Za oba projekta ima občina že pripravljeno celotno dokumentacijo in pridobljeni pravnomočni gradbeni dovoljenji. Ob tem je Pogorevc opozoril na problematiko črpanja nepovratnih sredstev za skladen razvoj. Izpostavil je, da bi morala država prednostno financirati že pripravljene komunalne projekte, ne glede na velikost posamezne občine. To bi po njegovem mnenju omogočilo znatno hitrejšo izvedbo in učinkovitejše črpanje evropskih sredstev. Predstavniki ministrstva so predlogu Ribnica izrazili podporo ter potrdili prizadevanja za hitrejšo izvedbo pripravljenih infrastrukturnih projektov.
8: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: 10 evra, lep petek.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim Darjo Štrastisu. V termoelektrarni Šoštanj so med rednim remontom odkrili nepredvideno okvaro na turbini najsodobnejšega bloka 6. Gre za največjo slovensko proizvodno enoto elektrike. Poškodovani del so poslali na popravilo v Berlin, ponovni zagon pa načrtujejo šele jeseni. Ogrevalna sezona za zdaj ni ogrožena, saj toploto lahko zagotavljata blok 5 in plinski turbini, pa bo okvara vplivala na letošnjo proizvodno elektrike in poslovanje družbe. Proizvodnja v slovenskih termoelektrarnah je sicer junija medletno upadla za 40%. V streljanju v šoli na obrobju Bangkoka pa je po zadnjih podatkih tajskih oblasti umrlo 5 učiteljev, več ljudi je ranjenih, 2 sta v kritičnem stanju. Podatki o številu žrtev se med poročanjem še spreminjajo. Domnevni storilec naj bi bil 14-letni učenec šole, ki naj bi po napadu tudi sam umrl, motiv za zdaj ni znan. Skupina ukrajinskih astronomov pa je objavila poročilo o več kot 20 neznanih objektih, ki naj bi jih zaznali v bližini Lune, kateri naj bi bili veliki tudi do 40 km. Avtori celo namigujejo, da bi Luna lahko služila kot baza za te objekte. Poročilo pa ni šlo skozi strokovno recenzijo. Znanstvena skupnost je do njega skeptična, saj ista skupina raziskovalcev podobno poročilo iz leta 2022 ni prestala pri lastni akademiji. Harvardski astrofizik pa je takrat pokazal, da so bili njihovi izračuni razdalje napačni za 10-kratnik.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Ja, spremljivo vreme nas čaka danes, nekaj padavinami, proti večeru pa plohe in nevihte od severa. Danes bodo temperature nekoliko nižje, od 27 do 33, na Primorskem šlo do 36 stopinj. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan pa potem sončno, pa ni izključena tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri lahko pričakujemo še 2 stopinji manj kot danes. V nedeljo pretežno jasno, bo pa ponedeljek spet vroče, popoldne pa bodo nastajale plohe.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Klaudija, je kaj težav trenutno?
6: Je nekaj malega, pa jih je res. Previdno prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti proti Celju na priključku Domžale, pred oviro je krajši zastoj, zastoji pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Še zgolj uvednost, cesta Ravne Dravograd bo od jutri od 7 zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19 zaradi del. Policijsko kontrolo ste opazili v Kranju na Kidričevi cesti, tam ostavljajo voznike z obeh smeri. Če bo še kaj novega, dobrodošli na nič 80 22 55. Prijetno pot!
7: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
2: 1. Ja, lep petek.
4: Jura.
2: Darja, praviš, da so vesoljci prišli.
4: Ja, le, tako pravijo ukrajinski...
2: Kaj, 20 kilometrov velik krožnik?
4: 40.
2: 40 kilometrov?
4: Objekt. Objekt, ne krožnik, objekt.
2: Zdaj imam že takoj to sliko Independence Day.
4: Jaz pa. Kaj smo že brisače v krogratu?
2: Oh, ja. Kaj pa, če vse res? Začenjamo petkovo ogrevanje pred vikendom. Ogrevanje v smislu najboljše glasbe in vi boste pomagali zbirati. Tako da, ne se šparati, vzemite telefon v roke, takoj ko boste imeli eno odlično pesem za tale petek in mi jo pošljite na nič 51300. Če so že prišli, pa dejmo jih, ne? Man in Black, Will Smith.

Fever Dream, odličen Alex Warren. 13.10 je petek, jaz mimo grede še vedno čakam na vašo pesem, da vam naredim tale petek. SMS-e berem na 051-300-300. In med čakanjem bomo šli zdaj v srednjo šolo. Ime srednje šole je Venice. V tej srednji šoli so posneli celoten film Grease. To je bilo daljnega leta 78, ampak hecno je to, da prav v ta isti šoli je potem posnela svoj video tudi Britney Spears za Baby One More Time. Ja, ista šola, se spomnite, imela je tiste kitke, bila oblečena v tisto uniformo in ko je naredila ta Baby One More Time, je bila na številki ena praktično povsod. Najbolj prodajen single leta 1999 in eden najbolje prodajenih pesmi vseh časov, prek 10 milijonov prodanih fizičnih kopij, takrat se je to še prodajalo fizično. Tako da za ogrevanje pred vikendom. Baby, one more time.

0: One more time, Britney Spears, torej tole je nastalo daljnega leta 98. Mama moja, da se bomo malo počutili stari. Ne. Počutili se bomo fajn, zato ker smo pred vikendom in iščemo najboljšo muziko. Vlado Kreslin bo naslednji. Tvojo pesem mi pa pošleš na nič 5-1-300-300. Z veseljem ti jo zavrtim.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net. Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Načrtuješ pot na Hrvaško?
6: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
7: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.si.

0: Nas je poljubčkala Sixpence, Nine the Richer, pol enajstih je, kar se tiče vremena, danes bo precej spremenljiv dan. Bomo imeli sonce, bo pa tudi oblačno, plohe, predvsem proti večeru od severa, temperature danes bodo nekoliko nižje, do 33, na Primorskem bo šlo do 36. Jutri sprva nekaj dežja, potem pa čez dan sonce in kakšna popodanska ploha, 2 stopinji manj lahko pričakujete kot danes, potem pa v nedeljo spet sonce in v ponedeljek spet vroče, bodo pa nastajale popodanske plohe.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Klavdija ve, kako je na cestah, izvoli.
3: Ja, lep pozdrav in pa pozor, zaradi prometne nesreče imamo zaprt prehitevalni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec, trenutna zamuda je okoli 15 minut. Zaradi okvare vozila ostaja zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Rabar Komando, no posledice prometne nesreče pa so odstranili na Štajerski avtocesti proti Celju na priključku Domžale. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na cestah Lucija Izola Šmarje, Koper in Lesce Bled. Poglejmo še, kje so modri. Radar meri na Primorski avtocesti na nadvozu malo naprej od Čentviškega tunela proti Brezovici, drugi pa prav tako na Primorski avtocesti na nadvozu pred izvozom Rabar Komanda in oba v smeri Kopra. Radar ste opazili tudi v Kranju na Zlatem polju pri dvorani meri v obe smeri. Srečno pot!
4: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: 1. Ja, lep petek vošči. Evo, skupaj naberemo tisto najboljšo muziko, da se ogrejemo pred vikendom. Nič petena, 300-300 številka, kamor pošljaš tvoja pesem. Tukaj je že naslednja, vaša. Danes je

Daj, daj, nabiram najboljšo glasbo za petek pred vikendom. Vaš SMS čakam na nič 51300. Čakamo pa tudi na sekcijsko merjenje hitrosti. Tega dobimo na slovenske avtoceste v septembru, bojda. Točen datum bojo seveda sporočili brez skrbi. Bodo pa Avstrijci z novim letom dvignili kazni, prometne kazni, in to v poprečju za 50%. Samo za primerjavo, zdaj ponovem bo neupoštevanje znaka stop za voznike od januarja naprej 70 evrov. Ja, za 50% so dvignili kazni. Pazi to, za prekoračitev hitrosti do 30 km na uro bo v Avstriji znašala kazen med 40 in 120 evrov. Zdaj odvisno od vrste ceste, kjer boste naredili to prekoračitev. Skratka, in to so zdaj dvignili za 50%. Zdaj, kakšne so pri nas, pa sploh ne bomo šli skozi kar. Kje so še Avstrijci za nami? Ok, gremo naprej, super muziko, vi jo izberete, Janez pravi, ker je sta.

0: nič petena 300-300, katero pesem rabiš ti, Mateja pravi, jaz bi Lučo dal.
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
3: Obrni, ta je naš.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
2: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
1: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
2: Radio 1 Ribnica.
6: Najnovejše iz naše regije.
7: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Športne navdušence v septembru čaka nov tekaški izziv na Ribniškem, saj bo v soboto 5. septembra potekal Ribnica Trail. Tekmovanje bo potekalo po razgibanih obronkih Male Gore, tekačem pa bodo na voljo tri različno dolge trase. Najkrajša trasa se imenuje Kuhavnica in meri 12 km, srednja trasa Čebularca meri 25 km, najdaljša preizkušnja z imenom Ribežan pa se razprostira na 40 kilometrih. Poti potekajo v tišini gozda po deloma skritih in deloma širokih makadamskih cestah. Z vrha se tekačem odprejo čudoviti razgledi na Ribniško dolino, pogled z grebena pa seže vse do Snežnika, Nanoske planote, Gorenjskih vršacov ter Gorjancov. Podrobnejše informacije o samem dogodku in prijavah so objavljene na spletni strani organizatorja. Tek bo športnikom ponudil nepozabno izkušnjo ter preizkus moči in vzdržljivosti.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Is this love? Ne vem, če je to ljubezen, oziroma ali bo kaj o ljubezni v novicah, Darja.
1: Prav nobene ljubezni ne bo v novicah, presežem.
0: Lahko ga izdaš kaj
1: žal,
0: več.
1: Ja, žal svet ni tako lep. Povem pa, koliko bo morala Meta plačati zaradi javne nadloge, oziroma zaradi tega, ker jih obravnavajo kot javno nadlogo.
2: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Lep petek, 11 je.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Kritizirale so predvsem postopek imenovanja nadomestne kandidatke danske diplomatke Brigitte Nygaard Markussen, ki je bila na koncu vseeno imenovana. Belgija je pridobila pravno mnenje, po katerem podpora nacionalne vlade za tovrstno imenovanje ni obvezna. O zadevi naj bi jeseni znova razpravljali. Po treh dneh pogovorov v Rimu pa naj bi bila Izrael in Libanon bližje dogovoru o razširitvi tako imenovanih pilotnih con na jugu Libanona, kjer bi nadzor na mesto izraelske vojske prevzela libanonska. Ameriški predstavniki so pogovore opisali kot produktivne, a poročanje z območja kaže na globje nesoglasja. Izrael naj bi zavračal razpravo o drugi pilotni coni, dokler ne preveri izvajanje nadzora v prvih dveh. Hezbolah, ki v pogajanjih ne sodeluje, se je pripravljen umakniti le južno od reke Litani. Od začetka vojne je v Libanonu umrlo več kot 4300 ljudi. Meta pa bo morala plačati dodatnih 567 milijonov dolarjev v sklad za duševno zdravje mladih, potem ko je ugotovila, da platforme podjetja predstavljajo javno nadlogo. Sodnik je Meto primerjal s tovarno, ki onesnažuje okolje. Podjetje mora poleg denarja uvesti tudi konkretne varnostne ukrepe za najstnike, ki med drugim omejitve porabe in stroži nadzor nad stiki z odraslimi. Meta se z odločitvijo ne strinja in napoveduje pritožbo. Podobne tožbe je vložilo več kot 40 ameriških zveznih držav.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, spremenljivo vreme bomo imeli danes, tudi nekaj oblačnosti in proti večeru plohe in nevihte od severa. Temperature bodo šle do 33, na Primorskem še kakšno stopinjo več. Jutri sprva nekaj padavin, potem se bo čez dan razjasnilo, bodo pa ostale popodanske plohe in nevihte, pa nižje temperature. Trenutno Ljubljana 27, Maribor, Velenje in Beltinci 28, Ptuj 29 stopinj, Novo mesto in Brežice 30, Nova Gorica 34, Kozina 35.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
0: Klaudija, kako ceste?
7: Ja, lepo zdravim pa pozor, zaradi prometne nesreče imamo zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Trenutna zamuda tam je okoli 20 minut. Zaradi okvare vozila pa zaprt počasni pas prav tako na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Ravbar Komando. Zastoj pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani tudi med Ravbar Komando in Uncem in med Vrhniko in Brezovico. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je zamude 20 minut, proti Avstriji pa pred mejnim prehodom Šentil, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2,5 km, pa na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Poglejmo še radarje. Prvi meri na Primorski avtocesti na nadvozu pred izvozom Ravbar Komanda, smer Koper, drugi tudi na Primorski avtocesti na nadvozu malo naprej od Šentviškega tunela, smer Koper, policijska kontrola pa je v Kranju na Kidričevi cesti. Srečno pot!
4: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
0: Ma tole še oddelamo in gremo v vikend. Nekateri greste celo na dopust, nekateri ste že na dopustu, vsi imamo pa skupni imenovalec, to da rabimo dobro muziko za petek in vi jo pomagate nabirati. Judita iz Maribora piše, jaz sem si zaželela njo. Vemo, koga.

0: Za Mateja in Špelo, direktno v službo Rick Astley, Together Forever, nabiram pa vašo glasbo za ogrevanje pred vikendom. Tvojo pesem mi pošleš na 051 300 300.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, poleg petkove glasbe dobite lahko tudi obisk z naše strani. Mi pohajamo po celi Sloveniji in delimo samo tem, ki nas poslušate, super nagrade, med drugim tudi vrček piva, ki ga je oblikoval Oskar Kogoj. Ta vrček piva dobiš pri fontani piva, zeleno zlato v Žalcu, in tam, a veš, ti ne bo treba tudi do tja, čeprav se vam splačajo tja, ker tam imaš res na tako super, najboljšo fontano po mojem okusu. V ponedeljek pa se bomo mi pomikali oziroma po Dobre polje in okolica. Torej, če ste doma iz Dobropolja in okolice, dajte napisati v SMS-u na 051 300 300, mogoče pridemo v ponedeljek vam. Torej, javite se, Dobropolje.
3: Najlepša hvala za darilo in pa zelo vesel sem, da sem po dolgem času dobil kakšno darilo od Radia 1. Namreč radio imam vklopljen od jutra do večera, non-stop, tako da sem non-stop na vaši vezi, kot bi tim rekel. Sem pa Edi iz Stare Gore, ja.
0: Bravo, Edi!
2: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Fontana piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri fontani.
0: Eko, še bomo naprej s petkovo muziko. Nina pravi, jaz si želim dež. Mislim, ne samo dež, tako kot v tej naravni pojav, ampak tudi v pesmi. Nina Pušlar. Tvoja pesem, 051 300 300.

0: in Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
0: Ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: Od 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock opere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
8: Samski.
9: Samska.
8: Onaon.com.
10: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
14: Morgan Housel razloži razliko.
15: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
14: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
16: No. In Matija.

0: The time of my life, na to vam prvoščen za danes, če ne drugega, zato ker je petek. Pa ura je 11:30, čakam še, da mi pošljete eno dobro pesem. A kar se tiče vremena, ja, danes dobimo nekaj dežja, predvsem proti večeru plohe in nevihte od severa, potem pa jutri kakšno stopinjo manj kot danes, nekaj dežja bo v dopoldanskem času, čez dan se bo razjasnilo, bo pa še kakšna popoldanska ploha, lepše vreme bo, kot kaže, čez v nedeljo, ko bo pretežno jasno in v ponedeljek, kot kaže, tudi spet vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Me je kar strah, ker prideš v studio, ker ne vem, kaj nas čaka.
4: Ja, je kar pistro. Še vedno pozor zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec, zastoj pa trenutno sega do razcepa Nano, zamuda je okoli ene ure. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je zamude 20 minut, pa proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2,5 km, na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Bohinjska, Bela, Bled in pa Lesce, Bled. Prosimo pa vas, da seveda vse zastojih naredite in pa držite reševalni pas. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi v preserju pod Krimom, v podvozu pri železniški postaji. Radar pa meri v Kranju na Kidričevi cesti. Srečno pot!
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: Skupaj se ogrevamo pred vikendom še pol ure, pa začnemo popovdne.
4: Ja,
0: in vi mi pomagate z vašim izborom. David pravi za dvig razpoloženja v tem petku bi jaz.
4: To da popasal.
0: Vemo, kam gremo? Kam?

Blame, Calvin Harris, John Newman. Enkaj tole 19 manjka do 12. Jaz smo vošim lep petek. Dajmo še od dela danes. Pa gremo v vikend, tisti, ki ste pa na dopustu, dajte uživati maksimalno. In ker je tukaj poletje, se poleti še toliko več ljudje vozite z e-skiroji. In žal se dogaja tudi več prometnih nesreč, to opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. V prvi polovici leta je bilo z e-skiroji že 151 nesreč, kar je več kot lani, in to kljub poostreni zakonodaji. Zdaj, lani je bilo vsega skupaj 300 nesreč, pred kratkim so se pa kar tri končale smrtnim izidom. Vedno več je tudi težkih poškodb, se pravi zlomi zgornjih okončin, spodnjih okončin, zlom hrbtenice je že bil, hude poškodbe glave in v zadnjem obdobju tudi smrt. Te skiroji so res postali pretirano hitri. Na zadnje, nimam pojma, kakšen je bil to skiro, ampak vem, da je šlo čez 100 na uro po Tržaški. To je bilo nenormalno. Kako je to sploh dovoljeno? Seveda brez kakršnekoli registracije, brez česarkoli, tako da prosim, ljudje po pameti. Ni treba, da se to konča na takšen način. Se bo pa končal petek z dobro glasbo. In to jo naberem z vašo pomočjo za Nino, za lep petek. Ena malce v preteklost. Gremo v leto 2004. Katera je tista tvoja, kar rabiš za danes, da ti naredim dan, mi pa napiš na nič 5, 1, 300, 300.

0: Prava heartbreak pesem Live and Get Out. Tole lahko pošljete vašemu šefu mimo grede. 14 minut do 12 je kmalo, gremo v petkovo popoldne seveda z najboljšo muziko in vidim tudi po vaših glasbenih željah, da kumi čakamo vsi dež. Marička iz Kamnika, Phila Collinsa, Wish It Would Rain Down. Pride daš, Marička, brez skrbi, pride tudi tvoja pesem, katera je tvoja, mi morate pa še napisati na nič petena, 300-300.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
3: Brez panike, pridemo pričara dopust, kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Prijavi se na nič 51-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
2: Nutrinola,
6: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
2: in Turistična zveza Slovenije.
7: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
2: Radio 1 Ribnica.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Sem bil na veterini, ker prinesel svojega psa. Pa sem doktorja vprašal, je, zakaj je moj pes tak. Veterinar me obrne in pove mi, da zato, ker tam mal in večina psov ne jejo tako, kot je prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost mi prbubi. Točno vemo, kaj narez, da bo.
10: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.

0: Ni še september, čeprav je tako naslov te pesmi. Fats and Small, bo pa ura 12. Blaž, kaj si pripravil v novicah?
1: To, da sage o imenovanju Tanje Fajon v Bruslju še niso pozabili.
0: Ura bo 12, lep petek.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sedem držav članic je kritiziralo potezo slovenske vlade, s katero je preprečila kandidaturo Tanje Fajon za predstavnico Unije v Sahelu. Bruseljski mediji poročajo, da Francija in Španija obžalujeta očitano netransparentnost pri njenem imenovanju, a sta ob tem kritizirali posledično hitenje z imenovanjem nadomestne danske kandidatke, ki je po njenem tudi manj primerna. Belgija pa je izpostavila, da lahko prva diplomatka Unije Kaja Kallas nominira kogarkoli želi in da ta oseba ne potrebuje podpore lastne nacionalne vlade. Temu naj bi pritrdili tudi pravniki Sveta Evrope. Hrvaški policisti pa so v zalivu na otoku Pašman našli mrtvega Slovenca. Truplo sprva neznanega 24-letnega moškega je v morju našel občan včeraj okrog 7 zjutraj. Policisti so kmalu po prihodu ugotovili identiteto pokojnika, mrliški oglednik pa ni našel vidnih znakov nasilja. Vzrok smrti bo potrdila obdukcija, policija okoliščine še preiskuje. Kitajski izvoz pa je bil prejšnji mesec večji za skoraj četrtino, zahvala pa gre umetni inteligenci. Njena uporaba povsod po svetu strmo narašča, zato podjetja hitijo graditi in širiti podatkovne centre, ki jih poganjajo. Tako narašča tudi povpraševanje po kitajski strojni opremi in komponentah. V tem sektorju se je izvoz povečal za kar 45%. Kot kaže, bo ob vsem tem kitajski trgovinski presežek letos tudi presegal lanski rekord 1200 milijard dolarjev.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Spremenljivo vreme nas čaka danes, proti večeru pa plohe nevihte predvsem na severu države. Temperature bodo šle do 33, na Primorskem do 36. Jutri potem sprva nekaj padavin, čez dan pa več sonca in tudi plohe nevihte. Nekoliko niže temperature, v nedeljo pa znova sonce. In ko smo pri temperaturah, v Izoli že napovedanih 36, Nova Gorica 35, Črnomelj 32, Krško 31, Otočec 30, Velenje 29, Maribor 28, Ljubljana pa 26.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Ja, v petkih je ponovadi kar stresno na cestah, je tako, Klavdija?
5: Ja, res je, drži. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprt prehitevalni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Zastoj sega do priključka Senožeče, zamude je 1 uro. Zastoj tudi na isti Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovar je zamude 20 minut, proti Ljubljani pa med Domžalami in Zadobrovo, pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam v dolžini dobrih 2 kilometrov, in na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Bohinjska, Bela, Bled in Lesce, Bled. Prosimo vas, da res vseh zastojih naredite in pa držite reševalni pas, če se tole da. Poglejmo še radarje. Prvi je v Dolenjskih Toplicah pri osnovni šoli v coni 30, policijska kontrola pa tudi v Radovljici pri Petrolu smer Kranj. Srečno poželim.
6: S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
0: Še boljše slišati s tabo na dopustu je, Matjaž Lovše, ampak do mojega dopusta je še 335 dni. Ah, kaj pa je to? Ti napravi, jaz imam tudi eno pesem za tale petek in naj se vikend čim prej začne. A jih prepoznaš?
5: O, ne, ampak je taka igriva, všeč mi je.
0: Prav ne prepoznaš jih. Kater letnik si ti?
5: 97.
0: Vse jasno.
5: No, vidiš.
0: Moje zbila lih v plenicah, ki je bilo to letlet.
5: No, vidim.
0: Aktualno.
5: Pol mi je oprošen.
0: Venga, boys. Šalalalala.
5: No, zdaj pa vidim.

Save me tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, 14 čas popodne, tole je petkovo popodne na Enki. Skupaj se ogrevamo pred vikendom, iščemo najboljšo muziko za vas, vi mi pomagate, pošli svojo na nič, 5-1-300-300. Medtem ko vam jaz zavrtim rol malo, to je možakar, ki bi imel danes rojstni dan, ampak je žal lani umrl, je bil pa pevc fenomenalnih The Mavericks in tole bo perfektno za štart vikenda oziroma za ogrevanje pred letem. Dance the Night Away bomo odplesali, seveda na vašo muziko. Čakam vaš SMS. Številko

0: Evo, malo pozitive z The Mavericks in Dance the Night Away. Upam, da bomo odplesali danes po noč. Tudi temperature se bojo malo spustile, končno. Vašo muziko vrtim, petek je, ogrevamo se pred vikendom in Andreja pravi, za mojo pesem bi prosila brezčasno. Njena čarobna melodija pričara pravo poletno vzdušje in najpolepša danes sem, ki poslušal Radio 1. Andreja, hvala lepa. Saj veš, zakaj je, od česa je tale zgodba Wicked Gay? Ko se on zaplete z njo, ko ve, da se ne bi smel. Kako se je končalo? Ne bomo slišali čez par minut.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
3: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: takate mami, ja, tako, vidiš, to je manjkalo. Minuta tudi manjka do pol enih, kar se vremena tiče, bomo imeli nekaj dežja danes, predvsem proti večeru, plohe in nevihte na severu države. Potem pa temperature do 33, na Primorskem bo šlo do 36 danes, jutri še nekaj dežja, potem pa izmenično sonce, pa kakšna ploha in 2 stopinji manj kot danes, v nedeljo sonce.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Greva na ceste, Klavdija.
3: Lepo zdrav, zaradi prometne staja še vedno zaprt prehitevalni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec, zastoj sega do priključka Senožeče, zamude je 1 uro, zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je zamude 20 minut, pa proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km in na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Bohinjska, Bela Bled in Lesce Bled. Še zgolj uvednost, cesta Ravne Dravograd bo od jutri od 7 zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. zaradi del. Policijska kontrola pa meri v Radovljici pri Petrolu smer Kranj. Srečno pot!
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Evo, eni smo v službi, drugi ste na pohodu. Mislim, Gogi je napisal, da je svojo drago na pohodu in je rekel, da rab malo adrenalina.
3: Okay.
0: Vsega vsi rabimo, tudi tisti, ki smo v službi, sploh, da ne pademo skrb, pa da ne zaspimo. Gansi, zate Gogi, katero rabiš, ti mi napišeš na nič 5-1-300-300, tole je ogrevanje pred vikendom.

Don't worry, Leoni, 20 minut manca do enih, ok, zdaj vreme bo malo spustilo, vse kar se tiče vročine, padavine so napovedane, ne veliko, ampak kar je, vzamemo in v povezavi s tem sta danes jutraj la... Don't worry, Leoni, 20 minut manjka do enih, ok, zdaj vreme bo malo spustilo, vse kar se tiče vročine, padavine so napovedane, ne veliko, ampak kar je, vzamemo in v povezavi

0: vsaj malo bolj blažna. Iz štirih cerkva v okolici Maribora so sporočili, da bodo molili za dež.
1: Ja, no, mi smo že v začetku tedna pozivali, da če zna kdo kakšen indijanski ples za dež, tako da nismo nič boljši očitno. Kakorkoli, naj vas sliši, kdorkoli vas mora, ampak če bodo poplave slučajno, ne bomo pozabili, kdo je kriv. Malo mi, večinoma pa vi, ker ste profesionalni molivci.
0: Ne, trkamo, da ne bo nič.
1: Tako, trkamo. Ne zamenjevati črke z dejem.
2: Najboljše poletno jutro.
3: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.com.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. 15 do enih, lep petek voščim, vam pomagam preživeti ta lep petek in začeti vikend z najboljšo muziko. In praviš, Pela, sem na terenu, delam, rabim eno poskočno, rabim jo. Evo, Špela, prihaja pomoč na teren, prihaja tudi tvoja pesem, če me boš napisal na nič 5-1-300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
3: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
1: Radio 1.

0: Ribnica.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Ura je 1, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Vlada podpira novelo zakona kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. V njej predlagajo, da bi se umor v družini ali umor partnerja kot posledica stopnjujočega se nasilja obravnaval kot posebno zavržno dejanje. S tem bi lahko sodišče obsojenemu izreklo maksimalno kazen, še posebej pri femicidu. Ob tem bi tudi uvedli pregon zaradi spolnega nasilja po uradni dolžnosti. Ameriški predsednik Donald Trump pa skuša znova omejiti pravico do državljanstva ob rojstvu na ameriških tleh. Včeraj je podpisal 2 izvršna ukaza. Prvi državljanstvo prepoveduje prek rojstva onemogoča posameznikom, ki je ameriška vlada smatra za sovražne. Drugi pa prepoveduje tako imenovani državljanski turizem, ko nosečnice potujejo v ZDA, da bo tam rojeni otrok dobil ameriško državljanstvo. Ameriško ustavno sodišče je junija sicer odločilo, da po ustavi to pripada otrokom staršev, ki so takrat v državi tudi začasno ali nezakonito. Odprte pa so že prijave za Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice. V naslednjem šolskem letu je na voljo 1000 študentom deficitarnih poklicev v višini dobrih 129 evrov. Najuspešnejši bodoči dijaki in študenti prvih letnikov pa bodo lahko prejemali 155 oziroma 180 evrov Zoisove štipendije. Med seboj se izključujeta, rok za oddajo vloge na e-upravi pa je 30. oktober.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Ja, danes spremenljivo vreme, prihajajo predvsem proti večeru plohe nevihte in to na severu države, jutri pa tudi v notranjosti. Danes temperature od do 33 oziroma na Primorskem bo šlo do 36, jutri pa nekoliko hladneje. V nedeljo naj bi se znova razjasnilo, kar se tiče temperatur. Ljubljana 27, Maribor, Žužemberg, Velenje, Murska Sobota in Ptuj 30, Krško in Črnomelj 32, Portorož 34, Vrtojba 36.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
2: Kako je na cestah pa, Klaudija?
8: Ja, še vedno je pestro, zaradi prometne nesreče ostaja zaprt prehitevalni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec, zastoj sega do priključka Senožeče, zamude približno 1 uro. Prometna nesreča pa ovira promet na isti Primorski avtocesti proti Izoli pred priključkom Koper Center Slavček in pa tudi proti Ljubljani pred razcepom Srmin. Zaradi vozila v okvari imamo zaprt počasni pas Primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Logatec, zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarjem, zamude 20 minut, pa proti Avstriji med Pesnico in uvozom Šentilj, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in pa seveda tudi na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Pivka, Postojna in Lesce, Bled. Radar in kontrol v tem trenutku ni, če jih opazite, nam sporočite na 080-22-55. Srečno!
9: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
10: Matjaž Lovše, zadelovnik z največ hiti. Radio
2: 1. Ura teče, nič ne reče. 3:01 je, Vesna pravi, nisem na dopustu, ampak bi se rada zrelaksirala. Zdaj, Vesna, probava s pesmijo najprej, potem pa, ne, če treba, pa te sodelavca vprašati, ali kaj, ne vem, kako bi tole šlo. Relax, take it easy, Mika. Tero pesem rabiš ti za tale petek? 0:51, 300.

Raining Season, Dua Lipa, 15 čez eno je. 7. avgust je danes, prvi petek v avgustu pravzaprav. In danes je poseben dan, ne samo zato, da smo pred vikendom, ampak to je dan, ko se po celemu svetu na zdravi svetovnemu dnevu piva. Zdaj, koliko imamo mi radi pivo v Sloveniji, ne rabim posebej razlagati. Je pa res, da od leta 2024 je bilo se s proizvodnjo piva ukvarjalo kar 65 podjetij. Lani smo imeli za 217 milijonov evrov prometa, kar se tiče piva. Meni se zdi to kar rešpekt številke, tako da sem rekel, neč, glede na to, da je petek, pa glede na to, da je še tak dan, pa ne rabimo mi posebnega razloga za to, da gremo po šihtu na eno mrzlo pivo. Pozdrav sem gostincem. Pa ti smrzu krigel, prosim.

0: doesn't matter. It's 5 o'clock somewhere.
1: It's always on 5 in Margaritaville, come to think of it.
0: Yeah, I heard that.
1: You've been there, haven't you?
0: Yes, sir.
1: I've seen your boat there.
0: I've been to Margaritaville a few times.
1: All right. Well, that's good.
2: Oh, kako bi sedlo eno mrzlo pivo zdaj. S tistem res mrzlim kriglom iz skrinje, ker se tako malo orosi. Romantika, 19 čez eno je lep petek, voščentole ogrevanje pred vikendom. Niko Santos, naslednji.
3: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšitom.
4: Na Radiu 1.
5: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
6: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
7: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
8: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
9: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.

0: V ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber Žarin predpasnik Avtokrka.
2: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
3: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
4: Že 30 let.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Sveže na Radiu 1.
10: Radio 1.
9: Niko Santos. All time.

0: Bomo srečali Kekca?
1: Seveda!
2: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
3: Ja, danes spremenljivo, potem pa proti večeru plohe in nevihte, predvsem na severnem koncu države. Temperature danes bodo šle do 33, na Primorskem 36. Jutri sprva še nekaj dežja, čez dan sonce, pa tudi kakšna ploha oziroma nevihta. V nedeljo spet jasno in v ponedeljek vroče.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi. Nič 80 19 15.
3: Klaudija, izvoli.
7: Lep pozdrav. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprt prehitevalni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec, zastoj sega do priključka Senožeče, zamude približno eno uro in pa previdno zaradi prometne nesreče imamo zaprt vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom Srmin in pa počasni pas na hitri cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center Slavček, prav tako zaradi prometne nesreče. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas del Primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Logatec, no večji kosi plastike povirajo promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru Trojane. Zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarjem, zamude 20 minut, pa proti Avstriji med Pesnico in uvozom Šentil, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in pa še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Palesce Bled. Srečno in pa varno poželim.
8: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
3: Kaj je z najboljšo glasbo z vašimi pesmimi, se ogrevamo pred vikendom in tale SMS, ki je prišel na nič 5-1-300-300, je en zelo pomemben primer, kako je važno, da prav postavljaš ločila. Ker SMS gre takole, Joker out, gola, na poti k svoji prijateljici. Da mava skupni vikend. Zdaj, če bi bila...
7: Ja, to pa ja.
3: Če ne bi bilo vejce za gola, ne, bi lahko bilo gola na poti k svoji prijateljici.
7: Včeri bi še varjene, ker je bilo še bolj vroče.
3: Nič, prav postavljate ločila, prosim. Hvala.

0: New Religion, Faithless in Bibi Rexa, ura je 20 do 2.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, super poletje pomeni, da se mi vozimo po celi Sloveniji in v ponedeljek je naša lokacija Dobre polje in okolica. Zdaj, če ste prav iz Dobrega polja in okolice, dajte zdaj stisniti, da ne SMS, ki nas poslušate na nič 51300. Jaz bom to zabeležil, poslal naši ekipi, da vas obišče in vam pripelje cel kup nagrad. Ogromno je noter, tudi nutrino la prigrizki, recimo sred službe boste lahko imeli iz svežega sadja, pa iz zelenjave prigrizke, tako da ne oblaži, ni cukra, ni redilno zdravo in še odlično, zato da ne bo spetena 300-300. Jaz bom to zabeležil, poslal naši ekipi, da vas obišče in vam pripelje cel kup nagrad. Ogromno je noter, tudi nutrino la prigrizki, recimo sred službe boste lahko imeli iz svežega sadja, pa iz zelenjave prigrizke, tako da ne oblaži, ni cukra, ni redilno zdravo in še odlično, zato da ne boste lačni.

0: 10 poslušalcev, če v času obiska poslušaš enko, si še zmagal. Se vidimo.
1: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
2: Zdaj pa Laura Branigan za živo. Živa pravi, je strabil eno petkovo motivacijo, kuham kosilo. E, Laura, aj pohan sir, če pohan sir, evo, to je to. Napiši prosim, nič petena, 300.

0: Self Control, Laura Brannigan. Zdaj 15 do 2 je, Meškar je že v studiu.
1: Lepo zdrav.
2: Dobrodošli.
0: Kako sta vidva?
3: Ej, petek je.
0: Je, ne?
3: Petek je.
1: Petek je in ne delava zvečer, to je zelo dobrodošla stvar za začetek.
0: Kaj nas čaka popovdan?
1: Škaj, v petkih imamo zdaj novo rubriko, jaz vsak petek eni stvari zmerim temperaturo. Yeah. In povem samo temperaturo in potem ugibate, čemu sem izmeril temperaturo.
2: To veš, čas kislih kumaric, ko se res nič ne dogaja. Rok Pintar ven potegne svoj termometer.
1: Še iz COVID časa unga s pištolco.
2: Zdaj je nekaj izmeril in zamo mi cele 4 ure.
0: Same napačne slike mi zdaj grejo.
2: Res razmišljam.
1: Prejšnji teden sem zmeril temperaturo hladnega točenega piva, no, če te želim zanima.
2: 10,8 je bilo.
1: Tako.
0: A dan si že zmeril ali boš še meril?
1: Sem zmeril, ampak nič ne povem za
0: enkrat.
1: Ne povem.
2: Niti jaz ne vem.
1: Nič ne. On ne ve nič. In on potem sprašuje in jaz lahko sam zdaj ali pa z ne odgovarjam.
2: Pa poslušalci.
1: In poslušalci, seveda.
0: Koliko časa pa to traja ponovati?
1: 2 ure. A ja, ne, a merjenje ali ugibanje? V prejšnjem petek smo kar dolgo merili, veš, to so absolutne napake, pa smo mogli večkrat, pa...

0: A lahko vsaj namigneš, v katero smer bo šlo?
1: Danes je precej višja temperatura kot v prejšnji petek.
0: Okay.
1: Precej višja.
0: Kaj, da nimamo dosti visokih temperatur?
1: Precej
0: visoko. Evo, popodanski šov se začne čez par minut. Lepo popovdne. Pa lep vikend. Naj se vam vleče.
2: Matjaž Lovše in Radio 1.
3: Od 10 do 2.
4: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
5: Piko na i pa pričara Tošičeva Lara.
3: Jutranja posadka na Radio 1 s poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gustinčič že od 6.
2: Pa vse do 10 na poletnem Radio 1.
3: Pokrovitelj.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
2: Radio 1 Ribnica.
6: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
8: Ti je tep kaj po čopiču teče?
9: Meni nikoli.
8: Omažeš zid?
9: Jaz nikoli.
8: Dobar, lahko ostaneš, maleže.
9: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
8: Ti zelo meni, ki zadeva je. Kvapam, ti mazajam zadeva.
9: Lak lezuro, bel top.

0: Dragi delovni narod, jaz sem zelo ponosen na nas, da smo preživeli to ta teden. Hvala, iskrene čestitke. No. Petek je, drage dame in gospodje, dajmo.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ure je dve, lepo pozdravljeni.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Kljub padavinam je v okolici Kranjske Gore izbruhnil nov gozdni požar. Zagorelo je sredi noči na težko dostopnem terenu nad Srednjim vrhom, najverjetneje zaradi udara strele. Pri gašenju sodelujejo gasilci prostovoljnih društev Srednji vrh in gozd Martuljek, trije air traktori in helikopter, ki zajema vodo v jezeru Jasna. Požar so trenutno omejili na 4 hektare. Agencija za varnost prometa pa bi starostno omejitev za uporabo e-skirojev iz 15 let še dvignila. Kljub in zakonodaji se je namreč število nesreč z električnimi skiroji le povečalo. V bistvu vsako leto naraščajo, lani jih je bilo kar 300, v prvi polovici tega leta že 151, tri s smrtnim izidom. Policisti medtem opažajo, da vozniki e-skirojo pogosto vozijo prehitro, v napačno smer in pod vplivom. Na AVP predlagajo tudi, da se skiroje, ki se jih da kakorkoli predelati, da gredo hitreje kot 25 km na uro, enostavno prepove. Grške oblasti pa so za požar pri Atenah aretirale župana mesta Stilida. Iz obtožbe je razvidno, da sicer ni sam potaknil obsežnega požara, temveč je zanj odgovoren kot lastnik elektroinštalaterskega podjetja. To je napeljalo kable vetrne elektrarne na območju, iz katerih naj bi preskočila iskra in zanetila požar, ki je uničil 10 tisoč hektarjev površin. Županu grozi do 10 let na hladnem.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Najboljši prijatelj Braneta Gregorčiča, tukaj je Rok Pintar.
5: Hvala lepa, v tem lepo popoldnevu spremenljivo oblačno z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte, ki bodo od severa zajele večji del Slovenije, jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine pa bodo postopno povsod ponehale. V tem trenutku pa Ljubljana in Bled 27 stopinj, Slovenske Konjice 29, 30 v Mariboru, Krško 31, Vipava 34, v Piranu še vedno 35 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
5: Luka Dobnikar bo tudi danes vaša desna roka za volanom.
7: Ja, tako je, naprej ena dobra novica. Ponovno je odprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani. Pred počivališčem Studenec posledice prometne nesreče so tam odstranili, zastoj ostaja do razcepa Nanos. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje zamude do 20 minut in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km, pa tudi na cestah Pivka, Postojna in Lesce Bled. Prosim vas, da vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Dolgi vasi pri Kočevju, na koncu naselja proti Livoldu in v Šmarjeti pri Celju na avtobusni postaji. Če bo še kakšen nov, nič 80 22 55. Srečno pot!
8: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
2: Tedna je uradno konec.
9: Bravo.
2: Vikend prevzema komando. Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Meško in Pintar.
0: Dobro oprostite, danes smo pa zelo krivični. No, danes je mednarodni dan piva, sedmi, pa mi dva smo pa brez piva še, zaenkrat siromaka.
5: Zaenkrat siromaka.
0: Je pa petek in to je vse, kar moramo danes vedeti in točno to, ne, da je mednarodni dan piva. No.
5: Želiva vam srečno pot domov, drživa pesti, da tudi prva spade kakšna kaplja dežeta, vsaj mečkeno umilimo to sušo in da boste imeli predvsem super vikend.
0: In najbolj pomembna stvar o petkih, itak vse v znamenju našega roka Pintarja in njegovega termometra. Merimo namreč temperaturo vsak petek in tudi danes jo bomo.
5: Sem jo že izmeril, vi boste ugibali, prejšnji petek vas je bilo mali milijon, upam, da sodelujemo tudi danes, nič pete na 300, več pa po več dobre glasbe.
0: Prva je taka, ki paše točno za zdaj, ob 2:05, če greste zdaj domov, si jo dajte na glas. Če pa je še zadnjih par, kaj bomo rekli, ur pred začetkom vikenda, pa glih tak dajte na glas. Da. The Cure, pravkar.

0: Bi kul, pravkar na Radiu 1, 2 pa 11 minut, Meško in Pinter sta tukaj, srečno pot domov. Spoštovani, spoštovani, se spomnite enih 6 let nazaj, ko smo trepetali, pa nosili maske, pa si merili temperaturo čela in podobno. No, v tej neznosni vročini je naš Rok Pinter že prejšnji petek našel relikte tega klavrnega obdobja, našel termometer za merjanje temperature ljudi in predmetov. In čemu bi to bilo dobro, se sprašujete? Ja, petek je dan, ko na Radiu 1 naš kolega Pinter v roke vzame ta termometer in izmeri temperaturo nečemu. Pol veš, kak so kisle kumrce, ne?
1: Nikomor ne povem, čemu sem izmeril temperaturo. Na vas je, da ugibate na nič 5-1-300-300, Meško mi zastavlja vprašanja in jaz lahko dogovarjam samo zda ali ne.
0: Iskreno smo prejšnji teden itak kar relativno hitro našli odgovor. Ene dve uri smo rabili, Barbara je razkrila.
1: Jaz sem izmeril 10,8 stopin Celzija in Barbara, zdaj je na tebi. Mislim, da je skrajni čas, da rešimo situacijo. Glavnem, roža ni, tuš ni, kokta ni, Coca-Cola ni, voda ni. Barbara, kaj sem izmeril, oziroma čemu sem izmeril temperaturo?
2: Pivo.
1: Ja, pa se ni bilo tako težko, no, ja, pa bravo.
2: Ne.
1: Absolutno ni bilo težko. Danes je pa temperatura, ki sem jo danes izmeril, spoštovani, spoštovani, 57,4 stopinje Celzija. Nič ne povem, kdaj sem to meril, lahko sem včeraj, tukaj je bilo ful vroče, še val izrazite vročine, lahko danes...
0: Mislim, super, ne, da nam daš tak, en namik nam daš, ki pa mogoče tudi ni namik.
1: No, tako.
0: Hvala. Nič 5-1-300-300, dan se gremo to igrco na SMS-u, na Viberu, na WhatsAppu. Kaj pa vi mislite, da je Pinter izmeril, da ima temperaturo, koliko se rekel?
1: 57,4.
0: Zdaj je problem, ali si meril včeraj, ko je bilo svinsko vroče, ali si meril dansko mogoče malo manj, na?
1: Dej vam nekaj glasbe za presekat, pa lahko odgovorim že na par tvojih vprašanj, sicer pa nič 5-1-300-300, če se vam že sanja, čemu sem temperaturo izmeril danes.
0: Hvala lepa, hvala lepa.

0: Kajgo, Kalitin Griffin, če se veže na Radio 1, 2:17 minut, Meško in Pinter so tukaj. V petek smo rekli, da se igramo igrico Ugibaj temperatura. Ker smo še naprej sred vročine in ker je čas kislih kumaric, naš Pinter vzame v roke ročni termometer za merjanje ljudi in predmetov in je izmeril temperatura. Ti si praktično edini človek, ki v istem stavku ponudi namig in ga pol takoj vzame nazaj, ker je rekel, je danes zmeril, mogoče sem včeraj zmeril, tako da zdaj pa ti naj verjamemo, karkoli si že.
1: Povem samo namig. To nek predmet za enkrat, če neimenovan je imel po mojih izjemno točnih meritvah 57,400.
0: Mi moramo zdaj bistvo ugotoviti, kaj si ti brez nadzora meril spet, ne?
1: Ti in poslušalci mi lahko postavljate vprašanje, jaz odgovarjam samo zda ali ne.
0: Tukaj, zdaj smo zelo nezavidljivi situaciji, tudi jaz ne vem, kaj to za en predmet, tako da pomagajte z SMS-i na 051-300-300, potem pa Pintar določi, koga kličeva nazaj.
1: Tako.
0: In ne morem te vprašati, naprimer, kakšne barve ne. Je ali pa čemu služi, ker moraš samo zda ali pa ne odgovarjati, ne?
1: Ja.
0: In kaj bomo zdaj, imaš ti kakšne, mislim, ljudje so že pisali, no?
1: Zadnji SMS pravi, 57,4 stopinje ima pregret asfalt.
0: Mhm.
1: In odgovorim, in? Ne. Pregret asfalt ni.
0: Dobro.
1: Imaš kakšno vprašanje, cenjeni kolega, dajmo.
0: Moje prvo vprašanje je, ali si ti imel dovoljenje lastnika predmeta, da si mu izmeril temperaturo?
1: Ga nisem rabil. Tako da pač, ja, da.
0: To nam ni pomagalo čist nič, razen da bomo mogoče klicali policijo, ker meriš tujo lastnino. Nič pet ena, 300-300.
2: Tvoja prva izbira za vikend.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Kaj smo že v pravem kraju?
5: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
4: Obrni, ta je naš.
3: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
2: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
3: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije.
2: Enkino super poletje ti prinašajo
3: Loterija Slovenije,
2: Nutrino Lab,
3: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
2: in Turistična zveza Slovenije.
6: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
7: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Ribana mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler Isotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 € in moške boksarice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev@cvs.com.
11: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
12: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Imam eno vprašanje za te. A je kdo zdaj v SMS-ih na 051-300-300 ugotovil, kaj si ti dan zmeril s svojim termometrom? A je kdo bil? Okay.
1: So že pravilni odgovori, kaj smo vam si zmerili, tako da...
0: Še je upanje za nas, dobro.
2: Bomo srečali Kekca?
3: Seveda! Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
4: Radijska mreža, Radio 1.
1: Delno jasno v petkovem popovdnevu z občasno povečano oblačnostjo. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, ki jih bo proti večeru od severa potem vse več. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, bodo pa rahle padavine. Do jutra povsod ponehale, jutri čez dan naj bi bilo spet večinoma sončno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Luka, na poti težave kje?
7: Ja, nekaj težav še vedno. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, zamude je tam približno 20 minut, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Pivka Postojna in Lesce Bled. Prometna nesreča ovira promet v Mengšu na Grobelski cesti na krožišču, nastal je tudi zastoj. Radar v Dolgi vasi pri Kočevju na koncu naselja proti Livoldu in v Šmarjeti pri Celju na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Lepo zdrav, dobrodošli, to je Radio 1, ne smemo pozabiti na vse, ki ste pridni v službah. Tako mi dva delava z vami, da gre shift čim hitreje mimo, če pa je že šel, pa hvala Bogu, super.
1: Potem pa tudi srečno na poti domov, ne smemo pa pozabiti tudi na najin izziv ta teden, da najdemo najbolj vročo in najbolj hladno službo v Sloveniji.
0: Ja, glej, mislim, ti si preizkusil včeraj vročo službo in danes si še tu, tako da nisi zbolel potem na nobenih stvareh. Pa
1: še.
0: Bomo spregovorili kakšno o tem po dveh, pa upam, da pač kaj bomo tudi za me nekaj našli, ki smo iskali v torek, tako da ne vem, kaj bo za vogalom.
1: Še dons poveva, kam pošljemo Matica Meška na mrz.
0: Ja, lepo, no, končno.
5: Sveže,

0: Radio 1.
1: Poletje ima moradi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: fantastični poletni ritm, Ana Gabriel, pravkar na Radio 1. Vročina sicer danes malce popustila, včeraj so sicer padli neki neuradni rekordi, danes sicer ni tako, danes je, bomo rekli, malo bolj znosno, ko je tudi mednarodni dan piva, ne?
1: Kljub temu bomo kakšnega spil danes brez skrbi, če seveda ne greste za volan, se nama pridružite. Včeraj sem pa jaz stopil ne za volan, ampak za žar, preizkusil sem se v vroči službi, ker imam pač zelo rad, da je vroče, ne maram mraza, klime, česar koli povezanega s tem. To je izziv tega poletja, jaz sem šel v vročo službo, Meško gre prihodnji teden v hladno. Vse pokrivamo na našem Instagramu.
0: Malo po 5. uri bajda izvemo tudi, kam boš me poslal.
1: Tako je.
0: To pa bilo včeraj zelo pestro v planinskem domu v Komendi, predvsem, ker se je mogel naš rok preizkusiti v številnih kuharskih opravilih, od peke pice do tudi prelaganja izdelkov v hladilnici, tako da tudi to je čakalo.
2: Kaj vse malo hladi, ko priješ na 7 stopin, tle je pa pol malo bolj topel ti, ne? In takole ti pol piha malo po glavci.
3: V redu smo videli, gremo.
0: Evo, vidiš.
1: Minus 25 je bilo tam noter, jaz mislim, da bom mrl.
0: Ja pa kaj?
1: No, sem pa na srečo brez obeklin in z vsemi prsti prišel nazaj. Doma.
0: Jaz bi sam rad rekel, da glede na to, da itak delam v vročini večino časa, ker ima kolega Pintar tu na 45 stopinj klimo nastavljeno, torej ob 5. popovdne bomo razkrili, kam pa jaz se odpravljam. Slišali smo v tem tednu že večino idej, šli smo od zamrzovalnikov do ribarnic, do mesnic, do tam, kjer imajo pač res hladno, pa po možnosti kak let ali pa nekaj mogoče.
1: Kaj bi najraje, če bi lahko zbiral?
0: Jaz bom sam rekel, kamorkoli da je mrzlo, pa da ne još ti zram hodil, zred tega, ker pol bom pač ne bom mogel iti ne na dopust, pa nič, pa glede na to, da smo to slišali.
2: Vse malo hladi, ko priješ na 7 stopin, tle je pa pol malo bolj topel ti, ne?
0: Odkar sem slišal,
1: mogoče boljš, da jaz ne grem zraven, ker jaz bi tam ugasnil vse verjetno, da ne bi bilo toliko mraz.
0: Ugasnil, ja, pa da ti ne bo pihalo po glavi.
1: Sam tok ti namignem, gremo v Celje.
0: No, sam da ti ne piha po glavici.
1: Za enkrat toliko, po 5. pa...
0: Da ne piha po glavici. Da ne piha po glavici.
2: Topel ti, ne?
0: Odkar sem slišal,
1: mogoče boljš, da jaz ne grem zraven, ker jaz bi tam ugasnil vse verjetno, da ne bi bilo toliko mraz.
0: Ugasnil, ja, pa da ti ne bo pihalo po glavici.
1: Sam tok ti namignem, gremo v Celje.
0: No, sam da ti ne piha po glavici.
1: Za enkrat toliko, po 5. pa...
0: Da ne piha po glavici. Da ne piha po...

0: Hvala še za ta aplauz.
1: Meško in Peter smo tukaj. Opus, life in life, life is life na Radio 1. Bejda nekje obstaja predmet s temperaturo 57,4 stopinje. Do konca oddaje bomo ugotovili, kaj je, ali pa vsaj, zakaj Rok Pintar hodi po Sloveniji in meri temperaturo tujim stvarem. To je zdaj prva stvar.
2: Relativno tuja stvar.
1: Relativno tuja stvar?
2: Ja, kot prva se je danes javila Sara, nič 5-1-300-300. Sara, kaj smo merili, oziroma čemu sem nameril 57,4 stopinje Celzija?
3: Ja, ali kompresor od hladilnika zadaj, ali pa kako komponento od računalnika, ali kaj takega.
0: A ti misliš, procesor, da Rok Pintar ve, kaj je kompresor ali pa procesor? To je ta stvar, ne? To je zdaj vprašanje, ali on misliš, da on sploh ve, kaj je kompresor in procesor?
3: Absolutno.
2: Absolutno, da vem, ampak Sara, žal to ni bilo.
3: Ni problema.
2: Spomnila na to sploh?
3: Ne vem. Pač razmišljala, sem malo
2: zraven. Super mi je, ki dobivam ideje za naprej.
3: Evo, super. Če okay, lahko Sara, pomagamo drug drugemu, zakaj pa ne?
2: Zdaj pa lahko pomagaš še z enim vprašanjem.
0: Da postaviš vprašanje.
2: Zda ali ne, jaz odgovarjam, ti se staviš naslednje vprašanje.
3: Ali je bil predmet na suncu, ko je bilo merjeno?
2: Ne.
3: Ne. Dobro.
2: Super vprašanje, super vprašanje.
1: Kako ti zdaj boš presodil, če je to bilo super ali ne? Se ti tak veš, mi pa ne vemo. Zakaj boš ti rekel super vprašanje?
3: Zato, ker bojo lahko izključili, drugi kaj ne?
2: Ja. Točno tako.
1: Pa še zdaj ne vemo. Če bi vedeli, mi ne bi...
3: Se bo kdo s kakim bolj preprostim odgovorom najdo.
1: Ja, se bo imam nekaj ful kompleksnega, ni, ne? Zdaj veš, da je roh. Okay. Hvala lepa, Sara.
3: Vredo, lepo bodita. Enako, dio.
4: Tvoja najboljša vikend družba.
5: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Radio 1, Ribnica.
6: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
8: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Danes ugibamo, kater predmet je Rok Pintar izmeril s svojim malim prenosnim termometrčkom in je pokazalo, koliko
1: 57,4.
0: Boris je napisal na nič 5.1.300, vodo v sodobnih ogrevalnih sistemih ali bojlerjih 57,4. Zdaj bi si predstavljamo Roka Pintarja, da bi on imel sodobno ogrevalni sistem. Na Infonetu tu pri nas ga najbrž nimamo, ne?
1: Pa kako veš, da sem to na Infonetu zmeril?
0: A ja, ti, a ja v bojler si lezel doma,
1: ali kaj? Kaj prašal, kje sem meril, nisi?
0: Torej si v bojler doma lezel, ali kaj?
1: Ne.
0: K sreči, da smo še tukaj, no, srečno. Ura je 3, lepo zdrav.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novomeški policisti so v ponedeljek prestregli zajetno ilegalno pošiljko. Na mejnem prehodu Obrežje so ustavili in pregledali tovorno vozilo hrvaškega podjetja, ki naj bi iz Španije na Hrvaško peljalo pohištvo. Vozil ga je 35-letni državljan Srbije, ki pa v podjetju ni bil zaposlen. V nadaljem pregledu so v tovornem prostoru našli skritih 154 vakumiranih zavojev konoplje, skupaj težkih 177 kg. Srbu grozi od 1 do 10 let zapora. Avstrijo medtem pretresa zmenek, ki se je končal z nasilno smrtjo. V hiši v spodnji Avstriji so našli truplo 29-letnega Dunajčana, ki se je predtem na spletu dogovoril za srečanje z 18-letnikom. Umrl naj bi zaradi močnih udarcev v glavo. 18-letnika, športnika borilnih veščin so aretirali in po poročanju avstrijskih medijev naj bi umor že priznal, ob tem pa za motiv navedel sovraštvo do homoseksualcev. Ameriško podjetje Meta pa mora plačati dodatno 567 milijonov dolarjev globe v sklad za duševno zdravje mladih. Sodnik v zvezni državi Nova Mehika je odločil, da je Meta opustila dolžnost ščitenja otrok pred tveganji na svojih platformah. Te je označil za javno nadlogo in primerjal s tovarnami, ki onesnažujejo okolje. Zaradi tveganj za mladoletne si je tako Meta skupno nabrala že za skoraj milijardo dolarjev glob.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: V tem lepo povdnevu delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, sem trtja tudi kakšna kaplja dežja, proti večeru pa plohe, ki se bodo od severa širile proti celotni državi. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine pa bodo postopno ponehale in potem bo čez dan jutri sončno. Trenutno Celje in Ljubljana 30 stopinj, Maribor Novo mesto 31, Krško, Koper, Beltinci 32, Ajdovščina 34.
0: A še imamo kaj mi s tem vročinskim valom? Bonšina,
1: trenutno ni nobene pasje vročine.
0: Pasje vroše.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Luka, na poti težave kje?
7: Ja, zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje zamude do 20 minut ter v obe smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Pivka Postojna, Logatec Vrhnika pred Vrhniko in Lesce Bled. Prosimo vas, da v zastojih naredite in držite reševalni pas. Radar na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi meri proti Jesenicam in v Ljubljani na Roški cesti pri Vili pod gradom. Nič 80 22 55. Srečno pot.
8: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
9: Daj mi šempira, ne?
2: Če poslušaš tole, si uradno preživel teden.
10: Pravilno.
2: Čas je za hladno pivo, slabe odločitve in Meška s Pintarjem.
0: Pozdravljeni, hvala lepa, da ste tukaj. Srečno pot domovi službe, če pa vam je že uspelo skliznit, pa srečno pot na plažo, sva pa už ampak privoščimo vsake posebej.
1: In vsak mu posebej privošča tudi poletni paket Radia 1, še jih bomo delili tudi prihodnji teden.
0: Vsak čas, torej, kako in kaj, no še pred pol četrto pa pomagamo odkriti predmet, ki mu je Pintar danes izmeril temperaturo. Koliko si je rekel?
1: 57,4 stopinje imamo danes namerjeno.
0: In kaj vse ni?
1: Ugotovili smo že, da ni asfalt, Kaj smo še prej ugotovili?
0: Pa,
1: pa
0: en kup stvari, če
1: nismo ugotovili. Pa da ti računalniški procesori niso...
0: Ja, bojler nisi še lezel
1: v bojler. Topla voda v bojlerju tudi ni.
0: Je, kaj še?
1: Jaz sem fasciniran, kaj vse predlagate na nič pet ena 300.
0: Mi smo fascinirani, kaj ti vse zmeriš.
1: Dobro, to je res.
0: Pa se to ljubi, Bog.

0: Lady Gaga, Abracadabra, pravkar na Radio 1, danes Kamnik in okolica, v ponedeljek pa, kako se rečete, Dobre polje?
1: Dobre polje, tako.
0: Dobre polje, o čem govorimo?
2: Enkino super poletje.
3: A ni super, ko dobiš nagrado? Če v našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Tako, točno tako.
1: Stvar je tok preprosta, da vel ne mogla biti. Radio 1 je preprosto blizu in v tem poletju pridemo lahko točno k tebi, domov, na šiht, na dopust, hlubici, kamorkol. Enkino super poletje bo obkrožilo našo prelepo deželo po dolgem in po čez.
0: Ok, vsak dan smo v drugem kraju, prijaviš se pa tako, da nam zapišeš SMS na 051 300 300. Ključna beseda je pa kraj, kjer smo tisti dan, zraven pripišeš svoje podatke. Za ponedeljek torej Dobre polje in svoje podatke pošleš na 051 300 300.
1: Naši zvesti pokrovitelji pa so poskrbeli, da ne pridemo praznih rok.
0: Nikoli.
4: Dragani, moje ime je Sandra Leganič. Rada bi se zahvalila celotni ekipi Radio 1, kar ste super.

0: strane. Tuka je Lucia iz Slovaške. Živim tle štvrto leto in Radio Ena mi je dobro podlagol da se zaučit slovenščino.
1: Zahvaljujem se Radio Ena za nagrado, za diamantko, kašice in seveda vrček piva za moža v žalcu.
2: Ok, v enkinih super poletnih paketih imate zraven tudi srečko, ki se je reče diamantka, ki jo podarja Loterija Slovenije. Glavni dobitek je 250 tisoč evrov. To je pol garsonjere v Ljubljani, naprimerno.
3: Če imaš srečo, pol ali pa karkoli drugega srečko diamantko lahko kupiš sicer na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije ter na večjih bencinskih servisih, poštah in trafikah, ali pa se pač prijavaš pa jo danes dobiš.
2: Tako, in zato ravno, za ponedeljek, če boš kjerkoli, kako se to sklanja?
3: V Dobre polju ali okolici.
2: Dobre polju? Ali dobre polju? Dobrem polju?
3: V Dobre polju.
2: Nič 5-1, 300-300, vse če ste tam, boste vedeli. Tako. Nič 5-1, 300-300, pa vse dobite noter. Dajte napisati za to, da bomo lahko prišli k vam, no?
4: Enkino super poletje.
5: Radio Ena zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti na

0: Miško i Pintar na Radio Ena.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Ej, Lidija, jaz sem danes izmeril temperaturo 57,4 stopinje Celzija. Kaj ti praviš, da bi to lahko bilo?
3: No, temperaturo notranjosti avtomobila parkiranega.
2: Žal ne, Lidija, žal ne. Škoda, sicer ugib je bil zelo dober.
3: Ja.
2: Ampak zdaj je pa na tebi, da postaviš meni naslednje vprašanje, s katerim bomo probali priti bližje temu, kar sem zmeril. Jaz odgovarjam samo z da ali ne, ti imaš pa zdaj na voljo vprašanje postaviti.
3: A je bilo to notranjost, recimo, a je bilo notranji prostor, a je bilo to nekje v zunaj?
2: Meril sem noter, se pravi v zgradbi sem to meril.
3: V zgradbi.
2: Ja, tako da ni v bistvu nobenega zunanjega vpliva.
4: No dobro, Lidija, da si ga zdaj toliko sprovocirala, da ni da pa ne odgovarjal, da smo dejansko nekaj več ven z njega spotegnili. Vse super.
0: Miško in Pintar na Radio 1.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
5: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
6: Pa kdo tako reče?
5: Vsi, kar vprašaj.
6: Maja Ziharja.
1: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
0: Tvoj poletni vajb od 6 do 10 zjutraj.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
1: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
9: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
1: Samski?
9: Samska.
1: Onaon.com.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
10: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol
11: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
0: Tvoje popolno poletje.
13: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
14: Poletje. Čist pozitivno, najdeluje na človeku.

0: so Nickelbacki, pravkar na Radio 1, srečno pot, kamorkoli ste odpravljeni, Meško in Pinter so tukaj. Pol štirih je, dobro dan, dobrodošli.
1: Jo.
2: Bomo srečali Kekca?
3: Seveda.
4: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
5: Radijska mreža, Radio 1.
1: V tem lepo podnevu spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru pa bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma tudi južne kraje. Jutri sprva pretežno oblačno, padavine bodo povsod ponehale, čez dan sončno, sem ter tja kakšen oblak več.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa poj spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
1: Luka Dobnikar je vaš najboljši sopotnik.
0: Tako je. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter v obe smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam ter naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh, na cestah Pivka Postojna in Lesce Bled. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Ptuju na južni obvoznici, na Puhovem mostu nastal je tudi zastoj. Poglejmo še radarje. Radar je v Stroči vasi pri Ljutomeru, na gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi meri proti Jesenicam, v Ljubljani na Roški cesti pri Vili pod gradom in policijska kontrola v Križah pri Tržiču na avtobusni postaji. Nič 80 22 55. Srečno pot.
6: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, 3.32, srečno pot, kamorkoli ste odpravljeni. Med tem pa se mi zelo pomembnimi stvarmi ukvarjamo. Seveda. V tem popodnevu. Rok Pintar je s svojim termometrčkom izmeril temperaturo
1: 57,4 stopinje Celzija. Vi ugibate.
0: Mateja sprašuje na nič 5 na 300, ali ta predmet sam proizvaja toploto.
1: Mater, to so pa zdaj že kompleksna vprašanja.
0: Oprostite, no, ker hočemo samo ugotoviti.
1: Ne, ja, ne.
0: A je bil predmet takrat, ko si ga meril na prostem, sprašuje Miha?
1: Na prostem ne, v prostoru sem bil.
0: No, in pa še eno zelo dobro vprašanje, Nina. Ali bi bil ta predmet tako vroč tudi po noči?
1: Da. Wow. Identična okay. Temperatura bi bila po noči, po dnevi, v drži, v soncu, v vetru.
0: No, zdaj smo pa še, pa imamo še večje stvari.
1: Razjasnimo še pred četvrto, damo še en namik.
0: A bomo?
1: Bomo.
0: Opa, zjutrajne kronike čez par minut.

0: Back Mountain, pravkar na radiu Ena in Baby, I Love Your Way. Tukaj pa tudi zjutranji spregled leta. Zapleti z družinskimi zdravniki so se ponekod zanimivo razpletli, no v zabačenem na povsem svoj način.
1: Zjutranja kronika na radiu Ena.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Dolga vrsta čakajočih na družinsko zdravnico v Borovnici je dobila nove krake. Tudi na Podgorškovem trgu v Zabačenem se dogaja nekaj zelo podobnega, poročajo.
0: Zanimivo razpletli, no v Zabačenem na povsem svoj način.
1: Zjutranja kronika na Radiu Ena.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Dolga vrsta čakajočih na družinsko zdravnico v Borovnici je dobila nove krake. Tudi na Podgorškovem trgu v Zabačenem se dogaja nekaj zelo podobnega.

0: Jaz kolenam je že dvakrat voda otekla ven. Upam, da bom zdaj le na vrsto prišla, no.
1: Jaz sem toliko časa plato nosila v ambulanto, da mi je sončenca z lončka zrasla.
2: Jaz sem pa seme šparil.
1: Z tega tvojega semena ne bo nič več pomagal.
2: Se ga ne šparam zato, ka bi ga hotel.
3: Očitno boste res odrešeni zdaj, ko je prišla, ne?
0: Ja, res smo jo težko čakali. Prav res.
4: To je bilo neuzdržen. Jaz sem jo res čakal.
3: Kam pa ste hodili vmes?
4: V sosedne bebole smo heni boži hodili. Ampak tista je rešvo.
2: Ni ravno spretna.
0: Sam vi tudi niste z nobeno zadovoljni. Men se je zdela prav lušna.
4: Lušna, ampak obrn se pa ni ravno znala preveč, ne?
2: Jaz sem si rajš sam pomagal doma, kar sem znal.
1: Boža bi tudi vas smela marskej zapovedati.
0: Magda, mislim, da se lahko naprej premakneva. Magdalenca je ven prišla.
1: Madonna, Santa, testo.
3: Se gre kar hitro, ne?
2: Ne vem, kaj naša zdaj mečka.
3: Kako mislim, kaj vaša?
4: Ljubos je zgledal včeraj doma sam pomagal, ne? Zdaj pa malo dalj traja. Zdaj da ga...
5: Naslednji!
2: Let noter, Marjan.
4: Šivom.
3: Kam pa vi, a je...
2: Mater smo jo čakali, Jure. A ste se vi prijavili? Mi s polhnem mošnem imamo svojo vrsto, a ne? Samo plačniško.
3: Veronika, tu je več vrst.
6: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
7: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Miško in Vintar na Radio 1.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Sabina, zdravo, čau. Kje te motimo in kaj delaš?
3: Ravno jeva kosilo s hčero.
4: Danes merimo temperaturo, oziroma jaz sem izmeril 57,4 stopinje Celzija. Kaj ti praviš, da bi to lahko bilo?
3: Je telefon, mislim.
4: Pismo, če bi bil iPhone, bi se znal kar tok pregret, ampak žal ni.
2: Zakaj pa ti iPhone? Zakaj pa ne bilo kjer drug telefon?
4: Zdaj bom dal še zadnji namig, je pa stvar, ki jo držimo v roki.
2: Oj, to je pa malo neprijetno zdaj, no. A lahko postaviš ti kakšno vprašanje, Roku, še zadnje vprašanje, da mogoče malo pomagaš? On lahko samo odgovarja z da in ne.
3: Kdaj se to drži v roki? Lahko ves čas ali samo?
4: Načeloma je držiš dalj časa to stvar v roki, tako da.
2: Kako lahko držiš dalj časa v roki, če je 54 stopinj na 57?
3: Skodelica.
4: Jaz sem rekel da.
3: Polna
4: časa
3: kave.
4: Držiš v roki.
2: Oprostite, ampak to je šlo v čist nekaj napačne
0: smere. Miško in Vintar na Radio 1.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
0: Radio 1, Ribnica.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Meško in Pinter sta še naprej tukaj. Ura je 4. Andrej sprašuje na nič 5-1-300-300. Ali se to zadevo, si to zadevo meril v službi ali doma, ki si jo nameril z 57,4 stopinje Celzija?
1: Sicer odgovarjam sem zdaj ali ne, ampak ne bo, izmeril sem jo tukaj v službi.
0: Umat, pa imaš zadelati. Premalo imaš zadelati. Evo, tako pa smo ugotovili.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Okrog četrte je. Lep pozdrav.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sinoči v Kamniku so specialci posredovali zaradi moškega, ki je v hiši zadrževal otroka. Policijo je poklicala otrokova mati, ki ga ji nekdani partner ni želel vrniti, ob tem pa je obema grozil. Moški se policistom ni odzival, zato je v večurni operaciji posredovala tudi specialna enota. Otroka so nepoškodovanega spravili na varno, osumljenca, ki so ga predtem že obravnavali, pa so na koncu obvladali s prisilnimi sredstvi. V streljanju na šoli na obrobju Bangkoka pa je v zadnjih podatkih umrlo vsaj 8 ljudi. Osumljenec, 14-letni učenec, je dopoldne vstopil v šolo in ustrelil 5 učiteljev, še 30 ljudi, vključno z učenci, pa ranil 9 huje. Predtem je doma ustrelil stare starše. Tajska vlada je sporočila, da je ubil 7 ljudi, nato pa sodil še sebi. 14-letnik naj bi bil pod vplivom, pod velikim stresom zaradi učenja, na strelski pohod pa naj bi se dobro pripravil, saj mu je ostalo še več kot 30 nabojev. V Indoneziji pa se je končal dvotedenski lov na podivjanega makaka. Prosto živeča opica je tekom divjanja na otoku Sumatra ugriznila in opraskala 18 ljudi, tudi otroke, ki jih je našla same. Žrtve so morali cepiti proti steklini, nekatere pa so prejeli tudi po več kot 10 šivov. Preden so opico ujeli v pasco, v mestu Tembilahan zaprli 40 šol, ki pa ostajajo zaprte, dokler ne potrdijo, da je šlo samo za eno opico.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Tole popoldne spremenljivo oblačno z nekaj padavinami, proti večeru pa plohe in nevihte, ki bodo od severa zajele večji del države. Jutri bodo te padavine postopno ponehale, čez dan bo sončno s temperaturami do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V tem trenutku 29 stopinj na Bledu, Celje 30, Hoče, Ljubljana, Maribor 31, Bukovina 33, Semič pa 34 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
1: Luka, na poti težave kje?
7: Ja, nekaj težav, prometne nesreče ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Ptuja med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Zastoji še vedno na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca do Brezovice. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje zamude je približno 20 minut ter v obe smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam ter naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Radar v Stroči vasi pri Ljutomeru, policijska kontrola na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori in še ena v Križah pri Tržiču na avtobusni postaji. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55 in srečno pot.
4: Pozabi na šefa. Odpri okno in si predstavljaj hladno pivo pod palmo. Petek je tukaj in z njim Meško in Pintar na poletni misiji.
0: Končno. Drage dame in gospodje, 4-4 minute. Vem, da to dela običajno v šovu domov, pri Roškarjevem terminu, ampak oprostite, kaj pa vsi tisti, ki smo pa pridno delali cel teden, pa zdaj tu prazno plastenko?
1: Jaz imam polno.
0: No, tako, in edino Pode. Pravilno. Čas je, da nas zdravimo vikendu, ker smo bili pridni cel teden. 3-4. Opa! Da pa s čimerkoli boste že nazdravili. In tale komat je, evo, naša urednina predlagala.
1: Oh.
0: Tako se začne, sem pa bombastičen.

0: več dobre glasbe in zabave.
1: No, čas je, da končamo največjo slovensko preiskavo tega petka. Že celotno oddajo iščemo predmet, ki mu je Rok Pintar izmeril na tanko koliko?
2: 57,4 stopinje Celzija.
1: In spraševali smo, a je bil zunaj, a ga je segrelo sonce, a ga lahko dvigneš, a se lahko dotakneš. Med odgovori je pa bilo en mali milijon, kaj smo imeli, asfalt, kaj smo imeli,
2: volan, žar, likalnik. Volan, pokrov motorja, asfalt, žar, likalnik, nič od tega ni bilo in čas je, da zdaj pa razjasnemo stvari. Z nama je Klemen. Klemen, živja.
3: Zdravo.
1: Danes imamo torej zelo pomembno temo. Kaj misliš, da je Rok Pintar izmeril, pa ima 57,4 stopinje Celzija?
3: Kava.
2: Je seveda, da je kava.
1: Ja, prejšnji teden je bila mrzlo pivo, zdaj pa seveda kava.
2: Klemen, kako si prišel na to, da je kava? A si lih pil kofetic cajt?
3: Ja, ne, kaj si rekel, včeri, danes, zjutraj se pije kava.
1: In od vseh stvari na svetu se je on ostavil pri kavi, je zblekel ven termometer in je rekel, tole pa mora izvedeti Slovenija, koliko ima temperaturo. Lubi bok.
2: Ja,
1: Klemen, iskrene čestitke, uradno najboljše razumeš način razmišljanja našega Roka Pintarja. Jaz ne vem, ali je to nagrada, ali je to diagnoza, ampak ratolo ti je, iskrene čestitke.
3: Dobro, hvala vama.
4: Miško in Pintar na Radio 1.
0: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Edvard Maja, Radio 1 je tole, Meško in Pintar sva tukaj. A se midva danes, kolega Pintar, srečava na odprti kuhni v Ljubljani mogoče?
1: Ja, veš, da danes pa ne, grem pa na veselico v Blagovcu verjetno.
0: To pa zdaj prvič, nekaj, odkar delava, zdaj je petek popovdne, pa si lahko nekaj privoščiva.
1: Je treba izkoristiti, lej.
0: Ja. Drugač pa, glede te Blagovice, jaz bom rekel, da dogodko je danes malo morje po Sloveniji, Krigl Fest imajo v Žalcu, seveda na mednarodni dan piva in zakaj nismo midva tam, je drugo vprašanje, ampak dobro.
1: Zakaj nismo ambasadorje tega, to moramo danes obeležiti nujno, sicer pa poleg tega še res veliko dogodkov v Radio 1.si je pravi naslov, tudi za pregled recimo koncertov. Tribute band legendarnega Joea Cockerja danes v Postojni. Če ste ljubitelji recimo klap, imate klap v Šufit v Kranju, klap v Skala v Izoli.
0: Po pa imamo tole. Za romantiko vedno poskrbi Žan Serčič, tokrat pa na gradu po četrtek.
1: To pa je romantično. Je.
0: Aha. Omar Naber v Murski Soboti in še Radio 1.si za vse dogodke, ne glede na to, kako brskate, pa na žalost, draga dame in gospode, ne boste našli koncerta.
2: Je treba delati,
0: še kar ne.
2: Res, je treba delati.
0: Je treba delati, ni rekel Adi Smolar. Nima žal nobenega napovedanega koncerta, naš Adi, na žalost. Do nadaljnega, mogoče nabira moči za novo turnejo po vseh kotičkih in kulturnih domih Slovenije, tako da, Adi, imaš to.
1: Imaš to.
0: Pogrešava te.
1: Lej, lih zdaj, ker smo frej petka, on nečne.
0: On pa nečne dela. Neuzdržno.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.

0: Jaz sem razmišljal, ti, ko si zdaj, torej zdaj smo prišli do srža problema, da torej si ti izmeril kavo.
1: Ja.
0: Ampak ti bi lahko kavo izmeril, če bi bila hladna ali pa topla. To pomeni, da to je bilo samo vprašanje.
1: Ja, se pivo bi tudi lahko izmeril, kad zmeril se že ogrel.
0: Izmeril si predmet z najslabšo možno fiksno temperaturo, no?
1: Dobro, bom drug teden izmeril nekaj fiksnega, no?
0: Kaj, navadno mlačno vodo.
1: Tako.
0: Evo, super.
1: Bravo, res je.
2: Radijska mreža, Radio 1.
1: Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile tudi nad osrednjo in deloma južno Slovenijo, do jutra pa večinoma ponehale. Jutri sprva še oblačno, čez dan pa sončno s temperaturami do 31 na Primorskem, do 34 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Luka na poti.
4: Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pri priključku Dragomer previdno. Prometna nesreča ovira promet na podravski avtocesti v smeri Ptuja med priključkom Hajdina in razcepom Draženci previdno tudi tam. Zastoje so na dolenski avtocesti proti Novem mestu med predoroma Debelih rib in Mali vrh, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, pa tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar v Stroči vasi pri Ljutomeru na ravnini in policijska kontrola na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Meška in Pintar na tej strani. Še kaj dobre pol ure nam manjka od tega, da izvemo, kam pa boš ti mene na hladno nekam pošiljal naslednji četrtek, ne?
1: Zdaj, če ste se ravno vklopili po dopustu, v tem tednu sva iskala hladne in vroče službe, najbolj hladne in najbolj vroče službe, če sem čisto iskren.
0: Ja, kolega Pintar, smo zdaj obdelali, je šel v planinski dom Komenda. Ja,
1: ti mene niso obdelali.
0: Oni so pa te.
1: No, to pa so.
0: Termično pa so te obdelali, no, ker se je spravo čevlje pravega kuharja in je delal na 65 plus stopinjah, se mi zdi.
1: Meško bo pa sprobal ledeno službo, kje točno poveva po 17. uri glasbeno zakladnico, podpremo že po dveh.
0: O, ja, vsak čas.

0: sveže na Radio 21 do 5, tukaj sva Meško in Pintar. Čas je za glasbeno zakladnico, ker kljub temu, da smo zdaj malce prekinili s tem vročinskim valom, pa jaz mislim, da pa vseeno se ohladiti pa spet vse vedno fajn, ne?
1: Se pravi, do zime imaš to ti čez?
0: Pa lahko rade volje, no. Če imaš no, pobrisal, bo še boljše, no.
1: No, tako, kam imamo danes v glasbeni zakladnici? Danes... Kaj se je zgodilo na današnji dan?
0: Jaz bi rekel, da danes imamo tudi eno pomembno, ker danes mineva 28 let, odkar so začeli snemati videospot, ki je praktično naredil Britney Spears kot tako.
1: Hit me, baby.
0: Ja, tudi. Ja, tudi. Ja, glej, tak je bilo, tisti v šoli, tisti znani videospot. Uh-huh. In seveda zanimivo, režiser je hotel sprva narediti nek otroški, skoraj animiran videospot. Britney pa je bila takrat stara, komaj 16 let, pa je rekla ne, dajmo to prav srednjo šolo, uniforme pa ples po hodnikih.
1: Ker, ona, zakaj, predlag,
0: ona je tudi predlagala tisto belo srajco zvezano nad, nad pasom. Oblačila niso bila neka dizajnerska, ampak so bile pa zelo poceni kosi iz navadnih trgovin in ona je v bistvu praktično čez noč določila, kako bodo naslednjih 10 let videti pop zvezdnice. Evo, vidiš, je že ugasno klimo.
1: Seveda, da snima.
0: Ljubi bok. Sicer pa, ba je, da so v isti šoli snemali tudi Gris, ne?
1: Okay.
0: Znan film. Če bi obveljala režiserjeva, pa bi danes mogoče mi raje govorili o animirani Britni, ki so hoteli por narediti. Ampak na srečo je Britni ustrajala in pred 28 leti se je začela ena največjih pop karier vseh časov.
1: Da, v celoti, prosim.
0: Je pa zdaj bomo še na Radio 1.si tudi videli ta video spot.
1: In na Radio 1 TV.
0: Absolutno.

0: In Britney Spears pravkar na Radiu 1 v glasbeni zakladnici Meškota in Pintera. Lepo, da ste tukaj 15 do 5. Jaz sem zdaj prebral eno novico, za katero bi rad tudi vi, drage dame in gospode, da mogoče zapišete kak SMS na nič 5 na 300 300.
1: Govori.
0: Da se gremo na sodišče. Tako da lepo prosim, malce miru. Saj kaj ti, prebral sem tole. Igralec Jacob Bellaton pravi, da ima njegova žena ves čas vklopljeno njegovo lokacijo na telefonu, ja. Ker se v trgovini obnaša kot izgubljen otrok. Zelo praktično, dokler ne vidiš, da nekdo vidi tudi tvoj 40-minutni postanek pred pekarno, pravi. Zdaj ta lahkotna izjava odpira pa se mi zdi, da kar precej večji partnerski spor. Ali je deljenje lokacije na telefonu praktičnost, občutek varnosti ali nepotreben nadzor? Kolega Pintar, kaj vi menite o tem, ali je treba, ali lahko, ali je to normalno, da si drugemu delimo lokacijo?
1: Jaz ti, moja draga, si deliva lokacijo preko telefona. Eden od glavnih, če nekaj redini razlog je, da vidim, ki se vozi iz šihta, ko sem ježi doma, kje približen je, da vem, kdaj kosilo, da te pogret oziroma prstav. Drugač to pogledam nikoli. Ampak mava, mi da delimo lokacijo in mi je to čist lej. Ne se ne nadzoruje, vas si zaupava en drugom, ampak zakaj pa ne? Ti?
0: Jaz sem tudi na isti strani.
1: No,
0: zato smo pa tukaj v studiju, lepo pozdravljamo. Tudi našo urednico Nino.
2: Urednina,
0: ti praviš, da pa...
2: Ne, definitivno ne. Mislim, pač, kaj ne, ga spremljam kaj volj dostavljalca, kako prihaja domov, ali kaj?
1: Jo.
2: Ne, pač ne. Pač pokliče takrat, ko štarta in to je to. Če karkoli v redu, me pa valjda kdo drug poklico, no? Ne, ne, neki trka.
0: Luka, prometnik, kaj praviš?
3: Ja, jaz sem tudi absolutno proti, zato ker pa v bistvu iz odnosa vso to skrivnostnost daš ven in potem tudi svoje drage ne moš niti presenetati, ne? Če zmeri veki si.
1: Okej. Se zdaj nam prepove, kaj skrivaš pred njo?
0: Ja, se pa mislim to, ne?
3: Ne, absolutno nič, ampak lahko jo presenetiš recimo na šihtu ali pa... O, lej, prej sem doma, pa...
0: Ja, no, pa,
3: no. Mogoče to tudi ne je nikulno.
0: No, kaj pa vi, drage dame in gospodje, a vi šerate, a vi delite svojo lokacijo prek telefona, kad nas imamo te Find My iPhone ali pa te neke zadeve? Dajte napisati, kakaj je vaše mnenje, ker mi smo to zelo precepo pri nas. No? 051-300-300, imamo WhatsApp, imamo SMS, imamo Viber, imamo vse.
1: Golob pismo Viber. Noša.
0: Spremljamo. No, zdaj se pa malo mirte, no, kolega Pintar. No, tako, hvala lepa.
4: Kaj smo že v pravem kraju?
5: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
4: Obrni!

0: veš?
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
2: Če ob našem obisku poslušaš Enko, prejmeš super poletni paket,
1: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
3: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Radio 1 Ribnica.
4: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1 evro in 39 centov. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.

0: Da mi je ena, da mi Tyler in Nile Rodgers pravkar na Radio 1. Blaž, kaj slišimo o novicah, ki ne bodo o petih, ampak malo čez?
1: Ja, kljub temu, nekomu na policiji bo verjetno zelo kmalu zelo nerodno.
2: Ok.
3: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Malo čez pet je.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poročilo o lažnem policistu na brniškem letališču razkriva celo vrsto napak. O civilistu, ki je leto in pol nosil uniformo in plinsko orožje, so nadrejeni imeli dve zanesljivi informaciji, a zaradi občutljivosti niso ukrepali, niti sprožili notranjega postopka. Moški, ki je predtem na Brniku delal kot varnostnik, se je tako s ponarejeno značko prosto gibal v varovanem območju in sodeloval v najmanj 16 policijskih postopkih. V več kot 50 strani dolgem poročilu, ki so ga pridobili pri večeru, piše tudi, da so ga na koncu prijeli 15. oktobra 2025 zaradi oblačil podobnim policijskim, a so mu tudi prostost vzeli na napačni podlagi, pri tem nepravilno izpolnili dokumente, na to pa niso opravili niti hišne preiskave. Trumpov odbor za mir pa je izdal prvo gradbeno pogodbo za obnovo Gaze za gradnjo vojaškega oporišča. Bazo za mednarodne mirovne sile bo zgradilo podjetje iz Luizijene. V prvi fazi bo namenjena 150 maroškim vojakom, ob dokončanju pa naj bi bilo prostora za do 5000 pripadnikov. To bo prvi objekt, ki bo zrastel po Trumpovi domnevni razorožitvi Hamasa na podlagi mirovnega načrta, ki pa ga Izrael zavrača.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Od severa Slovenije začel...
0: Še enkrat, ko
2: hvala lepa. Ja, hvala lepa. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči širile nad osrednje in deloma tudi južne kraje. Do jutra bodo povsod padavine ponehale in jutri se bo čez dan potem zjasnilo. Temperature bodo šle do 31, na Primorskem do 34 stopinj. Trenutno najtopleje Ajdovščina 36 stopinj, Izola Puconci 33, Brežice Ljubljana Maribor 32, Bledin Celje okroglih 30.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
2: Luka, težave na poti so kje?
8: Zastoj je še vedno na primorske avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni in na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Logatec Vrhnika pred Vrhniko in Lesce Bled. Radar v Vipavi pri Fami meri proti Ajdovščini in v Stroči vasi pri Ljutomeru na ravnini. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšen nov in pa srečno pot.
4: Ležalnik na plaži, razpeta mreža, hladna pijača in najboljša poletna družba. Tukaj sta Meško in Pintar.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Meško in Pintar sva tukaj tudi danes do šestih. Ostajeva tukaj, kaj ti pravo, da boš zdaj mi še meni nekaj, na hladno me boš postavil praktično.
2: V tem tednu smo iskali najbolj vroče in najbolj hladne službe v Sloveniji. Jaz sem šel sprobat vročo službo, bil sem v planinskem domu v Komendi v kuhni, na 65 stopinjah tebe pošljamo pa v četrtek na minus 20 vsaj.
0: Ti si zdaj rekel, da boš prav, da bomo šli poklicat človeka, ki bo sprejel me na tako hladnino.
2: Ja, upam, bo povedal, že te sprejme, ne vem.
0: O, super, ok, čez par minut, pa če pa bame še vseeno vroče, pa pivska novica pride čez par minut. Ostante tukaj, imamo še kaj za diskutirati.
2: Da se pohladimo, danes v pivski novici sestavljanje sestavljank. Pazi to.
0: To bo bolj za kuham, ko da se ohladim.

0: Marko in Pintar na Radiu 1.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Meška in Pintar sva tukaj. Lepo, da ste tukaj tudi vi v tem petkovem popodnevu. Kolega Pintar je svojo vročo službo oddelal že včeraj v planinskem domu Komenda. Zdaj pa je čas, da kaj bote mene na hladno poslali. Okay?
3: Seveda, da te bomo na najne želje po hladni službi so se odzvali v podjetju Ledek.si. Z nama je Jaka. Jaka, čau.
4: Čau, čau.
3: Kolik tebe kaj zebe na šihto, Jaka?
4: Pa se najdejo trenutki, takrat, ko naredimo kak korak v zmrzovalnico.
3: Koliko je teh korakov na dan?
4: Ja, čisto odvisno, koliko mi paše. Se mi zdi, da naši zaposleni je malo težje za njih, ko morajo kaj narediti. Ampak tudi jaz velikrat grem noter tak, da načaloma je akcija.
2: Govorimo o podjetju Ledek.si, ki proizvaja led. Jaz nimam o tej proizvodnji blage veze. Sklepam, da so to veliki zmrzovalniki, v katerih imate to shranjeno, ali?
4: To je velika zmrzovalnica, bote videli, noter so regali, z viličarjem nalagamo na regale led, pa na palete. Imamo kar veliko paleto tudi raznih produktov različnih, tako da, evo, bomo malo pokazali, kako videte.
2: Koliko imate vi tega? Se to v litrih meri? Se to
3: a sem jaz prav zasledil, da na dan naredite 250 tisoč kock ledu?
4: Ja, veliko kock naredimo. Tak, po kakih 15 ton tudi naredimo leda.
3: Jezus.
2: 15 ton?
4: Ko je vroče.
2: Čaka, in to pomeni, da vi tam vodo noter pridete, pa potem to tak togo hladi, da pol to vse led postane. Kako je spod nekaj to zgleda? Zgleda.
4: Mogoče je to enih 100 let nazaj, zdaj smo pa malo drugače to, zdaj pa to vse mašine naredijo in mi samo zlagamo, povijamo v streč folije in gre na cerim.
3: Jaka, tako. A bi vi Meškota vzeli za kakšno uro na vaš šiht, pa da ga čim bolj date na mrz?
4: Bomo probali, koliko dolgo bo zdržal. Tad ena ura bo po moje kar velik preveč, ampak dobro, bomo probali.
3: Ne, v redu je, eno uro, ni benega problema, ja. bomo.
4: Ka bomo topili, oblekli.
2: Mogoče sem, povej mi zdaj, kako se ti oblečeš, oziroma mene, če boste tja noter poslali, kaj moram jaz imeti kot obvezna oprema, da grem, pred grem noter?
4: Ko pa vem, včasih taki naši imajo tudi kar termofriz, drugače pa še kaka jakanca čez, pa če je panika, človek zmrzljiv, mogoče kapica, če je pa še bolj zmrzljiv, pa že rukavičke, načaloma pa gre tudi sam za eno, tako me bolj toplo jakno.
3: Dobro, evo, Jaka,
2: ni dobro,
3: ja, ampak ja. Super je. Jaka, to je Meško Hotu, hvala ti lepa, da si nam odgovoril. V četrtek dopoldne se vidimo, pridemo in Meškota zmrznemo.
4: Superca, zmenjeno.
0: Meško in Pintar na Radiu 1.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: Učenek, čut.
1: Beyoncé, pravkar na Radiu 1, 17.17, lepo pozdravljeni, dobrodošli, Meško in Pintar tukaj vztrajeva do šestih. Čas je za najbolj pomembno ekonomsko, gospodarsko novico, ne?
2: Čakajte malo, danes je svetovni dan piva.
1: Jo, če pa danes ne bom, ne? Pa
2: prosim,
1: bogokletno.
2: Bi prosim.
1: Ja, izvolite.
3: Ne, še vedno nimamo sponzorja, a vztrajamo.
1: Ja,
3: je čas je za izobraževalne vsebine. To je Pivska novica in Meško in Pintar.
1: Kolega Pintar, jaz bi ti ob tem jubileju rad zaželel srečen mednarodni dan piva.
4: Hvala lepo.
1: Meni se zdi, da danes je res ta prav dan, no, da si zaželimo mednarodni dan piva. Iskrene čestitke
2: vsem. In da ga obeležimo za res zabavno pivsko novico.
1: Ker izvolite.
2: V Ameriki so organizirali tekmovanje, kjer se ljudje borijo za pivo, sestavljanjem pasje sestavljanke.
1: Kaj pri... To je...
2: V mesto Elton v ameriškem Illinoisu so pripravili dogodek, ki bi ga težko napisal kjerkoli scenarist. V lokalnem, tam nekem pivskem lokalu so organizirali tekmovanje v sestavljanju 500-delne sestavljanke z motivom psa.
1: Okay.
2: Ekipa dobi isto sestavljanko, pa se pa začne dirka. Ni pomembno, kdo je tle najhitrejši tekač, ni pomembno, kdo zna najhitreje natočiti pivo. Zmaga tisti, ki ima najbolj mirne živce, najbolj ostro oko in očitno največ izkušen z iskanjem manjkajočih kosov. Kjer je na sliki 37 skoraj enakih pasjih tačk.
1: Kako ima to veze z pivom? Kakor...
2: Najboljši del, nagrada tle ni zlata medalja, ampak darilna kartica za pivo.
1: Ja, sam bak, ampak si hvala Bogu, da je to še nagrada, ker si ti misliš po petih pivih, da še ti kakršen kol košček od puzle najdeš, si tak kirurg. Tak
2: ja, to je pa zdaj tvoj problem, če ga vmes preveč, je sestavil, sigurno ne boš, ne bojo sam tebe odstavili.
1: Oj, hvala lepo.
0: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
8: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na špasteater.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: September, Cry for you, pol šestih, Meško in Pintar tukaj, pozdravljeni.
1: Čau.
0: In to je...
2: Radijska mreža, Radio 1.
0: Da ne pozabimo.
1: Proti večeru plohe in nevihte... Daj bo klop, no, proti večeru plohe.
0: Maš že mikrofon prežgan pol ure. To tak preveč, brez
3: skolda. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
1: Luka, na poti pa kako?
5: Zastoj je še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Rabar Komando in Logatcem ter v isti smeri med Vrhniko in Dragomerom. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Logatec-Vrhnika pred Vrhniko in Lesce-Bled. Radar v Vipavi pri Fami meri proti Ajdovščini. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Meško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
0: Za prvo dvoje svavam zelo fauš. Meško in Pintar, minuta čez pol šesto, pozdravljeni, dobrodošli. Ja, veš kaj, kmalo gremo spet preverjati, ali je Slovenija res tako lepa, kot jo vsi hvalimo.
1: Ja.
0: Ker seveda odgovor je najbrž, da je še lepša. Enkino super poletje se nadaljuje tudi v prihodnjem tednu, kje bomo. Zdaj smo pa že čakaj malo.
1: Dobre polje smo v ponedeljek.
0: O, točno, pa še naslednjih 14 dni smo. Kje se vse ustavimo, izveš že čez par minut. Alvaro Soler še predtem in Pink.

0: V ponedeljek, draga dame in gospode, gremo spet preverjati, ali je Slovenija res tako lepa, kot jo vsi hvalimo. In odgovor je najbrž, da je še lepša.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
3: Skupaj s Turistično zvezo Slovenije bomo znova odkrivali zanimive kotičke naše države. Spoprijateljili smo se že med akcijo Enkino super poletje, zdaj imajo pa oni po vsej Sloveniji na trenu, pazi, ocenjevalne komisije.
0: Ja, bi lahko bi ti mu rekli uradne lovce na lepe kraje v Sloveniji.
3: Dobesedno lovce na doživetja. Do septembra bojo obiskali 44 turističnih krajev, 24 zgodovinskih jeder, 44 izletniških točk, 13 kampov in glampingov in 21 tematskih poti. V bistvu, oni bojo do septembra videli več Slovenije, kot sem jaz v celem življenju.
0: Ampak, tudi jaz. Letošnji slogan je nazaj koreninam, bliže ljudem, ker največje bogatstvo slovenskega turizma niso samo razgledi pa znamenitosti, ampak predvsem ljudje, domačini, njihove zgodbe, tradicija, gostoljubnost, kot je nekdo reče, bote kaj spil? Veš tisto, ne? In to naj jo je tudi zanimalo, kakšni ste vi domačini v resnici. Tole bomo v naslednjih dnevih oziroma tednih še naprej obiskovali in preverili.
3: Dejva, prosim, urnik prihodnega tedna, v ponedeljek gremo v Dobre polje, potem pa...
0: Torek, Idrija, v sredo se pripravite v Trbovlah, četrtek, Murska Sobota, v petek smo v kampu Šobec.
3: No, in prijavite se tako, da na nič 5-1-300-300 napišete SMS, kdo ste, napišete kraj, v katerem smo tisti dan, torej že danes lahko za ponedeljek napišete Dobre polje. In to je to. In pa upate, da vas pač izžreba računalnik, pridemo do vas s poletnimi paketi Radio 1 in smo zmagali. Hvala lepa.
0: In smo osveženi. Hvala lepa.
2: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Mi se imamo fajn.
1: Poletje na

0: Slavko Ivančič je potegnil črto, Meško in Pintar pa so tukaj in Jezus Marija, da smo skor pozabili danes na Meško to poletni nasvet, ne?
1: A? Stvar, ki je skor toliko pomembna, kot če vapi na pikniku, dame in gospodje, poletni nasvet, Matica Meška.
0: Najlepša hvala. Tako. Danes imamo spet smo zasedali naš TikTok konzili z pomembnimi stvarmi.
1: No, in sicer,
0: ko je zunaj neznosno vroče, je prvi človeški nagon, da slečemo vse, kar lahko slečemo. Ne, da bi zaradi tega posledovala policija, ampak strokovnjaki pravijo, da je lahko v najhujši vročini več oblačil celo boljše kot manj.
1: No, dej, prosim,
0: ne govorimo zdaj na primer o puloverju ali pa smučarskih hlačah, ampak pomagajo bej lahka, široka in svetla oblačila, ki kožo ščitijo pred neposrednim soncem in omogočajo boljše kroženje zraka. Torej, ljudje, ki delajo v ekstremni vročini, si oblačila celo lahko nekoliko zmočijo ali pa si okrog blatu porožijo to mokro brisačo in ko voda izhlapeva, telo dodatno hladi. To pomeni, da je celo boljše, da niste čisto nagi, ampak da imate samo dobra luftih oblačila.
1: Ne, ne, jaz imam boljši nasvet.
2: Kaj?
1: Odprite si empir. Hvala lepa. Mednarodni dan piva, Meško in Pintar so bila tukaj. Se slišmo v ponedeljek.
0: Končno se nekaj pametnega povedal.
1: No, tako hvala.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje. Klima na full. Ventilator na trojko. Ti pa v službi.
5: Brez panike. Pridemo pričara dopust, kar k tebi v pisarno.
6: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
7: Kateri radio poslušaš?
8: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.

0: Prijavi se na nič 5-1 300 300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
1: Enkino superpoletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani.
0: Radio 1, Ribnica.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, tole je bil Save Me Tonight. Ura je 6.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na šestem bloku termoelektrarne Šoštanj so med remontom odkrili okvaro. Med pregledom turbine so odkrili poškodbo na delu, ki so ga že poslali na popravilo v Nemčijo. Zaradi remonta in odprave napake bodo našo največjo proizvodno enoto elektrike znova zagnali šele jeseni. V Tešu pravijo, da ogrevalna sezona ni ogrožena, saj izpad lahko pokrijejo peti blok in plinske turbine. Izpad pa se bo poznal pri že zdaj negativnemu poslovanju. Ameriški predsednik Trump pa skuša znova omejiti pravico do državljanstva ob rojstvu. Včeraj je podpisal dva izvršna zakona. Prvi državljanstvo prek rojstva onemogoča posameznikom, ki jih ameriška vlada smatra za sovražne. Drugi pa prepoveduje tako imenovan državljanski turizem, ko nosečnice potujejo v ZDA, da bi tam rojeni otrok dobil ameriško državljanstvo. Ameriško ustavno sodišče je junija sicer odločilo, da po ustavi to pripada tudi otrokom, katerih starši so bili ob rojstvu v državi začasno ali ne zakonito. Vsak prvi petek v avgustu je posvečen priljubljeni poletni ohladitvi – pivu. Državni statistiki so zato zbrali nekaj številk. Povprečna cena pol litra točenega je znašala 3,92 evra, liter lagra iz trgovine pa 2,20 evra. V Sloveniji se je lani s pivovarstvom ukvarjalo 65 podjetij, leta 2010 le 13. Skupno smo pri nas lani stočili in spili za 217 milijonov evrov piva, kar nekaj pa smo ga tudi izvozili, največ Hrvatom. Njihovo pivo imamo tudi najrajši od vseh tujih, saj predstavlja skoraj polovico uvoza.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Radovljica 29, Novo mesto 30, Brežice, Ljubljana in Celje 31 stopinj, Maribor 32, Metlika 33 in 36 stopinj v Izoli. Ja, proti večeru imamo napovedane plohe in nevihte, prišle bodo severa. Jutr pa sprva zgleda, da bomo imeli nekaj oblakov, čez dan pa bo sončno, mogoče pa zapade tudi kakšna ploha in nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Luka, živjo, kako nam kaže?
5: Živjo, zastoj še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Logatcem ter v isti smeri med Vrhniko in Dragomerom. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Logatec-Vrhnika pred Vrhniko in Lesce-Bled. Prosim vas, da v zastojih naredite in držite reševalni pas. Radar na cesti Litija se nožeti pri Kresnicah na mostu meri obe smeri in policijska kontrola na Pertoči pri Rogašovcih pri Mlinu. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot!
0: Na njem pa ti družbo delam, Jaka Grozdanov, danes bom tvoja družba v preostanku tega lepo popoldneva in delo večera. Skratka, petek je končno tukaj, čas, ki naj bi se malo odklopil z izjemo tistih, ki smo še na šihtu ali pa na dopustu. No, tisti na dopustu ste pa itak odklopljeni. Če pa želiš zvečer danes izkoristiti, pa piči na Radio 1.si, tam te čaka seznam dogajanja po Sloveniji za konc tega tedna. Nekaj več pa ti povem tudi jaz o tem naslednjo urco. V tej urci pa najprej tri stvari dneva, v drugem delu ure pa dobimo obisk. Vmes pa seveda več dobre glasbe in za njo kot prvi bo poskrbel Toše Projski in moja.

0: Niko Santos in All Time High. Jaka Gruzdano, ti delam družbo na Radio 1 in zdajle moramo predebatirati tri stvari, ki jih je danes dobro vedeti. Številka 3. Ptuj je te dni postal prava cirkuška prestolnica. Najstarejše slovensko mesto so preplavali akrobati, žonglerji in drugi cirkuški umetniki iz vse Evrope. Na Ptuju namreč poteka Evropska žonglerska konvencija, kjer se je zbral zelo velik del kup ljudi. Skratka, če se sprehajaš ta vikend po Ptuju in na tabo nekdo hod po vrvi, je to ta vikend tam kar klasika. Številka 2. Planinstvo je postalo del kulturne dediščine. Ja, slovensko planinstvo in alpinizem sta uradno upisana v register nesnovne kulturne dediščine in jaz mislim, da je to čisto pravičeno, ker bodimo iskreni, da skoraj da ni družine pri nas, ki nima vsaj enega, ki živi in diha za gore. Mogoče ni to najljubša stvar vsakmu, je pa to sigurno tudi nekaj slovenskega. In številka 1. Danes je mednarodni dan piva. Na zdrave najprej. Prvi petek v avgustu je po celem svetu rezerviran za mednarodni dan piva. Dan, ko nazdravimo pivovarjem, natakarjem, pa seveda tudi prijateljem, s katerimi je pivo, bodimo iskreni, vedno boljšega okusa. Sam dajmo biti še pošteni zraven. Pri nas Slovencih za pivo ne rabimo posebnega praznika. Je pa fajn, da imamo vsaj danes en uraden razlog več.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Robbie Williams je tole in njegov Feel. V nadaljevanju pa gremo naprej s še več dobre glasbe. Iz leta 2002 na leto 2000, v leto 2024, tole je Lola Young in Messi, prihaja v kratkem.
1: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Ribana mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler Isotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 €. In moške bokserice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.
3: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com. Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: years old.
1: Lucas Graham je bil tole in 7 years old. Tole je Radio 1. Ja, neki osvežitve imamo napovedane dan zvečer. Tudi jutro sprva kaže, da bo oblačno, noč čez dan pa ne bi bilo sončno. Mogoče pa nas preseneče kakšna plohca ali pa nevihta. Temperature pa ja, vsejem bo kar vroče. Najviše dnevne bodo od 27 do 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
1: Luka, kako pa nam kaže na cestah?
4: No, pa poglejmo, zastoj še vedno na primorske avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Unca in Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Na štajerske avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami poslušalec Andraž pravi, da vam tam vožnja vzame približno 25 minut, na cestah Logatec Vrhnika pred Vrhniko in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je na cesti Litija Senožeti pri Kresnicah na mostu, meri obe smeri, in pa policijska kontrola na Pertoči pri Rogašu pri Mlinu. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
1: Ja, poletje je fajn, pravijo vsi, ki so trenutno na dopustu ali pa potujejo tja, je pa veliko lažje preživeti vse to, če imaš zraven sebe dobro družbo.
5: Amen.
1: In danes je z mano Parvani Violet. Čau, živjo.
5: Hej.
1: Glede na to, da je poletje, ne? Zdaj prvo stato te moram vprašati, a se bolj človek dopust načrtuješ že prej ali vse last minute?
5: Dost sem spontana. Ful imam rada spontane avanturice in izlete.
1: Aha, to se pravi bolj na easy.
5: Ja.
1: Ne maraš unga pritiska, kao, čez 3 mesece dopust.
5: Grozen to.
1: Grozen, se strinjam. Drugač pa danes nisi prišla praznih rok, ne? Danes nam boš na Radio 1 predstavila to novo pesem, Rada.
5: Ja, res je.
1: Veš, kaj me zanima? Če bi mogla brez razmišljanja dokončati stavk, jaz bi rada, kako bi ga dokončala?
5: Jaz bi rada sladoled trenutno dala v tem.
1: Evo.
5: V tem vremenu, ja, fair.
1: Ok, sladoled je obkljukan. Kaj ima Parvani Violet še rada poleg tega? Pa bomo zvedeli v kratkem, ko bomo slišali tudi njeno novo pesem. Ostan z nama.

0: Joe in End of the Beginning. Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1, kjer mi družbo še vedno dela Parvani Violet. Danes nam bo predstavila novo pesem Rada. In Parvani, zaenkrat smo zvedeli o tebi samo, da bi rada sladoled, to, kar si prej povedala. Zdaj pa nas zanima še, kaj ta rada v pesmi pomeni in kje si izbrala navdih za pesem.
1: Torej, navdih je, komad sem pisala po zimi.
0: Okay.
1: Navdih se je kar sam sebe nekako, mislim, komad se je pisal sam sebe, zato ker je šlo za željo po nekem toplejšem, bolj sončnem vremenu in po neki svobodi in brezskrbnosti, ki jo ponavadi čutimo takrat, ko je pač poletje, ko smo na morju, ko je mogoče kaka poletna romanca, take stvari. Drugač mi je pa tako čist direktno navdih mi je dala ena fotografija črno-bela,
0: okay.
1: Ena para ob obali. Tako, zgledala je tako kot iz 50-ih in to je, iz tega sem nekako črpala.
0: To je definitivno tvoj stil, se mi zdi.
1: Je, ja.
0: Definitivno tvoj stil. Drugač pa en tvoj stavk sem prebral in mi je bil zelo všeč.
1: Okay.
0: Rekla si, da si si v tej pesmi želela ujeti občutek, da je vse mogoče in da te na obzorju čakajo lepe in pozitivne stvari.
1: Ja.
0: Pa bi te zdaj tukaj vprašal, a se ti zdi, da ta občutek z leti mi vsi malo zgubljamo? Ali pa da ga zgubljamo tudi tako nasploh?
1: Dobro vprašanje. Jaz mislim, da ta občutek moraš
0: negovati.
1: Točno to, kultivirati in negovati. Malo je seveda tudi pač od osebe do osebe. Jaz sem vedno bila že kot otrok oseba, ki mi je bilo vse, mi je bilo lepo. Vse, mislim, tako znala sem najti lepoto in vrednost v vsaki stvari, tudi če je bila zelo, zelo vsakdanja na videz in preprosta. Tako da lepoto znam videti povsod in to mi potem krasi življenje, zares.
0: Zelo lepo si to povedala, drugače. In se popolnoma strinjam s tem. Pod to pesem si se podpisala praktično v celoti, ne? Melodija, besedilo, vokalna produkcija.
1: Tako.
0: A si drugače tudi v življenju taka? Da imaš rada stvari pod kontrolo, ali znaš to prepustiti komu drugmu?
1: Pri mojem delu, to, kar delam, absolutno mi je pomembno pač, da je gor moj pečat. Ko pride do stvari, kjer ne delam, prosim, vodi me, jaz bom šla pač.
0: Okay.
1: Ja, to mi je top, ampak ko pride do mojega dela, pa imam neko določeno vizijo in jo želim uresničiti in tukaj je ful pomembno in sem ful vesela, da imam pač ob sebi ekipo, ki mi pomaga mojo vizijo uresničiti. Recimo pač instrumental za ta komad je sta naredila Kevin Koradin in Clifford Goylo in takoj, ko sem čula instrumental, sem bila tako, okay, let's go,
0: to
1: bom pisala, ker tole je ful volano. Tako da ja, in to mi je pač pomembno, da se obkrožim z ljudmi, ki mi pomagajo mojo vizijo uresničiti.
0: Ja, absolutno. Jaz mislim, da je to tudi tista stvar, ki te dela konc koncu pristanga, ne?
1: Ja, točno to.
0: Pač, da čist izveraš iz sebe, tako lahko pokažeš največ sebe. Čeprav, težko je biti ranljiv, ne? Ker to je pač ranljivo.
1: Tako.
0: Ampak, tako. Ja, lepo. To se pravi kontrola.
1: Yeah.
0: Ok, zdaj pa mislim, da...
1: Ja, in to mi je pač pomembno, da se obkrožim z ljudmi, ki mi pomagajo mojo vizijo uresničiti.
0: Ja, absolutno. Jaz mislim, da je to tudi tista stvar, ki te dela konc koncu pristanga, ne?
1: Ja, točno to.
0: Pač, da čist izveraš iz sebe, tako lahko pokažeš največ sebe. Čeprav, težko je biti ranljiv, ne? Ker to je pač ranljivo.
1: Tako.
0: Ampak,
1: tako.
0: Ja, lepo. To se pravi kontrola. Yeah.

0: Parvani Violet in Rada na Radio 1 in, a veš kaj, mene je tole zdajle kar malo odpeljal na en poletni večerni sprehod.
1: Yeah.
0: Ja, dejansko. Okay. Morja, Jadra in Pristan, to yeah. si notro omenila. Praktično si nas odpeljala, če lahko temu tako rečem, nekam na obalo. Zdaj, odkot pride ta svet, prej si rekla paš, da te je inspirirala zima za poletje.
1: Ja, yeah,
0: tako. A ne? Ampak bom pa zdaj vprašal, a si že od nekdaj taka romantična dušca?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, odkar se spomnim.
0: Ja, že od mejhenga?
1: Ja.
0: Povej kakšno zgodbico.
1: Strašno rada sem gledala filme, mislim, da me to strašno oblikovalo in brala sem ogromno. Mislim, tako požirala sem in knjige in filme, učila sem se jih na pamet. To se mi je zdelo edino, kako sem pa... Ne. To me je strašno oblikovalo. Predvsem, ne vem, pogledala sem Gospodar prstanov,

0: sigurno na 1000.
1: Ta je zelo romantičen.
0: Ta je zelo, ampak realno je, realno je, ima strašno romantične vrline, pa ne mislim podsukrane, ampak tiste prave, gorečnost, lojalnost, je zelo v bistvu zelo romantičen.
1: To pa, zvestoba pa to, se strinjam, lojalnost, ja. Jaz sem še prebral, da si rekla, da se absolutno vidiš tudi na evrovizijskih odrih, ne? Zdaj nastopila si že na Emi Fresh, tudi na Emi Pol. In zdaj, če se odpre prava priložnost, a bi še enkrat probala?
0: Jaz bom probala, dokler pač ne bom šla na Evrovizijo. Pač jaz bom enkrat na Evroviziji, that's like a, to je pač dejstvo.
1: Wow, ampak, to mi je povšeč.
0: Ja,
1: ok, bom sam tako. Krpovej.
0: Ne smeš,
1: se skar zagovorila. No, daj pa mi povej še, kaj te čaka do konca leta, nova glasba, koncerti, kje te bomo lahko največ spremljali?
0: Torej, nekako sem si malo vzela off od zelo aktivnega nastopanja, zato ker pripravljam nov album.
1: Ok.
0: In sicer reče se mu Alkimija.
1: Okay.
0: In bo malo srednjeveško inspiriran, ampak bom ohranila še vseeno R&B in trap elemente, tako da bo ena zelo zanimiva mešanica. Tako da to poletje sem posvetila res ogromno raziskovanju tega in postavljanju temeljev tega koncepta, tako da se tega strašno veselim in potem... jesen bo preživeta večinoma v studiju, pomlad večinoma v snemanju videospotov in potem bo kmalu že nov album. Bo pa zdaj v bistvu do konca leta še pridejo 3 videospoti iz mojega prvega albuma Simboli.
1: Ok.
0: Ker sem si zadala, da bo vsak komad iz tega albuma dobil videospot.
1: Lepo. Lahko te pospremljamo tudi na Instagramu, ne?
0: Tako, posod imam Parvani Violet, tako da...
1: Super. Parvani Violet, hvala, ker si se danes oglasila, ker si prišla na obisk.
0: Hvala, da ste me imeli.
1: Veliko sreče z novo pesmijo in upam, da se k vam spet slišimo.
0: Amen.
2: Jaka Grozdanov.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Daško in Pintarsta kot jagode in smetana.
1: Najprej bela, po sončenju pardeča.
2: Najboljša popoldanska družba z najbolj vročimi poletnimi hiti. Meško in Pintar od 2 do 6 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
3: Bomo srečali Kekca?
4: Seveda.
5: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
2: Radio 1 Ribnica.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ura je 7.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Agencija za varnost prometa bi starostno omejitev za uporabo eskirojev iz 15 let še dvignila. Kljub poostreni zakonodaji se je namreč število nesreč z električnimi eskiroji le povečalo. Lani jih je bilo kar 300, v prvi polovici tega leta pa že 151, tri s smrtnim izidom. Policisti med tem opažajo, da vozniki eskirojev pogosto vozijo prehitro, v napačno smer in pod vplivom. Na AVP predlagajo tudi, da se eskiroje, ki se jih da kakorkoli predlagati, da gredo hitreje kot 25 km na uro, enostavno prepove. Pakistan, Saudska Arabija in Turčija pa so sklenile obrambni pakt. Ob podpisu v Meki so sporočile, da je od danes napad na eno, napad na vse tri, tudi na jedrsko oboroženi Pakistan. Zavezništvo so sklenile za odvračanje kakršnih koli sovražnosti v času velikih napetosti in konfliktov na Bližnjem vzhodu, ter kot ustrajajo ne proti katerikoli državi. Vse tri se sicer soočajo z grožnjo Irana ali z njim povezanih gibanj drugje v regiji. Nemške davkoplačevalce pa medtem razburja 2 milijona evrov težak gradbeni projekt. Toliko so oblasti v mestu Bielefeld namenile za gradnjo 13 predorov za dvoživke pod zgolj 700 metrov dolgim odsekom ceste. Prebivalci sicer pravijo, da nimajo nič proti krastačam, novi kroten tuneli jih razburjajo predvsem zaradi nenapovedane popolne zapore glavne ceste, ki bo trajala 4 mesece.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Trenutne temperature, še vedno jih imamo 30 v Velenju, Dolenjskih Toplicah in Mariboru, Vrhnika, Ljubljana in Brežice 31, Metlika in Nova Gorica pa 33 stopin. Proti večeru so napovedane plohe in nevihte, jutr pa kaže, da bo zjutraj zmerno oblačno, čez dan pa bo sončno, lahko pa tudi kaj zapade, kakšna ploha in nevihta ni izključena. Kar tiče pa temperatur, namerali bomo od 27 do 31 stopin, na Primorskem pa bo šlo vse do 34.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Luka Dobnikar, kako nam kaže?
7: No, pa poglejmo. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca in Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa tudi na cestah Logatec-Vrhnika pred Vrhniko. Še tale informacija, na štajerski avtocesti proti Mariboru bodo v nedeljo 9. avgusta predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice zaradi del. Pa poglejmo še radarje. Radar je tokrat v Pirčah pri Kostelu. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: Z Janko Grozdanovo.
1: Ja, če slučajno še nimate planov za vikend ali pa za danes, bomo na nadaljevanju naredili en tak konkreten pregled. Koncerti, dogodki, žurke, skratka, že kmalo se začnejo stvari dogajati. V nadaljevanju ti povem še kje, kdo in kaj. Najprej prejemo seveda naprej še z več dobre glasbe.
8: In še več dobre glasbe.

Ja, kako zdano sem stavil na Radio 1 in zdaj je čas, da preverimo še vikend dogodke. Počas bo začel dogajati nekje že in zato moramo nujno pregledati, kje se da danes kaj pozabavati. Dan se je na Kopah začel KKŠ Summer Fest in v večernem programu bodo na enem odru stali Tabu, Mambo Kings, Kokosi in Joker Out. Bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali, kot danes jutri več ne bo. Ja, v Murski Soboti na Trgu kultur pa danes od 9:30 zvečer Omar Naber z bendom. Če te veleče pa slučajno kaj na morje, bo v Izoli ob isti uri nastopila Klapa Skala. Če slabo Urso ob 8:00 pa na gradu po četrtek nastopa Žan Serčič. V soboto se dogajanje na Kopah nadaljuje s Petrom Grašem, plavim orkestrom Čuki in Firbci. V Bohinju pa bo Bohinjska noč, kjer bodo nastopili Rock'n'Band in Shankrock.

V nedeljo lahko skočaš še v Kamnik na Good Heart in Jimmy Barka Experience ali pa v Izolo na Lapsus Trio. Skratka, od festivalov in koncertov do morja hribov in poletnih večerov, ki se jih splača izkoristiti. Ogromen enega dogajanja, kompletan seznam dogodkov pa lahko že zdaj preveriš na radio1.si.

0: Cyril in Stumbling In, super hit iz leta 2023. Nadaljujemo pa z Luisom Capaldijem. Kakšen vokal. Luis Capaldi prihaja in njegov Forget Me. Dve leti je imel pauze Luis Capaldi, lansko leto pa se je vrnil, hitro dal par komadov ven in je spet na vrhu.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com. Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
2: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
4: Samski?
5: Samska.
4: Onaon.com.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
9: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
10: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
11: Že 30 let.

0: Super DJ Lost Frequencies in super vocalist Calum Scott, tole pa je bil njun Where Are You Now. Ja, kakor zgleda, nas bodo dan zvečer dosegle plohe severa, to pa ne pomeni, da bodo kakšne bistvene spremembe v temperaturi. Jutri bomo sprva imeli nekaj oblakov, drugače pa nas čez dan čaka sonce in temperature okoli 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Luka Živja.
4: Ja, težava na cestah zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Logatec in Vrhnika. Nastal je tudi zastoj. Zastoje so tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca in Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na cesti Logatec-Vrhnika pred Vrhniko. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Pirčah pri Kostelu, del Kedije v Boštanju pri Sevnici na parkirišču, merijo pa tudi v Mihovcih pri Veliki Nedelji na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Ja, petak je in na enki, je počas lihta prav čas, da damo tudi kakšno malo bolj na poskok, ker moramo preživeti tudi tisti, ki pač trenutno sam gledamo storije pa TikToki o tem, kako ste se eni vrnili z Tomorrowlanda, a ne Lara Tošič. Pol drugi so na drugih festivalih zdaj in zato nas v kratkem čaka tole. More than you know, prihaja, da malo začinimo tale večer. Petek je, šefi so itak na dopustu, mi se bomo imeli pa tudi fajn. Tako da ostan.
2: In še več dobre glasbe. Don't.

Taylor Swift in Blank Space je bil tole, Jaka Grozdanov, sem še vedno s tabo na enki in če kaj dober, ampak res dober, ne, je pa to huda muska, ki paše direkt na poletne večere. In poletje je čas nastopov, koncertov in festivalov in iz izkušenj ti lahko povem, da je nekaj najbolj bedenga, hkrati pa tudi najboljšega, ki prideš domov. Po eni strani ti je žal, ker je konc vsega, po drugi strani pa je dost sam en komad, da ti vrne nazaj v nespomine, ki si jih tam dubil. Sončni zahodi, ljudi, kjer se vse skup v bistvu začel in če govorimo o festivalih in elektronki, mim teh dveh res ne moramo. Axwell in Sebastian Ingrosso, dva od treh članov Swedish House Mafije, Steve Angelo je tretji, je bil pa v preteklosti tudi čas, ko so šli fanti vsak po sebi in marsikdo je takrat mislil, da je zgodbe konc, to sem jaz. Sta pa takrat Axwell in Ingrosso ostala skupi in vmes naredila kar nekaj hitov in tale je njun sigurno eden največjih. Axwell in Ingrosso, tole pa je More Than You Know.

0: Lady Gaga in Bradley Cooper, Shallow, z več dobre glasbe, pa nadaljujemo. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso, tra tu. Laura non se prihaja, zelo kratkem, tako da ne hod predaleč.
1: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
2: Brez panike. Pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
3: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher. Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab.

0: napil zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije.
1: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka. Radio 1 Ribnica.
2: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, Tola e Bunion, Repeat It, Tola Radio Ena. Ja, danes čez noč nas čakajo plohe in nevihte z severa. Jutri sprva, kakor zgleda, bomo imeli nekaj oblakov, čez dan pa bo po večini sončno. Nas bo pa zvečer presenetla fronta severa. Trenutne temperature oziroma temperature jutri bomo imeli od 27 do 31 stopinj, na Primorskem do 34, trenutno pa imamo 27 v Velikih Laščah, Novo mesto, Maribor, Polčane in Velenje 29 stopinj, Semič 30 in Piran 32. Stopim.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka Dobnikar je z mano, kako pa nam kaže na cestah?
2: No, pa poglejmo, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Logatec in Vrhnika. Pred nesrečo je nastal zastoj, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na primorske avtocesti na posameznih odsekih od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, na štajerske avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cestah Logatec-Vrhnika pred Vrhniko. Pa poglejmo še radar, je radar Belked je v Boštanju pri Sevnici na parkirišču, merijo tudi v pristavi pri Mestinju, pri Tagaleju in v Mihovcih pri Veliki Nedelji na avtobusni postaji. Nič 80 22 55, srečno pot.
0: Ja, kakor zdano sem tvoja družba in svet, kjer odpreš Instagram, Facebook ali pa TikTok in ti nekdo reče, da lahko zaslužiš kjerkol, kadarkol, na kakršen kol način, je očitno dobil novega final bossa, ali kako bi temu rekel, ker takoj po dveh vam povem, s čim je zaslužila gospa z Kolumbije. Dam pa en namik, Slovenci to zelo radi delamo, za ston pa še čez balkon.
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1.
3: Zveč dobre.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead, še vedno so s tabo Jake Grozdanov na Radio 1 in danes kot pre socialna omrežja vsi govorijo, da poznajo milijon in en način, kako zaslužiti. No in če smo že pri tem, pri milijon in enemu načinu, tale po moje zmaga. Si predstavljate, da bi vaša soseda odprla naročnino za opravljanje? Ja, resno, plačaš 5 evrov recimo, ne, pa zveš, kdo se je skregul, kdo se je preselil, kdo je komu všeč, pa zakaj je sosed že tretji sat eden poklical vodovodarja, vsi to poznamo in zdaj zadeva je taka, v Kolumbiji je ena gospa dejansko služila s tem, da je zbirala vaške govorice in jih prodala naprej. Ja, in ne samo, da je biznis uspel, pravijo, da si je s tem kupila kar 2 hiši, mislim, mene to iskreno noro. Jaz bi tej gospe pač ne bi rekel sploh, da je upravljivka, ker to je podjetnica. Ker med tem, ki pri nas zastonj upravljajo čez balkone, je tale gospa iz tega naredila startup.
1: Jaka Grozdanov.
2: Na Radio 1.
1: Speč dobre glasbe.

0: Ja, tale ima pa ne glede na to, da je tale iz leta 1985, pa ne glede na vse generacije, še vedno tak poseben čar. Tole prisluhni školki, v nadaljevanju pa gremo naprej s Teddyjem Swimsom. Hud glas, hud stas, Teddy Swims in Bad Dreams prihaja zelo kratko. Ostano v moji družbi.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Adele in njen super hit Someone Like You iz leta 2011. Tole je Radio 1. Ja, danes nas bo pričakale, ne bi nas pričakale čez noč plohe in nevihte severa, bo pa jutar kljub temu vsajen kar predvsej toplo, namerali bomo od 27 do 31 stopinj, na Primorskem do 34 stopinj, kar se tiče pa vremena do poldne oziroma čez dan bomo imeli oblačno pa tudi sončno, zvečer pa lahko pričakujemo spet kakšno ploho in nevihto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka Dobnikar je še zadnjič dan z mano, povej, pol te pa osvobodimo.
2: No, super, hvala. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Logatec in Vrhnika. Pred nesrečo je nastal tudi zastoj. V zastojih pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Predmet na vozišču ovira promet tokrat na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Ljubljana Šmartno in Brod previdno. Zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami zamuda je tam približno 15 minut, pa tudi na cesti Logatec Vrhnika pred Vrhniko. Pa poglejmo še radarje. Radar je v pristavi pri Mestinju, pri TGL-ju. Nič 80, 22, 55, hvala za vse vaše klice in pa srečno pot.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Z Janko Grozdanovo.
0: En petko večer ne moramo zaključati tudi brez tega, da se spomnimo še na naše jutro na Enki, kjer vsak torek in petek isto Gustinčič in Lara Tošič zbereta kralj pa znamenitost in potem nam v bistvu prebereta slabe ocene z interneta. In danes je bilo govora o kraju, v katerem je bil že marsikdo in je zelo znan. Zase pa lahko rečem, da sem bil tam sam na letališču. Parkrat. Zdaj, če se ti kaj sanja, nič 5-1-300-300, mi lahko napišeš na SMS, takoj po dveh, pa bomo slišali še več o tem.
1: In še več dobre glasbe.

0: Njej bog cene lažejo, on pa je zraven, da naredi mal vajba. Tole sta bila Shakira in Burna Boy, daj, daj. Jaka Grozdano, sem tvoja družba in zdaj bomo slišali en utrinek iz jutra, danes iz Radija 1. Vsak tork in petek isto Gustinčič in Lara Tošič v poletnih jutrih na Enki pač zbereta nek svetovno znan kraj ali pa znamenitost in prebereta slabe ocene z interneta o tem kraju. In seveda mi potem ogibamo, za kjer kraj gre, za kjer destinacijo gre in danes je bil na sporedu kraj, za katerega Američani ful časa šparajo, šparajo celo več let, da ga obiščejo. Mi imamo pod njega v bistvu sam neki ur vožnje. Za kater kraj gre?
1: Mesto, ki ljudi zmoti, da lahko parkirajo pred mestom.
2: In da imajo golobi več pravic kot turisti.
1: In da je po mnenju turistov v tem mestu veliko preveč turistov.
2: Ki ne morejo v miru vleč kovčko, ker je pač preveč stopnic in mostov.
1: Tako, ja.
2: Pa da so plačali kazen zaradi tega, ker niso poštempljali neke vstopnice. V glavnem, se mi zdi, da so dala dovolj namigo oziroma prebrala dovolj slabih ocen na Google in TripAdvisorju. Hvala sem, ker se igrate z nami in si krajšate poletje v družbi Radia 1.
1: Lota je tudi poslala SMS, tako da povej, Lota.
3: Mislim, da gre za Benetke.
2: Kaj ti je dalo to misliti?
3: Plačilo kazni za narobno linijo.
2: Kaj, si imela že kakšne izkušnje tudi ti?
3: Ja, smo šli enkrat z družino in smo plačali, ker smo šli na napačno barvo iz Morana, nazaj na Markov trg. Spustili smo na eno rdečo linijo in pri eni sedmi postaji prišel kazni pobira.
2: Ja.
3: In nam je zaračunal kazen v višini, ne vem, 250 evrov, nekaj takega.
4: Najboljše poletno jutro
5: s Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: To je poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: Ja, iz močnega in motivacijskega pop refrena gremo na italijanske plaže, na Mediteran, mal drugačen vibe, poletan vibe in Ame mi piace in Alfa ter Mano Ciao prihajata v kratkem.
1: Miško in Pintar sta kot kokice in kino.
2: Klasika, neločljiva. Tvoja dežurna poletna ventilatorja. Miško in Pintar, vsak delovnik od 2 do 6 popoldan na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
3: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1 in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1 in 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Kje inox materiale se dobi?
7: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.

0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
2: Radio 1 Ribnica.

0: Ja, danes čez noč nas čaka nekaj ploh in neviht, se bodo pa do jutra pomirile, jutro nas čaka pretežno oblačno vreme, nekaj sonca bomo tudi imeli, zvečer pa ne zna presenetiti spet kakšna ploha severa.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na Podravski avtocesti A1 primarjeti pri Gruškovju žival ovira promet, zastoji pa so prav tako na Štajerski avtocesti A1 med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Predor tam občasno zapirajo. To je to za enkrat, če si na cesti, strpno in previdno še naprej. Ja, kakor zdano, sem še vedno s tabo na Radio 1 in poletje na Radio 1 je tudi čas za Enkino super poletje. To je naša akcija, ki ti lahko prinese bogate nagrade. Vse, kar rabe za to narest, je samo, da poslušaš Radio 1 in to kar fejst na glas, ker naša ekipa hod okol in v kratkem ti povem nekaj več o tem, tudi kako lahko sodeluješ ti in kje bomo v ponedeljak.
1: Jaka Grozdanov
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: Žan Serčič in Aris, tako kot Mars in Venera. Ja, kako grozdano sem tvoja družba na Enki in a veš, kaj je najbolj fajn pa Enkinem super poletju, da nikoli ne veš zares, kdaj se lahko pred tvojo hišo ustavi naša Opel Frontera iz Autotehne Vis.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, to poletje potujemo po celi Sloveniji in poslušamo, ki Radio 1 igra na glas, ker če prijemo do tvoje hiše, službe ali pa delavnice in slišmo Radio 1, te čaka konkreten poletni paket, ki ga je dobila tudi Aleksandra.
3: Zdravo, sem Aleksandra Zizole. Obiskali so me Radio 1 in prinesli vrečko in posebej še srečko, ki upam, da mi bo prinesla dopust. Hvala!
0: Ja, v paketu te čakajo nutrino lab izdelki, darilna srečka, diamantka, loterije Slovenije, pa še vrček, piva na fontani, piv zeleno zlato v žalcu. Ja, v ponedeljek nadaljujemo, gremo v dobre polje in okolico, tako da če si o tem, že ta trenutek je tvoj moment, na nič 5300 pošel SMS z besedo dobre polje, zraven pa pripiši svoje podatke in potem... Sam še eno stvar naredi v ponedeljek. Radio 1 de na glas, ker nikoli ne veš, mogoče pa že v ponedeljek pozvonimo prav pa tep.
1: In še več dobre glasbe.

0: Eddie Swims, ki zgleda dejansko kot Harley Davidson, voz večino svojega časa, ampak poje pa noro dobro. Mister Novi Tole Tole in Teddy Swims v nadaljevanju, pa gremo naprej z več dobre glasbe. Damiano David in Tyla ter superproducent Nile Rodgers prihajajo s Talk to Me v kratkem.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com. Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna cwsb.com.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Tolebi Union, Die With A Smile. Na Radio Ena. Ja, kakor zgleda, nas bodo dan zvečer dosegle plohe severa, večjih sprememb po temperaturi jutri ne bo, sicer bomo imeli nekoliko hladnejše, 36 stopinj lih ne bo, jih bomo imeli pa okoli 30, na Primorskem izjemoma 34 stopinj, drugač pa nas jutri čaka nekaj več oblakov, čez dan bomo imeli tudi sonce, no zvečer pa, kakor zgleda, spet nekaj ploh iz severa.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na primorski avtocesti A1 med Vrhniko in Logatcem proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Imamo pa še nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarja. Tam še vedno občasno zapirajo predor. To je to za enkrat, če si za volanom strpno in previdno. Še naprej. Ja, kako zdano sem še vedno stavil na Radio 1 in večer je super hiter minil, smo pred zadnjim delom skupanga. Večera, danes na Enki, mednarodni dan piva je med drugim danes in zato upam, da tisti, ki imate šanso, to tudi proslavljate. Jaz bom še nekaj malega v tvoji družbi, v kateri pa seveda zdaj nadaljujemo s še več dobre glasbe. Začeli bomo s takim country komadom, ki je zaslovel na TikToku. Super trendi so bili in moram reči, da je eden boljših trendov, ki sem ga videl, ker so baby res dobro plesale na njem. Tole je Daša in njen super hit Austin.

Pitbull, Back in Time, Jaki Grozdanov sem tvoja družba. In po vročinskem valu nas zdaj čaka nekaj malega dežjaka, kar zgleda, in tudi če polet pada dež, res ne rabimo veliko, da nam vsaj muska pripelje tisto ta pravo vroče poletje nazaj. Odprta okna v avtu, prvi skok v morje, dolgi večeri in v namislu, da je ta glaven dopust vsak dan bliži, pa tudi če to velja za naslednji let, za tiste, ki smo jih ga letos pa že končali. Ampak dober je, da imamo tudi artiste, ki znajo polet zaigrati, sproducirati in kaj goma za to kar doktorat, bi jaz rekel. Skupaj s Kelidom in Griffinom so naredili tale komad potem, ko so dobesedno en z drugim klepetali in rekli, ej mi trije, mi pa moramo nekaj skup narest, nekaj dobrega. In še kako jim je tole ratal. Kaj go Kelly in Griffin so tole? In Save My Love. Uživej!

0: Jackson je Gatino Romero in Rafaela Cara. Pedro je tole, Jaka Gruzdano sem bil danes tvoja družba na Enki. Že jutr se bomo družili spet od 8 do 14 ure. Do takrat pa lahko noč in naj tale vikend čim kasneje mine.
1: Jaka Gruzdano na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
2: Ja, vrsta čakajočih se vije preko celega trga, tudi med hišami. V vrsti stojijo domala vsi domačini, ženske, otroci, možje, cele družine.
3: Ja, ob 3 zjutraj smo že začeli prihajati sem na trg.
2: Ja, ja, dolgo ste bili brez.
3: Predolg.
2: Ja,
3: meni je dvakrat voda vtekla v mes.
2: Predolg.
3: Ja, s kolenom je že dvakrat voda vtekla ven.
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Ribnica.

0: zvečer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko v kavico spije, pa tak.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
1: Radio Ena.

0: Klima na full. Ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike. Pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super politje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
0: Radio 1 Ribnica.

jutro zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V

0: Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Dobrodošli v sklopu oddaje, kjer se pogovarjamo o tem, kako bi lahko izboljšali svoje razmišljanje, da bi bilo manj ovir, manj prepirov, manj zavlačevanja, manj nejasnosti, manj popravljanja in več idej, več timskega dela, več spoštovanja posameznika. Predstavljamo Mandela znamenitega Edwarda de Bona, misleca z Malte, prebivalca vsega sveta, katerega misli v Sloveniji širi magistrica Nastja Molej. V nadaljevanju.